0: Makabidhi mbele zako. Baba, ninajua mfalme wengi wanatusikiliza katika pembe mbalimbali. Kuna wale walio nchini Kenya, kuna wale walio nchi za nje. Wote kwa ujumla Baba na wakabidhi chini ya mikono yako. Na kwamba Bwana wanapojitolea Baba kwa kusikiliza na kuchangia katika radio hii, Baba utaweza kubadilisha pia na kubadilisha historia ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama nikiomba Baba kwa niaba ya maisha ya wasikilizaji wetu. Na kwamba Bwana na mizigo yote ya shetani mbele zao ninakemea nikiondoa. Baba, ninawatamkia afya njema, ninawatamkia baraka asubuhi ya leo. Ninawatamkia kushinda na kufaulu katika kila hatua na kila nyanja ya maisha. Baba, kawatembelee ulivyotembelea Paulo na Sila gerezani. Maisha yao isikuwe ni maisha ya kuyumba yumba, ikuwe ni maisha ya baraka, maisha iliyo na nyota inayoangaza katika kila eneo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuja mbele zako, naombea wote ambao na hudumu ndani ya kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting. Jamii yote Baba naikabidhi na kuifunika na damu ya Yesu Kristo. Baba, najua ni hali ngumu, wakati mwingine kuna changamoto ya hapa na pale, lakini Bwana, licha ya harakati hizo Baba, na wakabidhi hawa watoto wako mikononi mwako, kwa sababu Bwana, licha ya hili na lile Baba, wanajitolea bila kuchoka, bila kukata tumaini, kwa maana Mungu anajua kwamba kazi wanayoifanya Baba ni kazi inayokupendeza. Baba, ninakuja mbele zako nikimuombea kila mmoja, kila mhudumu ndani ya kituo hiki. Ninamuombea neema, namuombea baraka, namuombea ulinzi wako katika jina la Yesu Kristo. Walio na familia zao Baba, naombea baraka ya kwamba Bwana, kwa kujitolea kwao kwa sababu ya huduma ndani ya kituo hiki, Baba ukawabariki pia na kuwainua katika jina la Yesu Kristo, pamoja na familia zao kwa ujumla katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, mfano, mwenye nguvu na baraka, kwa maana Mungu unaenda kutenda. Hakuna mwingine Bwana aliye kama wewe, mfalme wa majeshi. Baba, asubia leo Baba, naamini kwamba unaenda kubadilisha historia yao. Baba, unaenda kubadilisha historia ya wote ambao na hudumu katika kituo hiki, maana wewe ni Bwana. Wacha Bwana wakapate ushuhuda na kusema kwamba Bwana, hakika wewe ni Mungu unayetenda, wewe ni Mungu unayesikia, na wewe ni Mungu uishie milele. Pokea sifa, Adonai El Shaddai, kwa maana Bwana unaenda kutenda. Na ni katika jina safi la mkombozi wetu Yesu Kristo ndipo sana naomba na hata kusadiki. Amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Awamu ya

Usema Broadcasting, Fahari ya Jamii.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Tele kwamba ni Mungu anayebariki watu wake wanapomtumikia, maana nasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Nataka uamini kwamba ni Mungu na ambaye anasema hivi, ukimheshimu na mali zako na malimbuko yako ya kwanza, atafurisha gala zako. Na hivyo hilo linadhihirika na ule mwanamke mjane. Tuliona kulikuwa na ongezeko kulingana neno la Mungu kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Utakaponiheshimu na mali zako, nitafurisha gala zako. Hilo ni neno la Mungu. Na hivyo alfajiri ya leo, nini hilo nambalo umefika mwisho? Alfajiri ya leo, nini hilo nambalo unataka ongezeko? Alfajiri ya leo, unapokuwa unatoa, tangaza ya kwamba mfuko usiwai nyauka. Ninapokuwa namtolea Mwenyezi Mungu, nisiwai ishiwa. Na hivyo alfajiri ya leo tunatoa kwa imani. Anza siku yako kwa kutoa kwa imani. Unapotoa hiyo 1,000, mala imetoka, pasiwai nyauka. Kama ni biashara, Mungu ainua. Mala imetoka, kusiwai ishiwa. Mala kama ilikuwa imefika mwisho, Mungu akafungue njia mpya, jinsi alivyomfungulia yule mjane, katika jina la Yesu Kristo. Na tunamtolea Mungu kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Tunainua imani yetu alfajiri ya leo, tunamtolea Mwenyezi Mungu. Ni biashara unaelekea, popote pale unapoenenda, chochote kile unachomwaminia Mungu, chukua hatua ya imani. Titu kama yule mwanamke mjane, na kuna malango mapya Mungu atayafungua katika maisha yako. Kuna mwanzo mpya Mungu atakupa. Kutakuwa na utele, kutakuwa na ongezeko. Na mala utakuwa umetoa, Mungu atakujazilia. Mala umetoa hakutawai nyauka. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu, ninapokupa uwimbo, nirejee tuombe kwa pamoja, nitakutambua kwa jina. Na hivyo napokupa uwimbo, ninakupa uwimbo uweke imani yako katika matendo. Umtolee Mwenyezi Mungu, ukiamini kwamba kutakuwa na ongezeko, kutakuwa na mwanzo mpya. Mala nimetoa hizi pesa, hakutawai nyauka. Kutakuwa, kama ni biashara itaongezeka. Na hivyo umtolee Mwenyezi Mungu. Paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number 967. Wimbo waingia namna hii, nikupe fursa umtolee Mungu. Unapomtolea Mungu, tangazia hiyo hali yako na utaona utofauti katika maisha yako. Tunapoanza siku, tunapoanza wiki, Mungu atakuongoza. Wimbo waingia namna hii, nikupe fursa umtolee Mungu.
2: Tunakusifu Mungu wetu, wewe umeumba mbingu na nchi, vile vinavyoonekana na visivyoonekana, mito, ndege, wanyama na vitu vingi. Ukatumba wanadamu kwa mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili, e Bwana. Hallelujah.

Hakika hakuna mwingine, ni wewe pekee Mungu wa kuabudiwa, ni wewe pekee Mungu wa kusujudiwa, maana nyakati zote wewe umkuu, nyakati zote wewe unatosha, nyakati zote wewe umetamalaki, nyakati zote wewe ni Mungu ambaye ni baba yetu. Baada ya kuweza kupuka kile kibao pale, nilikuwa nimekuahidi tukirejea tunarejea kuomba kwa pamoja. Hitaji ulilo nalo la ombi unaliweka pale kwenye SMS line ni 21 967 21 967, weka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja msikilizaji dakika kadhaa zinazokuja. Na pia tungali tunaendelea kumtolea Mwenyezi Mungu, kumtumikia Mungu na mali zetu. Alfajiri ya leo, ungependa kuanza siku yako kwa kumtolea Mungu? Ungependa kuanza siku yako kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu? Basi alfajiri ya leo unaweza ukamtumikia Mungu na mali zako, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Amrisha siku yako kwa kuwa nguzo ya BHB, kwa kutoa matoleo yako kwenye hii redio, na inapozidi na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia. Na hivyo tunatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Alfajiri ya leo tunaamrisha siku yetu kwa matoleo, kumtolea Mwenyezi Mungu kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, na Mungu atakubariki, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Hiyo sadaka ya kwako, ilo fungu lako la 10, mtolee Mwenyezi Mungu, na huyu Mungu atakuzidisha. Wakati BHB inapokuwa inahubiri, wakati BHB inapokuwa inafikia wengi na habari njema ufalme wa Mungu, hata labda alfajiri ya leo neno la Mungu limekubariki, na hivyo unaweza ukamtolea Mungu, maana wakati wote tunaruhusiwa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Elewa, siri ni kutoa kwa furaha, siri ni kutoa kwa kutaka, wala si kwa kulazimishwa. Unamtolea Mungu kwa kutaka, na zaidi ya yote unaweka imani yako. Lolote lile ambalo unataka Mungu akakutendee, unaweza ukatumia hiyo hatua kama hatua kuweka imani yako katika matendo, wakati unapotoa kwa hichi kituo cha BHB. Maana Mungu amewezesha hichi kituo kiwe hapa, na ili kizidi na kuhubiria wengi, nawe tunamwamini Mungu kwa jambo, na kisha unamtolea. Wakati redio ina pozidi na kuhubiria wengi, nawe maisha yako Mungu akakubariki, Mungu akakuzidishie, Mungu akakutetee katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo alfajiri ya leo mtolee Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332 550, account number 967 Julius Yator, Bonface Kitungu, Christopher Kiumbo, Francisca Omwai, Dominic Otieno, Esther Muli, Mark Limuli, David Njagi, Mary Kavulavu, Kennedy Odanga, Simon Nabwayo, Zipora Munyao, Christine Mwanza, Jared Murundu, David Mwatu, Albanas Munyao, Nelly Onyango, Paul Madheka, Kennedy Mutua, Steven Onyulo, Grace Magamu, Peter Nzuki, Margaret Nyanoti, Christine Mutisia, Eunice Jelagat, Dominic Mutuku, Elizabeth Musioki, Mutindi Nduva, Kelvin Ochi, Jacqueline Jelagat, Cecilia Kiruthi, Gideon William, Francis Mutinda, Michael Ndambiri, Bernard Mbithi, Celestine Musiomi, Francis Omukuya, Kimeu Ndunda, Catherine Ngome,
Esther Wambua, Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Na usibaki nyuma tunapokuwa tunamalizia ama tunaanza shughuli za siku. Tuanze kwa kumtolea Mungu, tuanze kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu, na hakika Mungu atakubariki, kwa sababu Mungu anatuambia kwamba tumheshimu na mali zetu. Mungu anatuambia kwamba tumtolee dhabihu zetu, tumtolee sadaka zetu, na hakika atatubariki. Na zaidi ya yote, mimi kuambia hivi, hata Kristo alipokuwa chini ya jua, wakati alipokuwa akieneza habari njema ufalme wa Mungu, alikuwa na watu waliokuwa wanatembea na wao kule nyanjani, vijiji, miji, akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia inarekodi zaidi kwamba kwamba alikuwa pia na wengine na ambao walikuwa wanamhudumia na mali zao. Na hivyo alfajiri ya leo pia unaweza ukachagua kumhudumia Kristo na mali zako, na hakika atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Mfalme mkuu na mtakatifu, alfajiri hii leo tunakushukuru kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa Mungu wetu, na ili kuweza kuanza shughuli za siku katika hii ibada ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu, tumekuabudu kupitia nyimbo, tumekuabudu kupitia neno lako, na zaidi Mungu wetu tunaendelea kukuabudu kupitia matoleo yetu, na zaidi pia Mungu wetu alfajiri leo tunakuabudu kupitia maombezi, maana neno lako linatuambia kwamba Mungu wetu kwamba tusijisumbue kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kukushukuru tukujuze haja za mioyo yetu, na amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu itahifadhi akili zetu, itahifadhi na nia zetu. Alfajiri hii ya leo, mfalme mkuu na mtakatifu, watu wako wamewasilisha mahitaji yao mbalimbali. Kuna huyo alfajiri ya leo, Baba, anaomba uponyaji wako, na hivyo natangaza uponyaji kwa huyu msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Alfajiri ya leo, wacha akaweze na kufurahia afya njema katika jina la Yesu Kristo. Wacha hayo mateso ya magonjwa yakafike mwisho, maana unatuambia katika neno lako, kupitia mapigo ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani tulipokea uponyaji. Na hivyo kwa kila mmoja na ambaye ni mgonjwa, awe anaumwa na kichwa, awe ni maumivu, iwe ni ugonjwa aina yoyote ule na ambao umedhibitishwa katika mwili wake, alfajiri ya leo tunawaamrisha ukaondoke, maana kupitia mapigo ya Yesu Kristo pale msalabani tulipokea uponyaji. Na hivyo tunatangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Watu wako wakashuhudia afya njema, watu wako wakafurahia afya njema, watoto wakafurahia afya njema, jamii zao zikafurahia afya njema katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, alfajiri ya leo ninakushukuru, na hata kwa huyu na ambaye anaomba, Baba, ukaanze na yeye anapoondoka katika nyumba yake na kuelekea katika biashara za kwake. Baba, naomba ukaibariki kazi ya mikono yake. Baba, naomba ukafundishe mikono yake kutengeza faida. Baba, ameomba kulingana neno lako, maana wewe unatuambia utabariki kazi ya mikono yetu, unatuambia kwamba wewe ndio ufunzaye mikono yetu kutengeza faida. Na mfalme mkuu na mtakatifu, hauwezi ukajikana, maana wewe ni neno lako, Baba. Huyu Baba amekurejeshea neno lako, Baba, si ukamtendea ilo amekuaminia, si ukabariki kazi ya mikono yake, si ukafundisha mikono yako kutengeza faida, na hiyo biashara, Baba, ikatengeze faida katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, kuna huyu alfajiri ya leo, Baba, anaomba amani ya Kristo. Hajakuwa na amani, Mungu wetu, amekuwa akiteseka, Baba, na hali si hapa na pale, na alfajiri ya leo, Baba, amejisalimisha kwako, ukampe amani. Wewe mfalme wa amani, ukawaambia wanafunzi wako popote watakapokanyaga watangaze amani ya Kristo, na popote ile hii sauti inapofika pamoja na huyu Baba na ambaye amekuomba amani yako, natangaza amani katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketie
juu zaidi. Ninakutukuza maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante maana unawapa watu wako amani. Ni asante maana unajidhihirisha mfalme uketie nzini yote. Ninakushukuru kwa huyu na mbaya, naomba kwa ajili ya watoto wake. Tangia walipomaliza chuo kikuu, wamehitimu wako na stakabadhi, lakini hawajaweza na kufanikiwa na ajira. Alfajiri ya leo huyu mama analia kwa ajili ya watoto wake. Mungu wetu ninakuomba, maana wewe ni Mungu wa milimani, wewe ni Mungu wa mabondeni, wewe ni Mungu na unasalia kuwa Mungu, na hakuna lolote na ambalo ni gumu usiloliweza. Alfajiri ya leo Baba, sukawafungulia watoto nafasi za ajira, sukawape uwezo wa kutengeza mali kwa utukufu wa jina lako. Kampanguze huyu mama machozi unapofungulia watoto kazi, unapofungulia watoto ajira, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza hizo stakabadhi zitakubalika mahala watakapowasilisha ombi la kazi, mahala walipowasilisha ombi la kazi watakumbukwa katika jina la Yesu Kristo. Alfajiri ya leo pia ninakushukuru kwa huyu mama anamlilia mwanawe ambaye pia anatafuta ajira. Mfalme mkuu na mtakatifu, asubuhi hii ya leo Baba, wacha huyu kijana ndio ajaitimu, ndio ana stakabadhi, lakini mfalme mkuu na mtakatifu u zaidi ya stakabadhi, u zaidi ya kuhitimu. Na maana unatuambia katika neno lako unatumia vyombo vidhaifu kuaibisha vilivyo na nguvu. Baba, na hata huyu pia kamfungulie nafasi ya kazi, kamtumie kubadilisha familia yao, maana utamfungulia hiyo kazi na wasiokujua, hata yeye mwenyewe maana hakujui. Baba, ninaomba kwamba kupitia kumfungulia hiyo kazi itakuwa ni uinjilisti, na atakujua wewe ni Mungu, atajua kuna Mungu na ambaye mama yake anayemwabudu, na huyu baba atabadilika. Utamfungulia kazi na zaidi ya yote Baba, utabadilisha maisha yake, na hata walao mzunguka utawabadilisha, maana wewe ni Mungu wa vyote, wa wote wenye mwili, na hakuna lolote lile na ambalo ni gumu usiloliweza. Kabariki hawa watoto kwa utukufu wa jina lako, mfalme mkuu na mtakatifu. Alfajiri ya leo tunakuja mbele zako kama wazazi Baba. Mungu wetu ulitubariki na watoto, mfalme mkuu na mtakatifu, hawa watoto wako katika shule mbalimbali Baba. Asubuhi ya leo ninawakabidhi mikononi mwako, mfalme mkuu na mtakatifu. Ninakatana na kila maroho na mbayo anaingia watoto na kuanza kuteketeza shule, kuanza kuteketeza wanzao. Mfalme mkuu na mtakatifu, tunatangaza utulivu katika shule zetu, tunatangaza utulivu katika shule zetu, katika wanafunzi wetu, katika jina la Yesu Kristo. Alfajiri ya leo Baba, ninakatana na maafa kwa watoto wa shule, nakatana na maafa na ambayo Mungu wetu yanawasababishwa na watoto wenzao. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakatana na uharibifu wa mali katika shule za umma za upili, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, alfajiri ya leo tunatangaza kwamba maana wewe ni Mungu usiyeshindwa, unaenda kuchukua usukani katika hizi shule Mungu wetu, kila shule Mungu wetu kachukua usukani. Roho Mtakatifu wa Mungu kachukua usukani, maana wewe ndio msaidizi wetu. Huenda tutakuwa kila mahali, lakini wewe uko kila mahali na unaweza ukawatuliza, unaweza ukabadilisha mioyo yao. Tumia wale wanao kujua kubadilisha mioyo ya watoto, kuleta watoto kwako Baba. Baba, wakakujue, wakakufahamu zaidi na zaidi Baba, wakakuche wewe kwa utukufu wa jina lako Baba. Hatutakuwa tena na misururu ya mioto katika shule zetu Baba, wacha ukawe. Hii ndio mwezi wa mwisho, hii ndio siku ya mwisho moto kushuhudiwa katika shule zetu hapa nchini Kenya. Tunakatana na hiyo mioto, tunakatana tukitangaza neno lako. Hakuna silaha iliyojengwa kinyume na hawa watoto na shule zetu na elimu ya Kenya itakayofaulu, na kwamba kila ulimi uliosimama ukatangaza maafa, ukatangaza uharibifu, ukatangaza shule kutatizwa kwa shughuli za masomo, siku ya leo tunatangaza kwamba shule zetu zi

0: kutakuwa na utulivu, na watoto watasoma, masomo yao hayataingiliwa kivyo vyote vile, maana sisi tu taifa linalokucha wewe, na sisi tu wazazi na ambao ni wao watoto. Baba mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa. Tangaza amani, amani yako kwa kila mwalimu, kwa kila mwanafunzi, kwa kila mzazi, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakushukuru alfajiri ya leo, maana pia kuna watu Baba na ambao wamechagua kila wakati kuwa nguzo ya hichi kituo, kutoa mali zao kwa ajili ya hichi kituo. Alfajiri ya leo Mungu wangu, ninatangaza baraka zako. Wale Mungu wetu wametoa kwa imani na wanaendelea kutoa kwa imani, wacha ilo wamekuaminia wakalipate, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie nzini yote, ninakushukuru maana wewe ni Mungu, ninakushukuru maana unaenda kuwatendea. Unatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Alfajiri ya leo Baba, ninatangaza baraka kwa watu wako, maana ni neno lako, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Kawabariki, kawazidishie, kawapiganie Baba, kawe nguzo ya kwao Baba, kawe nguzo ya biashara zao, kawe nguzo ya ndoa zao, kawe nguzo ya kila kitu kinachoitanishwa na wao, na zaidi ya vyote Baba, kajitukuze kupitia maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, asante maana wewe ni mwema. Asante kwa kutuongoza wiki nzima kama kituo cha BHB, kama msikilizaji wa BHB, ninakushukuru maana kwa pamoja umetuwezesha. Baba ni asante, kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi hii ya leo, tunakushukuru, si kwa nguvu zetu, si kwa uweza wetu Baba, tunasema ni kwa uweza wako, ni wewe umetuwezesha. Na hivyo tunatangaza sifa, utukufu Baba, zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Msikilizaji, tunatamatisha awamu ya kwanza kwa maombezi. Tunatamatisha kwa maombezi, na hivyo tunapoingia katika awamu ya pili, tunaingia pale tupate nyimbo za kwaya. Ni kuruhusu watakia wawili watatu asubuhi njema na wikendi ya baraka katika hiyo awamu, pia na kujuza yale yanayojiri katika hiyo awamu. Zaidi nitakuruhusu uendelee kuwa nguzo ya BHB. Elewa, wakati wote unapotoa kwa ajili ya hichi kituo, umemtolea Mungu, na Mungu si mdhalimu. Mungu si mdhalimu. Katika neno lake mwenyewe anasema, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Katika neno lake yanasema, wapeni watu vitu na vitarejeshwa kwenu, vikiwa vimeongezwa, vikiwa vimesukwasukwa hadi kiwango cha kumwagika. Yeye mwenyewe anatuamrisha katika neno lake, tumheshimu na mali zetu. Na hivyo wakati unapotoa kwa hichi kituo, elewa kwamba unatoa vitu vyako, na Mungu atakurejeshia vikiwa vimezidi, vikiwa vimeongezeka. Na zaidi, huyu Mungu atakuhudumia unapomhudumia. Anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, ni neno lake, na kuna siku ashaijikana. Na kwa sababu unamtolea, nawe ukabarikiwe, nawe ukazidishiwe. Anasema utakaponiheshimu na mali zako na malimbuko yako ya kwanza, nitafurisha gala zako. Nawe asubuhi ya leo, maana unamheshimu Mungu na mali zako, maana umemtolea Mungu usiku, wa asubuhi leo, ninatangaza gala zako Mungu akazifurishe, maana ni neno lake, katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo kama hujamtolea, mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Sio mtolee Mwenyezi Mungu mali zako alfajiri ya leo, asubuhi ya leo, unapoanza shughuli za siku, anza kwa kumtolea Mungu, kuwa nguzo ya BHB, naye Mungu akawe nguzo ya maisha yako, ya biashara yako, chochote kile unachokitenda. Na hivyo mtolee kupitia paybill number 332 550, account number 967, paybill number 332 550 account number 967. Tumtolee Mwenyezi Mungu afajiri ya leo, na unapokuwa unamtolea lisali la kuja, pia tayari tumeingia dakika 8 zimekatika. Nitaendelea kukutambua kwa jina, na uendelea kumtumikia, endelea kwa nguzo ya BHB, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie.
1: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa nguzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe nguzo, na una watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
2: Ni Wasawa Inuka na Biblia Usema Broadcasting na Benson Mwanza. Inuka na Biblia Usema Broadcasting, awamu ya pili. Inuka na Biblia Usema Broadcasting. Tujengane kiroho.
3: Wale ambao wamepewa

0: Menipendelea vyote nilivyo navyo sababu ni wewe, wanajulikana kama Neema Gospel Choir kwenye ule wimbo pale umenipendelea unaotuanzishia awamu hii ya pili ya kipindi cha Inuka na BHB. Awamu ya pili ya kipindi cha Inuka na BHB inakuwa ni ya kwako, ninakuruhusu na ili uweze kuwatakia wawili watatu asubuhi njema, uweze kuwatakia wawili watatu wikendi ya baraka, na hivyo unapiga lifeline studioni 0722 174 2000 0722 174 2000. Nitakuwa nashukuru zaidi unaposema nami ukiwatakia wawili watatu wikendi ya baraka, ukiwatakia wawili watatu asubuhi njema, nitashukuru zaidi tunapokuwa tunasemezana awamu hii ya pili. Mimi naitwa Benson Mwanza, katika awamu ya pili pia nitakuwa nakujuza yale tunayoamkia, na zaidi pia awamu ya pili tunazidi na kumtumikia Mungu kwenye hii radio. Imekuwa ya baraka kwako, endelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu, na kwa nakutambua muda usio kwa mrefu, endelea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Paybill number ni 332550, account number ni 967. Endelea kumtumikia Mwenyezi Mungu na mali zako, endelea kuwa nguzo ya BHB na Mungu atakubariki. Ndakuwa nakutambua muda usio kwa mrefu, lakini kwanza nipokee simu za kwako kwa 0722 174 200. Sema nami pale, niambie unamtakia nani weekend ya baraka asubuhi njema. BHB, hello.
1: Hello, bwana.
0: Amen.
1: Yeah, good morning.
0: Good morning.
1: Ya upo kwa salama?
0: Kabisa, na shukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana.
1: Nami ni kwa salama, kwa mtu nani ninatosha. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo wiki yote kutoka Monday kufika siku ya leo, naona ni nguvu zake na neema yake. Kwa hivyo nasema asante. Ndani unuka na mbisi ya moja lafu kipata na pasi kibawa ya wanaya si mosi na ito akilia.
0: Asante sana. BHB, hello.
2: Yes, Benson Mwanza.
0: Hii, Bwana Yesu asifiwe. Okay.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe. Hello, BHB. Okay, BHB, hello.
2: Hello, BHB.
0: Hii, Bwana Yesu asifiwe.
2: Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu yangu Benson Mwanza.
0: Karibu sana.
2: Yo friend, kibeso bila shaka wakaranya pia hapa kikibea Nairobi. Nashukuru kwa ajili ya hizo ndugu yangu.
0: Acha Mungu apokee sifa zote.
2: Mtumishi wa Mungu, acha Mungu akupandishe viwango vingine.
0: Amen.
2: Na nasemanga kila wakati, chochote ambacho nataka makombe ni mwa. Acha Mungu akutendee ndugu yangu.
0: Amen.
2: Tena mtakie siku njema. Kidumu ni ajapo hasa wetu. Josephat Andagalo. Amir Alfred Amis Karani wetu, Shamasi wetu. Daniel Royale Mamato wetu. Joyce Mwanisa, Mama Sebe, Emily Jumba. Lakini juu yetu sisi Musonye, na mke wangu akiwa Nandi Saudi, Upendo PG, Pamela Kibeso, Emily Jue na Emily Beverly ni Ademo wa Makina PG.
0: Amen. Asante sana. Nawe msikilizaji, asubuhi njema ni kwa nani? Asubuhi njema ni kwa nani? Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Kuna huyu anasema ya kwamba Joel Edward Chepkendi anasema all the way from Kiliboni, Kiptilalon. Mark me present. Asubuhi njema ni kwa wote. Tom Kitusa, asante sana. Tita Somoi wa Eshibimbi area code, nipo up na shukuru Mungu kwa baraka za uzima. Amen, amen. Inuka na Big Deal Tima anasema vile. Kuna huyu Rolling Stone Ngatu Kimuyu Tawaka Celia, amen, a very good morning pale. Hii ni Inuka na BHB, asante sana, lakini nashukuru zaidi. Kuna huyu anasema Rosi Mumina Amina, good morning Benson, good morning to Monford Kiribwa, anasema Eldoret Kambi ya Rai, good morning to all listeners. Ogola wa Kibra na kuna pale unasema happy Sabbath day Sinai Assembly Kibra region, na pia kuna Dorcas Ka Charles anasema kwamba good morning Benson Mwanza Mwa Hills, tupo salama show iko sawa, wote waamke. Ndolo Mutua Ikudha Kitui, tumeamka salama, good morning. BHB, hello. Hello, BHB.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Stephen Chen. Kajiado.
0: Karibu sana Kajiado, kuko vipi asubuhi ya leo?
2: Tunashukuru tu kibaridi. Tunashukuru Mungu tuko wazima.
0: Amen.
2: Mungu mwaminifu na ametulinda.
0: Amen.
2: Kuamka sio jambo rahisi na sisi kwenda kwetu.
3: na wengi wangetamani kuona siku ya leo lakini watu hawajaona. Mimi namshukuru Mungu amenipa uhai.
0: Amen.
3: Amenilinda.
0: Tantakia
3: wawili asubuhi njema.
0: Endelea.
3: Tante na Jael. Ndio kusahau mama wangu. Mtoto wangu Kasto naye namtakia asubuhi njema. Mungu ni mwaminifu anamlinda.
0: Amen.
3: Amen.
0: Asante sana BHB. Hello.
4: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
0: Karibu sana.
4: Ni Pastor Joseph Munyao.
0: Karibu sana mchungaji, habari asubuhi.
4: Niko salama. Tunashukuru Mungu.
0: Amen.
4: Mungu ni mwema.
0: Amen.
4: Wacha niwatakie awa siku njema. Kwa kwanza ni Pastor Josephine mke wangu. Nikimwambia pole sana kwa kuachwa na mke wa brada yake.
0: Mungu amfariji.
4: Ambariji apokee pole zangu. Naendelee na kumtia nguvu. Pastor Ruben Mutengi wenye na familia yake. Elisa Wadago. William Dago. Pastor Musa Ngandi. Katoja Kalawani. Titus Watoma. Ndoka Simasiwe Taki. Moyo Nunguni. Grace Musee. Chalo Atoy Market. Bristol Lane. Na mashabiki wote pamoja na wana AIC wa Kaela Kwaya. Wawe na siku njema na ukipata nafasi. Wacha nipesa wimbo moja wa AIC wa Kaela.
0: Asante sana mchungaji BHB. Hello.
5: Hello, Benson Mwanza.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
0: Karibu sana tena.
5: Ni Titus kutoka Tala.
0: Asubuhi
5: njema ni kwako.
0: Nashukuru.
5: Tomo Lenz, Jansat Mwaka. Pastor Jansat Mwanyao. Katoja Kalawani. Jijia Kavona, Satilindolo. Miriam Dangoreti. Onesimus Mwanzao. Na mashambiki wote waliosema, Mungu atende wema.
0: Amina, asante sana.
5: Thank you.
0: Inakuwa namna hiyo msikilizaji, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja ikiwa ni ndani ya Inuka na BHB. Hapa ndipo pia kuna wale ambao wanazidi kuwa nguzo ya BHB alfajiri ya leo asubuhi ya leo. Unakuwa nguzo ya BHB kwa kutoa mali zako, kutoa pesa zako. Iwe ni 1,000 yako, iwe ni 10,000 yako, unawezesha BHB inazidi kuwa hewani. Hii radio imekuwa ya faida kwako na ungependa ikuwe ya faida kwa wengine. Tuwezeshe kuendelea kuwa hewani na Mungu atakubariki kwa kuwa nguzo 1,000 yako, 500 yako, 200 yako, 100 yako, 10,000 zako, 1,100 zako, 50,000 zako, kulingana na uwezo wako na Mungu atakubariki. Paybill number 332550. Account number ni 967. Nancy Kavaya, Damaris Muo, Regina Mauluko, Elias Obare, George Kiriaine, Scholastica Okelo, William Mutuko, Dominic Njeri, Grace Chirchir, Mary Nya, John Dirango, Eunice Mutie, Sylvia Ngeyo, Daniel Mwangi, Rafael Tanu, Lilian Zwili, Francisca Muli, Pasikalia Munyao, Sara Mutasi, Patrick Musioki, Alice Mungania, Steven Sami, Jessica Nzuki, Evans Ayumba, Jackson Maina, Aaron Matolo, Godfrey Mabia, Josphat Mwendo, Julius Yator. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni, na asante sana kwa kuwa nguzo ya BHB. Nawe kuwa nguzo ya BHB kupitia paybill number 332550. Account number ni 967.
6: Inuka na Biblia Usema Broadcasting na

wimbo pale njoo kwetu Yesu wana healing worship team kwenye ule wimbo unaondoka pale uliotanguliza unajulikana shukrani wana Greek Mlolongo Okwaya kwenye hizo nyimbo mbili back to back tunapokuwa tunasonga kwa pamoja ikiwa ni ndani ya mpango wa Inuka na BHB. Mimi naitwa Benson Mwanza, alfajiri njema kwa wote ambao umeamka na basi kuweza kuwa pamoja nasi na kufuatilia hii radio ya Biblia Usema Broadcasting. Alfajiri njema, basi tunapokuwa tunaamka shughuli Nairobi azikui nyingi, barabara nyingi za Nairobi mambo ni swafi kabisa, amna mengi ya kuripoti katika barabara kawaida inakuwa hali si hali inapokuwa inagonga pale saa 4 ndio watu wanaamka ndio watu wanaingia mjini na hivyo basi asubuhi wale wa asubuhi mapema mambo yanakuwa swafi kabisa, amna mengi ya kuripoti afajiri hii ya leo. Pia nikiangazia na swa kuhusiana na utabiri wa hali ya anga ni kwamba kulingana kile kitengo cha Kenya Meteorological Department ni kwamba kinatabiri ya kwamba hali ya ukavu itaendelea kushuhudiwa katika sehemu nyingi za nchi huku mvua zikitarajiwa yale maeneo ya pwani na hivyo basi tarajia basi manyunyu na vipindi vya kijibaridi na ambavyo vinatarajiwa zaidi katika nyingi ya sehemu za nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la ufa sawia na kusini.

0: Wanajulikana pale kama wana The Lord's Gathering Revival Choir. Mwanangu, wimbo uliotanguliza ule ni wana msanii music group Safari ya Wana Israeli, ndani ya kipindi cha Inuka na BHB. Nianze na kukushukuru wewe na ambaye umeendelea kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Unaweza ukawa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting na ukawezesha BHB kuendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu kuzidi na kuwafikia wengi. Wezesha BHB kuendelea kuwa hewani na kuwafikia wengi kule Marsabit, kule Kakuma, hapa jijini Nairobi, maeneo ya Uasin Gishu, Nandi, maeneo yale ya Bungoma. Wezesha BHB kuzidi kufikia wengi Voi, Malindi, Kilifi. Wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi Nakuru, Kisumu, Eldoret, na zaidi pia tuzidi na kutamba kote duniani kupitia www.bibliahusema.org, na najua itakuwa ya baraka. Kwa hiyo sadaka kwako, ilo fungu lako la 10, na labda unasema mimi ningependa kuwa nguzo kwa hii 1000 yangu, hizi 5000 zangu, hizi 20000 zangu, kulingana na uweza wako, na Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Masi wa Malwa, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Margaret Ruri, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Eunice Nyongesa, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Joan Cherotich, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Ronald Momanyi, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Ruth Odero, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Pacifica Nyachiru, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Veronica Mutiso, Mungu akubariki akuzidishie, na asante sana. Joel Wetaba, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Faith Opindo, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Na usibaki nyuma, endelea kuwa nguzo ya BHB na Mungu atakubariki, na nikupitie paybill namba 332550, account number 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Endelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu.
1: Sawa, Inuka na Biblia Usema Broadcasting na Benson Mwanza. Inuka na Biblia Usema Broadcasting. Tujengane kiroho.
0: Basi msikilizaji, tuangazie yale na ambayo tunayoyamkia alfajiri yaliyo kwenye Inuka na BHB. La mno zaidi ikiwa ni dimba la dunia la soka, na ambalo linaendelea kule maeneo yale ya Mexico, Marekani na Canada. Na hiyo jana usiku, mechi ya jana usiku, wenyeji Marekani basi wakawa timu ya pili kufuzu kwa raundi ya 32 bora, makupenda round of 32, basi wakafuzu baada ya kunyuka Australia magoli mawili bila jibu, kumaanisha wanaongoza katika lile kundi D na alama 6, na hivyo tayari wamefuzu, wamejiunga na pale Mexico, ambao pia ni wenyeji wa lile dimba, ambao wamefuzu kwa round of 32 pale katika kundi lao la A. Mechi nyingine hiyo jana, Morocco basi waliendeleza matumaini yao ya kufuzu kwa round of 32 baada ya kuweza kunyuka Scotland goli moja bila jibu katika mechi ya kundi cha iliyochezwa mapema hii leo. Na pia mechi nyingine iliyochezwa mapema hii leo la kundi cha Brazil, nao pia wakaweza kurejesha matumaini yao ya kufuzu kwa round of 32 kwa kunyuka Haiti magoli matatu bila jibu katika mechi, na ambao pia imechezwa mapema hii leo, imetamatika muda mfupi uliopita sita, magoli ya wana Brazil yakitiwa kimiani na mchezaji wa Manchester United Matthew Cunha kunako dakika 23 na 36, na kisha Vinicius Junior akaweza kutia la tatu kimiani kunako dakika ya 45, na pia tukiangalia pale goli lile la Morocco, goli la Morocco liliweza kutiwa kimiani pale na Ismail Saibari kunako dakika pili. Kwa hivyo waliingia katika ile mechi wakiwa na hamu ya kuishinda ile mechi. Na pia nikiangalia ni kwamba pale goli la Marekani, magoli mawili ya Marekani yalitiwa kimiani. La kwanza lilikuwa la kujifunga, lakini lilikuwa la shinikizo kutoka kwa wale washambulizi. Elewa ya kwamba Mauricio Pochettino, kama sijakosea pale, basi ndio mkufunzi aliyekuwa mkufunzi wa Tottenham Hotspur, ndio mkufunzi wa Marekani, na hivyo basi pale aliweza kuchezesha attacking washambulizi wawili katika ile timu ya Marekani ukipenda USA, na hivyo katika zile shinikizo mchezaji wa Australia Cameron Balgis akajifunga kunako dakika 11, na kisha Alex Freeman mwenye umri wa miaka 16 akitia kimiani goli la pili kunako dakika ya 43. Kuna mechi inayoendelea kwa sasa hivi ya dimba la dunia, na ni mechi baina ya Uturuki ama ukipenda Turkey na Paraguay, na ile mechi iko katika kipindi cha mapumziko, na la kushangaza ni kwamba pale Paraguay wanaongoza kwa goli moja bila jibu katika ile mechi la kundi D, lakini katika hilo hicho kipindi cha kwanza wakapunguzwa wachezaji. Sasa wanacheza wakiwa wachezaji 10 dhidi ya Uturuki wanaocheza 11, na kwa sababu Miguel Almirona amelishwa kadi nyekundu kunako dakika ile ya 45, na hivyo basi kurejea kipindi cha pili Paraguay itabidi watetee huo uongozi wa goli moja kwa dakika 45, kwa sababu wachezaji 10 dhidi ya 11 itakuwa ngumu kwao, na sio ikizingatiwa ni Uturuki ambao wanasakata mchezo wa kufurahisha na hata zaidi. Tuachane na dimba kabla tuachane na dimba la dunia, najua itakuwa makosa kukotojuza mechi ambazo zinakuja kuchezwa baadaye siku. Nimekwambia mechi ya Paraguay na Uturuki inaendelea na hivyo Paraguay anaongoza goli moja bila jawabu, ni kipindi cha mapumziko. Mechi babu kubwa usiku wa leo, the German machine ukipenda Ujerumani watakuwa wanacheza na wawakilishi wengine wa Afrika ambao ni Ivory Coast, mechi ya 5 usiku, na hivyo mechi itakazotanguliza pale kesho alfajiri ama usiku wa manane 9:00 Ecuador watacheza na Curacao, na ukuu pia mechi nyingine ya kundi F ikichezwa hiyo kesho asubuhi 1:00 kati ya Tunisia na Japan. Pia hiyo kesho mechi ambazo zitakuwa zinachezwa 1:00 usiku itakuwa Uhispania na Saudi Arabia. Ukuu pia mechi nyingine ya 4:00 usiku hiyo kesho itakuwa Belgium watacheza na Iran. Na hivyo msikilizaji, ni mechi ambazo zitakuwa zinaendelea kusakatwa za dimba la dunia mwaka 2026. Niruhusu nikomee pale msikilizaji, elisali nalokuja nitakuwa na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church akikuletea neno lake Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, na hivyo basi wacha tuadiane hilo lisaa na kuacha na hichi kibao cha kwaya, kibao cha kwaya ambacho kinaingia namna hii, wanajulikana pale kama kuomba UMC kwaya, asante.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Inuka na Biblia husema broadcasting. Tujengane kiroho. Ni wasawa inuka na Biblia husema broadcasting na Benson Mwanza. Inuka na Biblia husema broadcasting, awamu ya tatu.
4: Awamu ya tatu ni ya mwisho ya kipindi cha Inuka na BHB. Kawaida tunakuwa na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church, Mauri Solo, na ambaye anatuletea neno lake Mwenyezi Mungu. Tayari yupo studioni, wacha ni mruhusu aweze na kuchukua usukani. Karibu sana mchungaji.
5: Mpaka anasema ni rahisi, si ngumu. Mambo haya ni rahisi. Unajua Ben, ibilisi ana tabia ya kufanya mambo iwe ngumu. Na ndio maana mara nyingi Mungu alipoongea alisema, ni jambo gani ngumu na mimi? So ukiingia ndani yake Bwana, inakuwa rahisi. Lakini kama kuna kitu wa Kristo wanabambana nayo, ni kitu ikiwa rahisi, ni shetani. Kitu ikiwa imefanywa ikawekwa ugumu, ikapewa procedure ingine kali sana, ikazungushwa, wanaona kama kuna Mungu ndani ya hiyo kitu. Lakini ikiwa rahisi, ai, kwani inaweza kuwa tu rahisi hivyo? Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 15. Nataka kuhubiri asubuhi ya leo kuhusu jambo hili ni rahisi. Jambo hili ni rahisi. Mahala popote uko, umekaa na mtu amekutembelea, una watoto wako, uko peke yako kwa nyumba, ningependa useme pamoja nami ya kwamba jambo hili ni rahisi.
4: Jambo hili ni rahisi.
5: Mungu wetu akishuka kwenye jambo lolote, jambo linakuwa rahisi. Jambo hili ni rahisi na Mungu. Mungu akiingia kwa jambo, ni kama analetanga shortcut. Mungu akiingia kwenye jambo, ni kama huwa anafanya miaka inapungua, process inapungua, kila kitu ni kama inafupishwa. Mungu hufupisha vitu. Mungu akiingia kwenye jambo lolote, Mungu hulifupisha. Na ndio maana Mungu ana hii tabia, anaweza acha jambo ikaenda miaka nyingi. Yani hadi kafika mahali sasa kama mwanadamu mnasema ya kwamba haiwezekani hiyo tu, hata tulisahau mambo kama hayo. Juzi umeona mama Uganda ambaye amefikisha miaka 70 akiwa anazaa mapacha. Mama at 70 amezaa mapacha. Tumekataa kukubali ya kwamba yeye ni Mungu. Matatizo ya mwanadamu ni kujaribu kufanya Mungu awe mwanadamu. Matatizo ya wahubiri wengi, pengine mimi pia nijiingize pale ndani, ni kujaribu kufanya Mungu awe mwanadamu. Ni kujaribu kufanya Mungu awe shangazi yako. Ni kujaribu kufanya Mungu awe mama yako na baba yako jinsi ulivyozoea. Na Mungu ni Mungu Ben. Anapojitambulisha anasema mimi ni Mungu. Alisema mimi ni Mungu na kando yangu hakuna mwingine. Hakuna mwingine kama huyu Mungu. Maswala haya inakaa ni rahisi sana kwa sababu unapo deal na Mungu na unapoleta Mungu kwenye jambo lolote, mambo inakuwa rahisi. Hebu ni kupatia habari na hadithi ya maswala rahisi ambayo nimeona katika maisha yangu. Ikiwa rahisi sana. Mpaka sasa huwa anasema Mungu hufanya mambo huwa rahisi. Inabidi usome zaidi ili ulete ugumu katika mambo Mungu amefanya rahisi. Mara nyingi inabidi mwanadamu atafute ugumu. Tuko wazuri sana kwa kutafuta ugumu. Hatuko wazuri sana kwa kuzungusha kitu ambayo Mungu ameweka shortcut. Mungu amesema ni simple. Tuna tabia ya kuifanya ikae imezungushwa, imepinduliwa ndio ikae Mungu. Kwetu inakaa Mungu ikiwa na procedure fulani. Lakini ningependa nikusingizie maswala machache ya vitu ambazo nimeona Mungu akileta urahisi katika vitu ngumu. Nilikuwa nahubiri katika mji a coastal town. Na nikiwa nahubiri kukuwa na mama mzee ambaye ana miaka 58, 59. Sikujua bwana yake ya kwamba mzee alikuwa na miaka 63. Na mzee alikuwa anaongoza vijana katika hiyo kanisa. Na huyu mama alikuwa na serve, mhubiri akija yeye ndiye ana serve, anamwagia yeye maji kwa mikono, anamnawisha, anampatia chakula. Ni mama mzee mzuri tu. At 59 unajua mama anaacha hali yao katika miaka ya 45. Sasa huyu yuko 59. Hata hali alikuwa ameshaacha. Mimi na tabia zangu, kwa wale mnayonielewa mnikubali hivi. Hivi ndivyo Mungu aliniita. Ben, mimi nina urahisi mwingine nikihudumu. Umekuwa na mimi miaka nyingi redio. Ile kitu naweza shuhudia ni ya kwamba neno rahisi kuna vile tu Mungu ataitoa. Na ni kitu rahisi sana. Mpaka unabaki unashangaa hai. Sababu gani? Ni unapojua Mungu kuna urahisi fulani. Kuna kutongangana fulani. Ndio maana manabii katika Biblia hawakuchukua muda mrefu kuombea jambo. Walinena tu. Yesu Kristo akiwa katika kaburi ya Lazaro alisema, Bwana, kwa sababu umenisikiza. Hakuita akalia akasema, Bwana, sasa mtumishi wako tunainua mikono, tunaanguka chini, tuna roll kwa floor, baba angalia. Alisema ili wale waliosimama hapa wajue ya kwamba ilikuwa maombi rahisi. Lazaro, come forth. Lazaro, ondoka kaburini. Ilikuwa jambo la rahisi sana. So mama akawa amewekwa pale kunisave. Pengine nimeyatoa ya ushuhuda hapa hewani. Akanisave hizi siku zote. Na siku usiku ambaye ilibakia kesho niondoke, nikatoa saa kwenye mkono yangu. Nikamwambia, mama, sina kitu yoyote nzuri ya kukupatia. Lakini kwa vile umenitumikia, nikija chakula napata jinsi ninavyotaka, ni ile chakula nimeipenda. Yani ni kama umenielewa. Kila kitu kunihusu inafanyika vizuri kwa hiyo ofisi. Mpaka nasikia nachoka kwa hoteli, nataka tu kwenda kwa ofisi. Mama mzee, kama tunaongea, nikamwambia, ili unikumbuke, chukua saa hii, nataka uipatiane kwa moja watoto wako. Ili ukiona mtoto ameivaa, utanikumbuka nayo. Nilipotaja hilo jambo, mimi siwajui vizuri. Mimi sijafanya upelelezi kuwahusu na mzee. Mimi naongea kama mwanadamu. Katika wanadamu wangu, najua mimi nampatia gift. Then mama akazunguka na maji, karibu animwagie maji, akaanguka kwenye sakafu ya ofisi ya askofu. Secretary kuona mtu ameanguka ni kama anaombewa, akaingia ndani, kwa maana nilikuwa nasaviwa kwa ofisi ya bishop. Akauliza ni nini, akaona mama anagaragara kwa floor. Mimi pia nimeshtuka kwa sababu ni saa nilikuwa nampatia. Sasa nikamwambia, mimi nimemwambia hii saa apeane kwa moja ya watoto wake. Secretary pia ndio huyo, akazunguka akaanguka kwa floor. Pia akapiga nduru hapo. Sasa unajua nimeshangaa mama wawili wako kwa floor. Nikabidi nitoe kichwa nje kwa sababu hii mambo inaanza nilemea, nitoe kichwa nje. Nikaitana bishop pia naye ndio huyo alikuwa anapanda naja. So bishop kupata hawa wili kwa floor, nikamwambia kile nimesema. Bishop pia naye ndio huyo akalipuka. Asante Yesu, wewe ni Mungu. So nikasema, wewe kwani shida iko wapi? Ndio alipotulia mambo yakatulia, akaniambia hawaelewi ni nini. Huyu mama, hebu acha niite mzee. Mzee alikuwa amebaki kwenye pale kanisani anamaliza shughuli moja mbili tatu, tumemaliza revival. Mzee akiingia nikaona ni mtu ana mvi 63. Ndio akaniambia hawa hawana watoto. Mpaka hata mimi nikahisi nikana kwamba ni reverse ile maneno nimetumia, kwa maana hii sasa kitu kama hii utasemaje? Yaani kuambia mama kumbe huyu ndio mzee na unamwambia pelekee saa mtoto. Nikaona ni kama ni revise hiyo niseme si kwa nimemaanisha watapata watoto. Katika wanadamu wangu Mungu akaniambia usireverse hiyo jambo, achana nayo. Ben, tulikuwa katika mwezi wa pili. Mwezi wa pili around February, the beginning of February. So huyu mama na mzee wanatoka maeneo ya Taita. wakaenda Taita nyumbani, hawana mtoto. Kaenda Taita nyumbani, baada ya kipindi ya miezi kama saba hivyo ametembelea nyumbani. Mama kahisi ana ugumu katika hali ya kupanda milima. Wakipanda Taita na milima zao, kuna ugumu, anang'ang'ana, anasikia anachoka, ana uchovu mwingi. So akasema mimi vile siku hizi huwa nahisi, anaambia mzee, ni vizuri niangaliwe. Kwa sababu unajua sasa ile hali alishaacha. So ni vigumu sana ajue kama jambo lolote linaendelea kwa mwili wake. So akasema ningependa nione gaino, kwa maana siku hizi sisikii vizuri. Hata nasikia nachoka, nasikia vibaya, na nasikia uzito fulani, nasikia kulala, nasikia. Mweka kasema ndio, mke wangu umebadilika, sijui shida iko wapi. Wakaingia kwenye gaino. Gaino akaangalia mama, kaita mzee. Akasema na anaendanga kliniki wapi? Mzee akauliza kliniki ya nini? Ndio akamwambia mama anaweza kuwa ana mimba ya miezi 4 na haendi kliniki. Ni hivyo walipata mapacha. Kwa sababu gani? Haikuwa maombi mazito. Haikuwa kumwagiwa maji. Haikuwa kulishwa mafuta. Haikuwa wazunguke hema. Haikuwa wasijui wafanye nini, wakuja midnight. Hizo zote sijakataa. Lakini kile inanishangaza ni simplicity. Ni ile urahisi na yani hata mimi mwenyewe iliyofanyika nikasema jameni, kumbe mambo yanaweza kuwa rahisi hivi. Mahala popote umekaa, mwambie jirani yako jambo hili na Mungu ni rahisi. Wafalme wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 15. Ben inasemaje?
4: Ila sasa niletee mpiga kinanda.
5: Elisha alikuwa amekasirika. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliona Ahabu na Ahabu na vituko na sarakasi zake. So amekasirika. Wafalme watatu walikuwa wameondoka kwenda kushambulia mfalme wa Moab ambaye alikuwa amebadilika. So wakawa wafalme kama watatu wanaenda kumteka nyara mfalme wa Moab. Walipoondoka kuingia jangwani, wakaanza kuzunguka. Walizunguka kama walizunguka siku saba, hawapati njia. Walizunguka, yani hiyo ndio inatuangwa roundabout spirit. Walizunguka 7 days, maji kaisha, kila kitu ikaisha, na wanyama na magari na farasi. Three kings wameshindwa, wataelekea wapi wakiwa nazunguka tu siku saba? Mmoja wao akasema ya kwamba jameni, kwani hakuna nabii Yoshafati? Hakuna nabii yenye tunaweza enda kwake atuonyeshe njia? Na mwingine akajibia kwamba Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimwaga maji kwa mikono ya Elia yuko na neno lake Mungu yuko pamoja naye. Hakuna jambo lolote la drama na ya ajabu sana. Neno lake Mungu ina huyu jamaa anaitwa Elisha. Twende kwake atuonyeshe njia. So Elisha alipomuona Ahabu alikasirika, kwa sababu akamwambia kwanza nenda kwa miungu ya baba yako na miungu ya mama yako. Yani nabii wa ukweli huongea hivyo na ujasiri uzito. Yani mpaka unachanga, huyu ni mtu anaongelesha president. Akasema nenda kwa manabii za mama yako na baba yako, miungu ya baba yako na mama yako. Yani manabii ya Baal. Lakini kwa sababu ya Yoshafati akatuliza hasira na akasema kama si kwa sababu ya Yoshafati mfalme wa Juda singewaongelesha. Lakini kwa sababu ya hasira akasema nileteeni mpiga kinanda. Kwa maana mtumishi wa Mungu wa kweli hukasirika. Mtu timamu hukasirika. Maandiko yanatukubalia tukasirike, lakini jua lisitue tukiwa tuko na hasira. Kile Mungu amekataa ni matokeo ya hasira. Lakini ukikasirika ni jambo la kiungu. Paulo alikasirika alipoona kale ka shetani. Matendo ya Mitume 16:16 ikiwafuata kila siku, akakasirika ndio akang'oa ile shetani. Kuna hasira umeruhusiwa kuwa nayo, lakini usipige mama, usipige umbwa teke, usipige weke mtoto kwa ukuta, usifanye vituko. Na pia jua isitue ukiwa uko na hasira. So Elisha alikuwa amekasirika kama mtu wa Mungu, akasema nileteeni mpiga kinanda. Mpiga kinanda alipoanza kucheza kinanda ili mbadilishe, ili aingie sasa katika ulimwengu mwingine. Kwa maana alikuwa pia mwanadamu wa kawaida. Soma tuendelee.
4: Ila sasa niletee mpiga kinanda.
5: Niletee mpiga kinanda.
4: Ikawa mpiga kinanda alipokipiga
5: kinanda,
4: mkono wa Bwana ukamjia juu yake.
5: Mkono wa Bwana ukamjia juu ya Elisha.
4: Akasema Bwana asema hivi.
5: Fanyeni bonde hili linjae mahandaki. Kumaanisha kwamba chimbeni mashimo. Unajua watu wengine hata hiyo hautapata. In other words akasema katika bonde hili anzeni kuchimba mashimo. Fanyeni bonde hili ijae mandaki. Mandaki ni tushimo. Inaanza chimbeni katika bonde hili. Tuendelee. Kumbuka ya kwamba ng'ombe hawana maji, wanyama hawana maji, farasi hawana maji, vyakula vimeisha, jeshi imefika mahali ya kwamba hawajui ataelekea wapi. So katika hali hii ya kuzunguka siku saba wakaishiwa na kila kitu, wamekuja kwa nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu naye akasema kinanda ipigwe, mkono wa Bwana ikamshukia. Na sasa akasema hivi. Then kile alifanya ni neno alipeana. Akasema maswala haya, fanyeni bonde hizi zijae mahandaki. Tuendelee.
4: Kwa kuwa Bwana asema hivi,
5: Bwana asema hivi,
4: hamtaona upepo,
5: hamtaona upepo,
4: wala hamtaiona mvua.
5: Hamtaona upepo, Ben rudia tena, hamtaona upepo,
4: upepo wala hamtaiona mvua,
5: wala hata na mvua hamtaiona,
4: ila bonde hilo,
5: ila bonde hilo
4: litajaa maji,
5: litajaa maji,
4: nanyi mtakunywa,
5: nanyi mtakunywa,
4: nyinyi,
5: nyinyi
4: na ng'ombe zenu,
5: na ng'ombe zenu,
4: na wanyama wenu.
5: Ben rudia tena hilo kipengele.
4: Kwa kuwa Bwana asema hivi,
5: Bwana asema hivi,
4: hamtauona upepo,
5: hamtauona upepo,
4: wala hamtaiona mvua,
5: hamtaiona mvua,
4: ila bonde hili litajaa maji,
5: ila bonde hili litajaa maji,
4: nanyi mtakunywa,
5: nanyi mtakunywa,
4: nyinyi,
5: nyinyi
4: na ng'ombe zenu,
5: na ng'ombe zenu,
4: na wanyama wenu,
5: na wanyama wenu.
4: Na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana.
5: Na jambo hili, Ben, ni jepesi machoni pa Bwana. Tunapoongea maswala jepesi, jepesi inamaanisha kwamba ni rahisi. Jepesi inamaanisha kwamba Mungu hahitaji shahada yoyote kulitenda jambo hili. Jambo hili ni jepesi. Jambo hili hahitaji ustadi. Mungu hahitaji ustadi ili alitende jambo kama hili. Inamaanisha, Ben, ya kwamba hata kama Mungu angekuwa mpumbavu, upumbavu wa Mungu bado utaitenda jambo hili. Jambo hili ni jepesi. Jambo hili ni rahisi. Jambo hili halitahitaji muda. Jambo hili halitahitaji expertise. Jambo hili halitahitaji nguvu na umabavu na misuli. Jambo hili ni jepesi mbele yake Bwana. Jambo gani ni jepesi mbele yake Bwana? Hamtaona upepo na hamtaona mvua. Hamtaona upepo na hamtaona mvua. Na bonde litajaa maji. Kumaanisha kwamba kunaenda kuwa na maji bila mvua. Kunaenda kuwa na maji bila upepo. Mara nyingi tumezoea ya kwamba mvua inapoenda kunyesha lazima tuone upepo. Lakini Elisha anasema kwamba hamtaona upepo na hamtaona mvua, lakini bonde litakuja kujaa maji ili mpate kunywa. Na jambo hili ni jepesi kwake Bwana. Ben, ningependa kuingia pale nijiulize maswali. Kutakuwaje jambo kama hili liwe jepesi mbele za Mungu? Yaani hakuna upepo, yaani hakuna mvua. Unataka kuniambia nione tu maji na jaa pale kwa bonde, alafu naniambia ni jambo jepesi kwake Bwana? Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Asema Bwana wa majeshi, jambo hili ni rahisi, jambo hili ni jepesi. Vitu ambazo wanadamu wanaona kama ni vitu nzito ni maswala nyepesi mbele zake Mungu. Vitu ambazo wanadamu wanaona lazima walipe gharama kubwa, wazunguke siku 21, wazunguke miaka nenda miaka rudi, mpaka unasikia mtu akiambia watoto wake, msome kwa bidii, msome kwa bidii sana, imenigharimu miaka 35 nilinunua hii baiskeli. Na ujue kwamba hata wewe utatembea tu hiyo safari hiyo hiyo. Unaongea kama mwanadamu, unaongea kama binadamu, lakini Mungu akijihusisha na jambo, Ben, inakuwa jepesi. Chukua sawa, enda ukafungie mtoto. Ni hivyo. Yaani ni jepesi, ni jambo rahisi. Kumaanisha kwamba Mungu akiingia kwenye jambo lolote, hakuna complication, hakuna uzito, hakuna kuzunguka. Yaani mapenzi wasikizaji, lazima tufike mahali tujikubaliane na uwepesi wa vitu za Mungu. Jinsi Mungu anafanya mambo iwe jepesi. Jinsi Mungu anaweza fupisha na iwe jepesi sana. Na jambo hili ni jepesi mbele zake Mungu. Sijui kama unamkumbuka Mariamu. Malaika anamwambia ya kwamba utapata mimba, utakuja kuzaa mtoto, na huyu mtoto atakuja kuwa mwokozi. Na Mariamu anamwangalia, na Mariamu anamuuliza, jambo hili litakuwaje na mimi hata sijui mwanaume? Na malaika anamwambia, jambo hili ni rahisi sana. Roho wa Mungu atashuka juu yako na nguvu zake Mungu zitashuka juu yako. Kile unahitaji ni roho wake Mungu na nguvu zake Mungu. Mariamu akiwa bado anajadiliana na malaika, akafika mahali malaika akamtolea ushuhuda. Malaika akamwambia, na hii ndio mwezi wa sita wa yule anaitwa Elizabeth, ambaye pia hakuwa na mtoto, lakini sasa ni mwezi wa sita. Inamaanisha malaika akaleta ushuhuda ili apate kumpindua imani. Wapenzi wasikizaji, Mariamu alipokubaliana na neno akasema ya kwamba basi iwe kwangu jinsi ilivyoandikwa. Ni hivyo. Hakukuwa na mzunguko, hakukuwa na mazito, hakukuwa na magumu, hakukuwa na process. Ilikuwa jambo jepesi mbele zake Mungu. Kwa sababu gani? Mungu akijihusisha na jambo, Ben, inakuwa jambo jepesi. Batimaya anapiga kelele na anapiga nduru. Anasema ya kwamba mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi rehemu, mwana wa Daudi rehemu. Alikuwa kipofu kwa miaka ngapi? Alikuwa kwa hiyo hali kwa miaka ngapi? Na Yesu Kristo anasema ya kwamba basi mleteni. Walipomleta Yesu akamuuliza nikutendee nini? Akasema ili nione tena. Yesu akamwambia imani yako imekuponya. Then ni rahisi. Sisi ndio tuna complicate. Hakuna appointment Batimayo alienda. Hakuna kuzunguka jengo mara saba Batimayo alifanya. Hakuna kuamuka saa 6 ya usiku Batimayo aliamka. Hakuna toba nzito Batimayo alifanya. Lakini kile alifanya alisema ya kwamba ili nione tena. Ilikuwa jambo jepesi. Sijui kama bado uko hapa. Akida akamwambia Yesu ya kwamba Bwana mimi ni akida na nina watu walio chini yangu. Anawaambia nendeni wanaenda. Rudi wanarudi. Fanya hivi wanafanya. Basi mimi ni mtu nilio chini ya mamlaka. Hauhitaji kuja chini ya dari ya nyumba yangu. Nena neno pekee na mtumishi wangu atapona. Yesu akasemaje? Sijawahi ona imani kama hii hata Israeli. Na maandiko yanasema kuanzia saa hiyo hiyo mwanawe akapona. Mahala popote huko sema pamoja nami jambo hili ni jepesi.
4: Jambo hili ni jepesi.
5: Jambo hili ni jepesi. Mwanamke aliyekuwa ametokwa damu miaka 12 haikugharimu Yesu Kristo amuombe mara 12. Yesu hakumguza mara 12. Yesu hakumwambia rudi mara 12. Yesu hakumwambia zunguka mji yote mara 12. Yesu hakumwambia akukua na complication. Maandiko yanasema alijiambia mwenyewe ya kwamba nitakapomguza pindo la vazi lake naamini ya kwamba nitapona. Na akaja kutoka nyuma na akaguza pindo la vazi lake. Maandiko yanasema ya kwamba damu ya miaka 12 ikakoma hapo na hapo. Yesu akazunguka akasema kuna mtu ameniguza. Petero akamwambia Bwana wengi wanakuguza, wengi wako hapa. Yesu akasema wengi wananiguza lakini hawana ufahamu wanamguza nani. Lakini kuna mtu ameniguza na imani. Alipopinduka akamwona mama kitetemeka. Kasema binti na imani yako imekuponya. Inakaa ni kama hadithi, inakaa ni kama habari. Leo hii ukiangalia mtu umwambie nimeachilia uponyaji, anasema mchungaji bado hajaniguza. Nasema nimeachilia uponyaji, anasema mchungaji lakini sitikuje nikae na wewe ndio nikuelezee. Kwa sababu gani? Tuko na hali ya kufanya maswala rahisi tuyafanye yawe magumu. Lakini Mungu akijihusisha na jambo lolote inakuwa rahisi. Divai ikaisha kwenye harusi mahali Yesu alikuwa. Mama yake akaenda kwake, akamwambia, "Eh Bwana, wameishiwa na divai." Yesu akamwambia, "Mama, wahitaji nini nami mwanamke? Wakati wangu bado haujafika." Na Mariamu akasema hata akisema wakati wake haujafika, Mariamu akaenda akamwambia, "Chochote atakapoambia mulitende na mulitende." Akiwaambia chochote na mulitende. Yesu ameshasema ya kwamba waelewa nini wakati wangu haujafika. Mariamu akasema, "Chochote atakwaambia mulifanye na nyinyi mulifanye, mulitende." Na Yesu akasema jambo rahisi sana. Chukweni containers mwageni maji. Na mkisha mwaga maji, chota kidogo pelekea bwana wa harusi. Ule ako pale top. Then ilikani kama ni kitu ingine rahisi sana. Si Yesu angeita kampuni ya divai. Si Yesu angeomba mbingu ifunguke mwage divai. Si tungesikia sauti ikisema mimi ni Bwana Mungu wa Israeli nimeleta divai. Si watu wangefunga, si watu wameanguka pale chini, si watu wangeteremka mto. Ni Mungu wa Baal ndio ako na process refu sana ya kuita kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka unajikata na mawe. Hey Baal, tunakuita uje utusaidie. Na watu wanadhania wanapofanya vitu kama hizo wako karibu sana na Mungu. Then Mungu na urahisi fulani ambaye naweza kukushangaza akili. Elia aliwangojea mpaka wakajikata na mawe wakaita Baali na Elia anawaambia pengine ameenda sokoni. Iteni sana. Yaani mtu anatumikia Mungu mwenye anaweza aenda sokoni. Pandisha sauti ni kama ameenda sokoni. Pandisha sauti ni kama analala. Pandisha sauti ni kama leo hasikii. Na wao pia wanapanda sauti. Pandisha sauti. Waliita asubuhi mpaka jioni mpaka wanajikata na mawe, damu inatoka. Ilipofika wakati wa kutoa dhabihu, Elia alisema ya kwamba yeye Bwana Mungu wa Israeli na ijulikane ya kwamba yale yote nimetenda nimetenda kwa sababu uliniongoza kutenda, na ili ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu, wacha moto itoke mbinguni ipate kuchukua hii dhabihu. Na moto ikaanguka instantly kwa sababu Mungu anapohusika, wapendwa, inakuwa rahisi. Sema pamoja nami ya kwamba jambo hili litakuwa rahisi.
4: Jambo hili litakuwa rahisi.
5: So Elisha anawaambia ya kwamba kutakuwa na maji bila mvua. kutakuwa na maji bila upepo. Ni maji mnatafuta, lakini for the first time katika maisha yenu mnaenda kuona maji bila mvua, mnaenda kuona maji bila upepo. Inakaa rahisi, ni jambo tu alinena, ni neno alifungua kinywa chake na akasema ya kwamba kunaenda kupatikana maji na kunaenda kupatikana maji bila upepo, kumaanisha leo hii upepo itachukua muda sana, upepo itaondolewa na Mungu, yani hiyo itakuwa na waste time. Leo Mungu atafupisha wakati, leo Mungu atakuwa na shortcut, leo Mungu atakuja kwa njia hamjazoea, leo Mungu atafanya jambo ambalo yani mtashangaa, kwa maana itakuwa fupi. Ni kama Mungu anafupisha, ni kama Mungu ameiweka kwa njia ambayo hamjazoea. Akasema kutakuwa na mvua, lakini kutakuwa na maji, hakutakuwa na mvua, kutakuwa na na maji, hakutakuwa na upepo. So kama mmezoea kuangalia upepo, ndio hiyo upepo, ndio hiyo upepo, mvua inakuja, leo utashangaa. Kama mmezoea kuangalia, ndio hiyo mvua imeanza kunyesha, so maji itajikusanya mahali, leo mtashangaa. Na jambo hili ni rahisi kwake Bwana. Jambo hili, Ben, sio jambo complicated kwake Yesu. Jambo hili ni jambo rahisi kwake Bwana. Maswala ambayo tunadhania ni magumu, haya maswala ni rahisi kwake Bwana. Ni sisi ndio katika kili yetu. Mtu akikwambia ati Ben, unaona hii maji imejikusanya hapa, hakukuwa na mvua, hai, hakukuwa na upepo, hai, imekuwaje? Hai, hiyo mimi nimekataa. Tuna Wakristo na wafuasi wa Kristo katika nyakati tunamoishi ambao wamemkataa Kristo. Mpinga Kristo sio shetani moja kubwa ambayo unadhania. Mpinga Kristo ni mtu yeyote anayepinga vitu za imani. Anasema ya kwamba haiwezekani, hiyo kitu kama haiwezekani, kwani unasemaje? Kwani itakuwaje? Hai, unaona kama hapo ni Mungu kweli? Ati watosha ushuru walikuja, ati na hawakuwa na pesa, alafu akasema ati wewe sikia, ati akatumana Petero atienda baharini. Wewe hata umesikia hiyo mambo ya baharini? Hata hiyo bahari tumesikia, si unajuanga maroho ya baharini? Waumini wanaamini kuna maroho inakaa baharini, lakini hawaamini Mungu anaweza tupia bahari. Ati akasema atienda baharini. Ati jamaa kaenda na ndoano. Wewe umewahi sikia samaki yenye imeshikwa hivi alafu ati samaki kuna pesa kwa mdomo? Hata wewe saa hii ukiniona nimeingia kwa mtu Nairobi hapa, nimeshika samaki naingiza mkono ndani ya kinywa chake samaki natoa pesa, kuanzia siku hiyo ndio utamalizana na mimi. Nasema mimi sitaki kufa kabla wakati wangu, yani pesa itatokaje ndani ya samaki? Lakini Ben, hiyo siku hiyo hiyo, saa hiyo hiyo walikujia Yesu wakitafuta ushuru. Ndio saa hiyo Yesu aliachilia neno, na ndio saa hiyo Petero alitoa neno, na ndio saa hiyo Petero aliteremka baharini. Na ndio saa hiyo Petero alishika samaki, na ndio saa hiyo Petero alifunua kinywa chake samaki, na ndio saa hiyo Petero alipata pesa na wakalipa ushuru, akalipa ya Yesu na akalipa yake, yani bill ililipwa hiyo siku hiyo hiyo. Ili ni jambo kiambia mtu iko kwa Biblia, na hata wasomi wa Biblia hawezi wakaliamini, kwa sababu it is very simple. Mtu angefanya kazi, na tumefundishwa kwamba ukitaka pesa fanya kazi, ukitaka pesa wahubiri wanaihubiri, ukitaka pesa fanya kazi kwa bidii, hakuna kitu kingine, hakuna muujiza wa pesa. Hizo ni kazi na vituko na maroho za shetani. Sasa Yesu pale Ben, ilikuwa sarakasi na maroho ya shetani? Kwa maana siku hiyo ndio walidaiwa, na siku hiyo ndio akaambia Petero, saa hiyo hiyo ni neno aliachilia, na akaambia Petero, nenda baharini, utashika samaki wa kwanza, na ufungue kinywa, na utapata pesa. Na uende uwalipe kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Jameni, hii ilikuwa shetani. Jameni, hii ilikuwa baada ya miaka 20. Jameni, walifanya kazi ndio wakapeleka kwa benki? Hapana, kwa sababu Mungu akiingia kwa jambo lolote, Yesu alikuwa anatuambia inaweza kuwa rahisi. Hiyo siku hiyo hiyo inaweza kuwa rahisi. Pesa bila benki, pesa bila deposit, pesa bila kufanya kazi, pesa bila kutoa jasho, pesa bila kupigia mtu akutumie pesa. Pesa, wacha nirudie, bila M-Pesa. M-Pesa inaingia kwako yenye haujui imetoka wapi. Mahala popote uko pamoja nami, sema ya kwamba jambo hili ni jepesi mbele za Bwana.
4: Jambo hili ni jepesi mbele za Bwana.
5: Yawezekana wamefika kwa mlango, lakini jambo hili ni jepesi mbele zake Bwana. Yawezekana wako karibu kukutoa kwa nyumba, lakini jambo hili ni jepesi mbele za Bwana. Yawezekana imebaki kidogo mtoto aondoke dunia hii, lakini jambo hili ni jepesi mbele zake Bwana. Yawezekana imebaki kidogo madawa ikatae, lakini jambo hili ni jepesi mbele zake Bwana. Elisha akawaambia kutakuwa na maji bila mvua, kutakuwa na maji bila upepo, na jambo hili ni jepesi mbele zake Bwana. Ben, jambo hili si complicated. Ili kiwete atoke kwa kiti chake atembee, jambo hili si complicated. Tumemaliza ibada kubwa sana ya night of fire, na kesho tuko na nyingine, ibada ya anointing service na upako. Ben, katika hiyo night of fire walileta msichana mwenye huwa anaanguka, akianguka kuna vile anajikunja, anakunja mikono, anajikunja na kama alipamoja mpaka baada ya risari moja akojoe ndio aondoke pale, ndio fahamu yake irudi. Akianguka inagharimu wanawa. Nikiwa bado na ubiri, hizo mashetani zikashambulia huko kwa balkoni. Akaanguka akafanya hiyo kitu. So wakambeba hobela hobela wakamleta karibu na madhabahu. Nikauliza watu wangu wenye kwa timu, ni nini yaendelea? Wakasema dadi huyu tunataka tumweke kando, kwa maana huyu akianguka inachukuanga wanawa ndio arudi sawa. Nikawaambia katika atmosphere hii, katika hali ya anga kama hii, jambo hilo haliwezekani. Haliwezekani ya kwamba ataamka baada ya wanawa. Nikamshika mkono nikamwambia msichana inuka twende. Akainuka na alikuanga akiamka baada ya jambo hilo, inabidi anachanganyikiwa, inabidi abebwe, inabidi aongozwe, inabidi ajue yako wapi, lakini kamchota mkono nikamwambia kimbia na mimi twende. Watu wakashangaa nini naendelea, kitu ambayo uchukuanga wanawa kwa sababu uwepo wa Mungu umeshuka. Wakati huo ilichukua less than 15 seconds na Mungu amefix hiyo jambo kwa sababu ni Mungu. Jambo hili ni jambo jepesi mbele zake Mungu. Ni wewe una complicate Mungu. Ni wewe unaona ya kwamba nipatie muda. Ni wewe unaona ya kwamba mchungaji haiwezi endelea tu hivyo. Hata huyu mtu anafanyanga vitu zikae rahisi. Vitu za Mungu si rahisi. Ni wewe unazikaza ziwe ngumu. Na ukishaweka imani yako kwa vitu ngumu, maisha yako itakuwa magumu. Elisha akasema na jambo hili ni jepesi mbele zake Mungu. Jambo hili ni jepesi mbele zake Mwokozi. Ben wa Korintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3 sijui nasemaje, jambo hili ni jepesi. Tutakuwa na maji, hakutakuwa na upepo na hakutakuwa na mvua. Jambo hili ni jepesi. Utakuwa na hela ambazo huwezi ukaelezea. Kutatokea malipo ambayo hauwezi ukaelezea. Kutatokea upenyo yenye hauwezi ukaelezea. Mtoto ataingia shule kwa njia yenye huwezi ukaelezea. Yani madeni talipwa kwa njia yenye huwezi ukaelezea. Yani mtoto atapatikana mimba kwa njia yenye huwezi ukaelezea. Kwa sababu gani? Mungu akijihusisha na jambo, jambo inakuwa jepesi, jambo inakuwa rahisi. Kuna watu mnaonisikiza asubuhi ya leo, maisha yako ni maisha mazito, hali yako ni hali nzito, mambo yako inakuanga nzito, hata ukiapply loan ni nzito, chochote ukijaribu lazima iwe nzito, hatua zako zinakuanga nzito, watu wakusaidie mikono yao ni nzito, ili watu wakuone inakuanga ni mzito. Ukianzisha chochote lazima ichukue muda ndio hata watu waone. Maswala ya maisha yako ni mazito. Bako nasema mjugaji, mimi napitia mazito. Yaani hata wewe unajua mambo yako ni mazito. Lakini maandiko nasema jambo hili ni jepesi. Mathayo 11 Yesu alisemaje? Ngojea tu Ben. Yesu alisema mujitwike nira yangu. Nira yangu ni nini? Nira yangu ni jepesi. Yani Yesu Kristo huondoa uzito. Yesu Kristo huondoa mizigo. Yesu Kristo anafanya iwe rahisi. Ukitaka kujua ni Mungu, ni ile urahisi Mungu ameitenda nayo. Lakini wanadamu, hii gari umepataje? Ati unajua mimi Pastor Loa alikuja tu kwa studio tukafanya kipindi tukachapa kipindi tukimaliza hivi akanipeleka nje akaniambia ati Ben hii ni gari yako. Wanasema unaamini ya kwamba pesa ya huyo mtu ni safi kweli? Kwa maana kitu ikiwa rahisi sio safi. Ukiwaambia kwamba hii gari niliteseka, nikachukua loan kama tatu, ya kwamba nikanyanganywa, ya pili nikanyanganywa, nikafuga kuku, ndio nikaenda huku, nikabeba miti, nikazadeno, nikatafuta visa, nikakaa miaka sita, ndio nikarudi, ndio nikafanya hivi, ndio nikaconnect hivi, alafu ndio nikapawa mtu wa kununua hii gari, kachukua miezi tatu tukasign. Mwaka wa tatu gari kaja, wakasema ndugu yangu hiyo ni Mungu. Jehova tunakupenda. Hai Jehova unaweza. Yaani mambo ikiwa mazito watu wanaona ni kama Mungu ako ndani yake. Lakini mambo ikiwa rahisi. Unaamini hizi vitu huyu mtu anahubiri hatikuwe kipatia tu mama saa hivi ati mama anapata mimba. Akili yetu imezoea ugumu. Akili yetu imezoea mateso. Akili yetu imezoea yani kufuata pro yani yani mambo iwe mazito. Alafu tukishaamini kwa mazito ndio huwa tunaamini neno ni nzuri lakini mchungaji nimekusikiza saa hii lakini sasa nataka nikuje uniombe. Yani saa hii vile niko hapa Ben, saa hii ninapoongea saa hii, saa hii ni anointing niko chini yake ama ni maji niko chini yake? Mbona ungojee upokee baadaye? Mbona ungojee upokee kesho? Mbona ungojee upokee next week? Mbona ungojee ati mchungaji mimi naamini baada ya miaka 5 hivi maisha yangu itabadilika? Mbona isibadilike saa hii? Ni saa hiyo ndio Yesu aliambia Petero chukua ndoano. Saa hiyo Petero akatia akachukua ndoano. Saa hiyo akamwambia nenda bahari. Saa hiyo Petero akaenda baharini. Saa hiyo Yesu akamwambia shika samaki wa kwanza. Petero kashika samaki ya kwanza. Saa hiyo Yesu akamwambia toa kinywani mwake kuna kuna pesa pale. Petero akafunua, akatoa pesa. Kinywani mwake saa hiyo. Akalipa siku hiyo. Siku ile alidaiwa ndio siku alilipa deni. Siku ile alidaiwa ndio siku Mungu alifanya muujiza. Batimaya alilia, saa hiyo alilia ndio muujiza ulifanyika. Akida alisema hata usije kwa nyumba yangu. Maandiko yanasema saa hiyo ndio mfanyikazi wake alipona. Mama aliyekuwa na damu miaka 12 hakupitia process ya 12 steps. Saa hiyo ndio alipona. Lazaro aliyekufa siku 4, Yesu aliposema ili julikane ya kwamba mimi ni mwana wako na kile nafanya ni wewe unaniongoza, ni saa hiyo. Elia alisema moto itoke mbinguni na ichome dhabihu. Ilikuwa saa hiyo. Hii yako ya kupostpone ya kwamba siku moja ya kwamba siku moja itakuwa siku yangu. Jehova anajipanga kuja, atajipanga mpaka li. Huyu wako mwenye anajipanga ni Mungu gani huyu? Elisha akasema na unajua ili inyeshe lazima kuwe na mawingu. Lazima kuwe na evaporation. Hiyo ni process. Evaporation ifanyike, condensation iendelee pale juu, alafu ndio tuone mawingu, alafu kuwe na radi, alafu kuwe na upepo, alafu mseme hii upepo mvua inakuja, hii upepo mvua inakuja, alafu ndio mvua inyeshe. Hiyo ni process. Lakini Elisha anasema ya kwamba hakutakuwa na upepo, hakutakuwa na mvua, lakini kutapatikana maji. Na jambo hili ni rahisi mbele za Bwana, na jambo hili ni jepesi mbele za Bwana. Matatizo ya Wakristo wengi ni ya kwamba jambo ikiwa jepesi lazima kuna shetani ndani. Lakini ningependa nikwambie kuna uwepesi wa Mungu. Mungu huvunja nira. Nira hukukalia. Nira hukupatia uzito. Lakini Mungu akishuka juu ya maisha yako anafanya nini? Anaondoa uzito. Wa Korintho ndugu Ben. Wa Korintho wa kwanza, sorry, wa Korintho wa pili, sura ya 11 mstari wa 3 inasemaje?
4: Lakini nachelea.
5: Paulo alikuwa anaogopa Ben, kuchelea ni uoga fulani. Paulo alikuwa konayo. Soma tena mara nyingine Ben.
4: Lakini nachelea.
5: Lakini nachelea.
4: Kama yule nyoka alivyo mdanganya Hawa kwa hila yake.
5: Vile nyoka alimdanganya Hawa.
4: Asije akawaharibu fikra zenu.
5: Ben, naanza mara nyingine tena upya.
4: Lakini nachelea.
5: Lakini nachelea.
4: Kama yule

toa hii kibandiko ya for sale akatoa. Alipotoka kwa benki alikuta mtu amesimama kando ya gari. Akamwambia unaweza kana wewe ndio mwenye gari, akadhania ni mtu wa kanjo. Akasema ndio. Akamwambia unauza hii gari? Akasema ndio umejuaje? Akasema hii model nimeitafuta na haipatikani. Na vile nimeiona nimekuwa nangojea hapa nini? Nani yako na hii gari? Gari yenye alijaribu kuuza mwezi moja na mwaka moja na miezi karibu 6-5. Ben Monday baada ya Sunday mtu alikaa karibu. Ben Tuesday, Wednesday ndio alifanya transaction ya mwisho, gari kaenda. Akaniuliza mchungaji, nataka kutoa fungu. Hii ni nini? Aliuliza hii ni nini? Nikamwambia ni rahisi na Mungu. Mungu aliondoa roho ya uzito iliyokuwa juu ya hiyo gari. Kuna watu uliahidiwa pesa, mikono ya watu imekuwa mzito. Kuna watu ulianza ujenzi, ujenzi imekuwa mzito. Kuna watu ulianza safari ya kufanya jambo fulani, mambo imekuwa mazito katikati. Yani process yako inakuja na kuwa na uzito fulani. Roho wa Mungu huondoa uzito. Moja wapi wa zile vitu upako ufanya ni upako ufanya vitu viwe rahisi. Upako huleta urahisi. Urahisi ya mauzo, urahisi kwa kupokea, urahisi kwa kuongezeka. Wacha nikushangaze na ushuhuda hii. Tulikuwa na washirika karibu 117 for some time. Tukaingia shauri moyo Ben. Mungu akaniambia kukawa na hall kubwa sana kando yetu. Na hiyo hall ilikuwa kama kanisa yetu mara tatu. Na Mungu akaniambia nikiwa naombea nyongeza, nikiwa naombea nyongeza ya kanisa, Mungu akaniambia fanya ibada moja. Na ukimaliza hiyo ibada, nyongeza unayotafuta haitatoshea mahali huko. Nikasema Mungu, hii ni nini? Kwani kutaendeaje? Mimi najua mambo huenda polepole. Tukafanya ibada ya saa 8. Ben, hiyo hall mzito iliyokuwa kando yetu inabeba watu, ni hall yetu mara tatu. Tukifanya hiyo baada ya afternoon, bado picha ziko waliokuweko pengine wanaweza kumbuka. Hiyo hall yenye ni kanisa yetu mara tatu ilijaa mpaka pomoni. Tukaweka, nilitoa screen ya TV kwangu nyumbani. Kanisa bado ilikuwa iko chini. Nikaweka. Mwingine pia kaleta screen yake. Mwingine pia kaleta yake. Tukaweka. Ilikuwa 3 times. Jumapili iliyofuatilia kanisa yetu yenye tumezoea ilibaki overflow. Kanisa yenyewe ikashift kwa hiyo hall kubwa. In one day iliona nyongeza kama hiyo. Hiyo ni nyongeza ya karibu watu 300. Wapenzi wasikizaji, ni rahisi. Haikubidi Mungu ajue apitie wapi, aende wapi, azunguke wapi, apige mayoyo wapi, afanye aje ndio kuwe na nyongeza. Jambo hilo ilikuwa rahisi. Hiyo siku huyu ndugu Sunday, Monday alitoa kibandiko, kwa maana nilikalia gari, kukawa na unyofu na urahisi kwa sababu upako iliguza hiyo gari. Upako itaguza ATM card yako, mambo itakuwa rahisi. Upako itaguza account number yako, mambo itakuwa rahisi. Upako itaguza hiyo process, mambo itakuwa rahisi. Niliwaiombea ndugu alijaribu kuuza shamba miaka 14 hapa Ngong. Nikiwa Truth FM. Kipande cha shamba, zile vipande za shamba zilizokuwa kando ya hiyo shamba zimeuzwa karibu zote. Baba yake walikuaruzana na baba mzazi. Na baba mzazi walipokuaruzana alisema jambo. Na huyu jamaa aligundua Ben hata miongoni mwa watu wengi ni kama anaachwa. Hata miongoni mwa watu wengi ni kama kuna kitu inamuondokea. Hata mambo ikiwa rahisi yake lazima iwe ngumu. Jambo la kwanza nilimwambia ya kwamba baba yako bado yuko. Alinielezea, akaniambia ndio. Nikamwambia nunua suti. Akasema pastor, sina pesa. Nikamwambia nakutumia pesa saa hii. Nikamtumia 3,500. Nikamwambia nenda isili nunua suti, pelekea baba mzazi. Hii 1,000 nakutumia, weka kwa mikono ya baba. Akaenda kuona baba yake, hayuko mbali na Nairobi. 2 hours drive from Nairobi. Akaenda baba akavaa suti, akapatia baba hiyo pesa. Baba akashangaa. Mzazi akatoa machozi. Akasema kuja hapa. Na roho mzito. Akasema nimekubariki. Amazingly, Ben, 2 weeks later, huyo baba alikufa. Lakini before the end of 2 weeks, alitoka kwao akakuja Nairobi. 2 days later, mnunuzi wa shamba alijaribu kuuza 14 years. Na hii si shamba ndogo. Alikuwa agent. Mnunuzi alipatikana. Process ilikimbia that in less than 7 days. Jamali nipigia simu, sitaki kukuambia sasa details ya hii mambo. Jamali nipigia simu na akanitumia mapicha fulani na akaniambia, mchungaji, nataka nikuje nikuone. Nini lilifanyika? For the first time in his life, aliuza shamba kama hiyo na commission ililipwa in cash. Then within a short span of time, babake akiondoka, huyu jamali lipa bill za
mazishi ya baba yake yote na ile kitu alibaki nayo. Tunapoongea na wewe saa hii ako na real estate company yake mwenyewe. Hafanyi mtu yote kazi. Ilikuwa one encounter, upako

0: ilifanya mambo iwe rahisi. Sitaki kwenda zaidi ya pale. Ben, angalia Luka 1:37. Naondoka mbeleni mwenu asubuhi ya leo. 0726 315 906. Narudia tena, 0726 315 906. Kwa Kiswahili 0726 315 906. Narudia tena, 0726 315 906. 0726 315 906. Nauliza swali, ni nini hii ina uzito? Na nataka uelewe maswala ya kiunabii. Mahala popote unaponisikiza, hakikisha umeandika ujumbe. Shamba hili ni rahisi. Kuuza gari hii ni rahisi. Huyu mtoto wangu kwenda ngambo, kama ni John, John kwenda ngambo ni rahisi. Kidole changu kupona ni rahisi. Kupata mtoto ni rahisi. Macho yangu kupona ni rahisi. Mimi kupata mnunuzi ni rahisi. Wafanyi biashara wote, kama unafanya biashara aina yoyote, nataka ujue kwamba Mungu haamini katika ugumu wa uchumi. Hakuna kitu kama ugumu wa uchumi ndani yake Mungu. Mungu alikuwa anajionyesha wakati mambo ni magumu. Sijui unafanya biashara gani, wafanyi biashara wote, hakikisha umeandika ujumbe. Biashara yangu hii ya mboga ni rahisi. Leo kutakuwa na neema ya mauzo. Leo kutakuwa na urahisi ya kuuza. Nakumbuka jamani aliuza television yenye imeharibika na gari yenye amewekea gunia nje. Nilipoombea neema ya mauzo, gari imewekewa godoro iliuzwa na television imeharibika, mtu alikuja kanunua. Ili thibitishe tu neno la Mungu ya kwamba kuna neema ya mauzo. Wewe ni mwanafunzi, watoto wako hawapati vizuri darasani, utaandika majina yao. Jane, itakuwa ni rahisi kwako kuelewa. Wafanya biashara wote, biashara yako sijui ni aina gani, akisha umetaja jina na umeandika message, biashara yangu hii itakuwa rahisi. Wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni pastor, wewe ni mchungaji. Wacha nishukie hapo mahala pa wachungaji, kwa maana wao hawatii. Wewe ni mchungaji. Mtu kupata increase ya over 300 members in one afternoon na ikabaki, usicheze kitu kama hiyo. Ni uwepo wa Mungu. Mchungaji leo, King's Gathering Church inaweza kuwa ina washirika wangapi? Ben, wamefika maelfu. Na makanisa ngapi? Close to 120 churches submitted chini ya hii huduma. So naongea kama mtu aliye na neema katika kiwango fulani. Itakuwa rahisi kwako. Mambo iliyokuwa magumu, imekuwa ngumu watu wakusaidie. Wewe ni mchungaji, watumishi wote ikiwezekana, tuma mpaka structure ya kanisa yako ni kadogo. Chukua kapicha nitumie na uandika, itakuwa rahisi. Kanisa hii yangu hii, kama ni Word Temple itakuwa rahisi. Kama ni Holy Ghost Fire Ministries itakuwa rahisi. Nataka tuandike katika kipindi hiki, kwa maana tunaenda kuchukua tu break kidogo, Ben, ya dakika moja. Alafu nikirudi nataka kunena juu ya mambo haya yote. Luka 1:37 yasemaje?
1: Kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana.
0: Kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Nikirudi tutakuwa tunamalizia hiyo. Elisha akasema kutakuwa na maji, hakutakuwa na upepo na hakutakuwa na mvua, lakini kutakuwa na maji. 0726 315 906. Haijalishi una deni kiwango gani. Deni yangu hii ya hela fulani itakuwa rahisi. Alafu chukua sadaka ile Mungu amekuwezesha sahi. Hata iwe ndogo kiwango gani, hata iwe kubwa kiwango gani. Nimesema kulingana na Waibrania 1 Waibrania 11:4 ni kwamba sadaka ni ishara ya imani. Kwa imani Habili alitoa dhabihu nzuri kushinda Kain. Matoleo ni imani. Elisha kawambia, basi chimbeni mahandaki katika bonde hili, ya kwamba chukweni hatua ya imani, tendeni jambo, alafu muone maji kitirika. So matoleo yako ni ishara ya imani unayochukua sahihi. Turudie ule ndugu yetu alituambia, ni rahisi, ni rahisi akicheza. Alafu dakika moja tunarudi ili tupate kuomba. Endelea kuandika. Jambo la kwanza, uelewe ya kwamba hii ni hatua ya imani. Na wakati kama huu inabidi nishike simu kwa mikono yangu, nishike ndio kuwe na hiyo connection ya matendo yake Mungu. Chukua break hii na kuja kuomba pamoja nawe.
1: Kibao changia namna hii.

0: Ikibu pale kinachondoka msikilizaji, tunapokuwa tunamalizia na mchungaji wa kanisa la King's Gathering Church Maurice Solon ambaye tuko naye studioni. Na hivyo karibu tena mchungaji.
1: Ben, kesho kabla niombea watu, tuko na ibada ya anointing service kesho, ibada kubwa sana ambayo imetangazwa wiki mzima na watu wanatoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya ibada hii. Kama unatoka maeneo ya Eastlands Nairobi, ile estate tunaishi inaitwa Eastlands, maeneo yote na zile vitongoji vyote vya Eastlands, tumeleta sehemu mpya ya kuchukua magari, na hiyo ni Makadara Law Court Stage, hapo karibu na Jogoro, hapo Jogoro Road, Makadara Law Court Stage. Kutakuwa na gari saa 2 hadi saa 4 unusu ya kukuleta Rongai, na baada ya ibada itakutoa tena Rongai na ikurejesha hapo. Na wale wa katikati ya mji, Kencom Stage ni saa 2 hadi saa 4 unusu. Kutakuwa na usafiri ya bure pale ya kukuleta kanisani na kurejesha pia nyumbani baada ya ibada. So tuko na points 2 za usafiri, Makadara Law Court Stage, Jogoro Road, na town CBD, that is Kencom Stage. Ibada kesho ni ibada muhimu sana, mambo iliyokaa kwa muda mrefu, una roho ya uzito juu ya maisha yako, umeguzwa asubuhi ya leo, unasema mchungaji, hii ni ibada yangu na siwezi nikakosa. Tuendelee kuandika wale ambao tunaandika, wale ambao tunaendelea kutolea Mungu, tuendelee kutolea Mungu. Na unahisi asubuhi ya leo Mungu amekubariki, umeguzwa na neno hili, na unaamini ya kwamba mtumishi wa Mungu Maurice Solo, hata na mimi Mungu anaweza akanikumbuka. Nataka nikupatie nafasi pia ya kusimama nami katika kazi hii, malipo ya redio, malipo ya magari, kazi hii ambayo naifanya. Unapoifanya kwa rahisi, na Mungu anaachilia urahisi kwa maisha yako. Unaweza ukatolea Mungu 1,000 yako 10, unaweza ukatolea Mungu 1,000 yako 20, unaweza ukatolea Mungu 1,000 yako 5, 1,000 yako 3, kwa hali ya kuleta urahisi katika kazi yake Mungu. Na Mungu pia alete urahisi kwa kile ambayo inakuhusu. Mathayo 11:30 ambayo tumesoma, Yesu akasema nira yangu ni rahisi. Ukifanya vitu za Mungu ziwe rahisi, na Mungu atafanya kwako kuwe rahisi. Na unahisi mchungaji, mimi kwa hiari yangu sijasukumwa, kuna jambo naamini Mungu, watu wametoa sadaka ndio, lakini naamini Mungu, unenee jambo tu, nipigie tu simu ongee na mimi, mtumishi wa Mungu, nimekutumia hapo 10,000, nimekutumia hapo 3,000, nimekutumia hapo 20,000, nimesimama tu na hiyo kazi unafanya. Fanya hivyo. 0726 315 906. Narudia tena, 0726 315 906. Wengine, haijalishi sadaka yako ni ndogo namna gani, ni kubwa namna gani, ni ndogo kiwango gani, ni kubwa kiasi gani, tumia tu hiyo nambari, alafu usikose kuandika. Wafanye biashara, hii ndio wakati wako. Hata kama ni embe huwa unauza, uipige picha na uitume, na utume sadaka yako ya kuiwakilisha, na useme ya kwamba iwe rahisi, urahisi ushuke kwa zile vitu nafanya. Bwana nifanyie urahisi, niondolee nira ya uzito, niondolee uzito na watu wasaidizi. Na pia kama kuna mtu alijaribu kwanza kukusaidia, kukuelekeza, akakuacha barabarani, unaweza taja jina zao. Mungu niondolee uzito, nipatie urahisi, niondolee roho ya uzito. Basi tutolee Mungu. Nataka kabla tuombe, kama haujaokoka, haumjui Kristo, haumjui Yesu, hata ukipiga amen 25 na hujui Kristo, hujui Yesu, uko taabani. Injili ndio nguvu zake Mungu. Usipompokea Kristo, umefungia nguvu za Mungu kwa maisha yako. Sema, Bwana Yesu,
0: Bwana Yesu,
1: nisamehe dhambi,
0: nisamehe dhambi,
1: asubuhi ya leo,
0: asubuhi ya leo,
1: nakupokea,
0: nakupokea
1: kwa moyo wangu,
0: kwa moyo wangu,
1: uwe Bwana,
0: uwe Bwana
1: na mwokozi,
0: na mwokozi
1: kwa maisha yangu,
0: kwa maisha yangu,
1: nakiri na kinywa changu,
0: nakiri na kinywa changu
1: ya kwamba nimeokoka,
0: ya kwamba nimeokoka,
1: Kristo ni Bwana,
0: Kristo ni Bwana,
1: amen,
0: amen,
1: and amen, and amen, amen. Mikono yangu iko kwa simu naposhika wakati huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, roho ya urahisi ipatikane, upenyo upatikane, breakthrough ipatikane, kwa hali ya watoto, kwa hali ya kazi, kwa hali yeyote inayokumba watu wako, kwa wasaidizi walio bakia kuwa na miguu mizito na roho nzito. Roho ya uzito iondoke, roho ya uzito nimeilaani, roho ya uzito nimeitoa, nimeingoa kwa maisha ya watu wako. Bwana, miujiza na ushuda ianze saa hii. Kile ilikuwa ngumu kuuza, mauzo ianze siku ya leo. Wapenzi wasikizaji, usikose kuandika, kwa maana sasa hivi nimeshikilia simu kwa mikono yangu, unapotoa ni hali na njia ya kuiweka kwa mikono yangu, bado nimeshikilia. Bwana, yeyote anayeguza mikono yangu, yeyote anaye partner, yeyote anayeguza sasa hivi, Bwana, naachilia neema juu ya maisha yao, naachilia uponyaji juu ya maisha yao, naachilia baraka juu ya maisha yao. Ushuda ianze saa hii, urahisi ianze saa hii. Leo isipite, muda huu usipite, wakati huu usipite, ni wakati huo huo unaishughulikia. Kwa maana kuna uwepesi, kuna urahisi. Nira yako ni rahisi, nira yako ni rahisi. Mtumishi wako akasema ya kwamba kutakuwa na maji, hakutakuwa na mvua na hakutakuwa na upepo. Na natangaza juu ya kila maisha ya kila mmoja, kila mikono iliyoamini, kila simu iliyoshikiliwa, natangaza ya kwamba pesa itapatikana kwa urahisi. Milango inafunguka kwa urahisi, baraka zinapatikana kwa urahisi, uponyaji unapatikana kwa urahisi, ukombozi unapatikana kwa urahisi. Na asante Yesu kwa kutenda hivi kwa jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen and amen and amen. Na zile vitu Mungu anakufanyia usikose kuziandika kama njia ya kupatia Mungu sifa na heshima. Niko nazo nyingi ambazo hatujakuwa na uwezo wa kusoma, pengine Jumamosi ijayo tutayasoma. Na kama ungependa kufika kwa ibada ya kesho, pia hakikisha umeandika ya kwamba naja kesho, mtumishi mimi ni mgeni wako kesho, mtumishi mimi ni mgeni wako kesho. Na Bwana Yesu atakubariki napo kusalimu na kuonja kikombe cha chai pamoja nawe. Majina yangu ni Morris Olo, na kuacha kwa kusema ya kwamba if it is God, it is God. If it is not God, it is not God. Kwa wale ambao wangependa kuingia YouTube ni Morris Olo Classics. Unaweza enda ukaona mkesha vile ilikuwa, Morris Olo Classics. Usipopata vizuri, pia unaweza tumiwa link ili upate kufuatilia. Facebook ni Morris Olo. Ibada ya kesho ni ibada nzuri sana, usiikose.
0: Ni mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church, tumekuwa naye na kila siku ya Jumamosi unakuwa naye, tunakuwa pamoja kuanzia pale saa moja. Mimi naitwa Benson Mwanza, na hivyo basi tupatane siku ya Jumatatu kwenye kipindi cha Mavuno Driver. Nawaacha mikononi mwake watoto, teacher Ben, na ambaye atakuwa anakuletea kipindi cha watoto sebuleni.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Nimesikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
4: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
6: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivi hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
7: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
8: Fahari ya jamii.
9: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
7: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11. Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Madoma ndana hadi saa 3 asubuhi.
10: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Ikitimia saa 4 Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
11: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
12: Wengine sijui.
7: Wazee, mnakumbuka?
13: Rafiki usikilize wimbo wa
7: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
14: Natuvama sana sabina lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo show.
7: Inapotimia saa 10 alasiri,
10: karibu kwenye Mavuno.
0: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
7: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
15: Uko singo?
16: Hapana, shambata wangu.
7: Tujenge familia thabiti. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

BHB.

wema wake Yesu. Kwenye ule wimbo unaoondoka pale, mtoto popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Mtoto ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya kipindi cha watoto sebuleni. Ni Sunday School ya Biblia usema broadcasting, nami naitwa Teacher Ben. Tu pamoja mtoto hadi pale saa 4. Tayari tushaanza, maana tumeanza na nyimbo pale za kumsifu Mungu. Wimbo uliotanguliza Rehana Mumbe, tumshangilie Yesu, kisha akafuatiwa na mtoto Yohana, hata sasa umenisaidia. Kisha tukapata wimbo wa Kevin na Bruno Matwiga, asante Mungu wangu. Na kisha ambao umeondoka ni wimbo wake Miriam Chirwa, ni wema wake Yesu, ndani ya watoto sebuleni, Sunday School ya Biblia usema broadcasting. Karibu sana mtoto. Wiki yako imekuwa vipi mtoto? Nikitumai kwamba tayari umeamka, tayari umekunywa chai, kama ni chai, kama ni uji umekunywa, kama pale, inategemea nini wewe unakula asubuhi, unakunywa ama unafanya nini. Lakini natumai tayari ushafanya vile. Kama hujaamka ni vizuri zaidi mtoto, hebu amka haraka, amka nawa uso haraka, na ili basi tuweze kuburudika ndani ya Kristo kwenye Sunday School ya Biblia usoma broadcasting, huku tukielimishana mtoto, tukifahamishana na zaidi tukiburudika ndani ya Kristo. Mtoto karibu sana, elewa ya kwamba

na ili pia ukaweze na kukidhamini. Na najua itakuwa ya baraka. Unakidhamini na hizo 2000 zako, hizo 5000 zako, hizo 20000 zako, hizo 100000 zako, hiyo 500 yako, na Mungu atakubariki. Pia mtoto, unaweza ukatoa sadaka yako ya Sunday school, maana tumejifundisha mengi, na Mungu atakubariki. Na hivyo tunatoa kupitia paybill number 332 550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number ni 967. Nataka nikupe nafasi na ili uweze kutoa. Na rejea niombe hizo sadaka, niombe huyo mzazi amekuwa mdhamini wa hichi kipindi. Na tutakuwa tunamalizia kipindi pale Sunday School ya Biblia Usema Broadcasting. Na hivyo mzazi mtoto, tunatoka pamoja kupitia paybill number 332 550. Account number ni 967. Na kuba daka moja wimbo umtolee Mungu. Paybill number 332 550. Account number 967. Mtolee Mungu mzazi mtoto, toa Sunday school sadaka yako na utabarikiwa. Daka moja tutoe.

baba ni asante kwa nafasi ambayo umetupa kwa pamoja katika kipindi cha watoto sebuleni Sunday School ya Biblia Sema Broadcasting. Mungu wetu umetuongoza, Mungu wetu tumejifundisha, Mungu wetu umetuwezesha na hata kufurahia na kuweza kufurahia ndani yako kupitia nyimbo. Mungu wetu tunasema ni asante. Na hata tunapokamilisha hii ibada ya watoto, Mungu wetu Baba, kuna wale ambao wametoa sadaka zao, kuna wazazi ambao wametoa pesa zao, na ili hichi kipindi kiendelee kuwa hewani, Baba kawabariki, maana neno lako li wazi, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Watoto ambao wametoa sadaka, Baba, pia nawabarikisha. Mungu wetu tuongoze, tulinde kupitia wiki yote nzima. Tutakapoona tena tukikutana hapa Jumamosi, Mungu wangu, tutakurudishia sifa na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.

Mtoto, tunafika tamati mwa kipindi cha watoto sebuleni Sunday School ya Biblia Usema Broadcasting. Nimekuwa wako Teacher Ben, tupatane Jumamosi inayokuja kuanzia saa 2 hadi saa 4 kwa kipindi kingine tuweze kufurahia. Kumbuka tutaendelea na msururu wa mafundisho yetu Mvulana Sauli. Bye bye.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia husema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.
0: Gospel Ruka. Gospel Ruka. Hadi mida ya badai. Gospel Ruka awamu ya kwa

0: tunaposema broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka saa hii.
2: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimiza washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Ninaitwa Principal Richard Tondoy of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

Tunaposema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Pia kukula vizuri ama kuzaa vizuri.
1: Ni neema ya Mungu tu.
0: Kila kitu nasema ni neema.
1: Yes.
0: Ndani ya Gospel Ruka leo hakunanga maneno mengi, ni kuendelea na kuruka polepole na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tukaribisha kesho Sunday.
1: Asante.
0: Alafu ukipata nafasi, kuna kiboi inaitwa Shimo Refu ya Winnie Mutani. Nitanibariki, nitaiti mbarikiwa.
1: Sawa sawa, tutajaribu. Shukran, Blessed Rains, na karibu kila mmoja turuke ndani ya Ruka Round 3. Ruka na watatu. Hello BHB.
2: Hello my sister.
1: Yes, yes.
2: Bwana asante na tuliwe.
1: Amina, amina jalo.
2: Habari ya hapa ile studio?
1: Hapa hili ni kuzuri, baridi imekatalia huku.
2: Na huko Joy Market kuna njia.
1: Mumetoa jua wapi?
2: Ama nivenye nimefanya gari zara na pia nimeseti.
1: Well, labda uko na jua yako hapo kazini.
2: Ama wezi kukuwazima pando hii?
1: Yes.
2: Wote ambao wanaotegea na Ruka na wao. Mm-hmm. Na tusidi kubarikiwa.
1: Barikiwa pia.
2: Amen.
1: Asante sana Chalo wa Toy Market, watu wa Toy Market. Chalo alisema ukifika pale Toy Market, amevaa kabuti, sijui ni mbele ndo kumeandikwa Innocent Man, sijui nyuma ndo kumeandikwa Chalo wa Toy Market, sasa sijui. Wewe tafuta tu. Alafu utapata matunda ya kwako. Sasa sijui hali ya anga ikikaa namna hii, Chalo tushauri tufae. Tunakula matunda gani? VHV, hello.
3: Hello.
1: Yes, yes.
3: Kutoka Katangi Sabiti Mgeni.
1: Karibu sana.
3: Asante.
1: Yes.
3: Na Ruka na wanabitibi wote.
1: Mm-hmm.
3: Kwa kutani.
1: Yes.
3: Pamoja.
1: Asante. Barikiwa sana. Na kukiwa kuna mgeni ambaye yuko pale, hajapenya kwenye simu lakini anasema dada Esther, mara ya kwanza kusikiliza BHB au labda kuwa ndani ya Gospel Ruka, na kuambia umefika, hapa ni penyewe, tafuta mahali ukae, umepata jamii. BHB, hello.
4: Hello.
1: Yes, yes.
4: Bwana asifiwe.
1: Amen.
4: Wewe ni basu sasa hivi kwa Huruma.
1: Yes.
4: Nataka kuruka na wewe.
1: Sante.
4: Our best family.
1: Mm-hmm.
4: Mkoro wa Kibera.
1: Mm-hmm.
4: With mzee.
1: Mm-hmm.
4: Na wote tuko pamoja.
1: Asante, barikiwa mbaso.
4: Alafu.
1: Mm-hmm.
4: Nataka mjepe ulilo imbu wa
1: Kitari. Ati?
4: Kitari. Kitari.
1: Kidogo imenipita.
4: Eh.
1: Wimbo unaitwa?
4: Mwambieni Mungu. Mwambieni Mungu.
1: Oh, sawa sawa, nimekushika. He, ile nayo ni TBT kali, lakini pia ni praise. Tutaona kwa sababu awamu hii muda tulio nao ni mfupi na mara nyingi ni kutangamana, lakini tutajaribu. Nimekushika. Eh, ni wa Jane Kidali, unaitwa Mwambieni Mungu. BHB, hello.
5: Hello, Mikali.
1: Yes, yes.
5: Naongea na Shendo Mtua.
1: Yes.
5: Nimefurahi kwa kuingia.
1: Karibu sana.
5: Mm.
1: Kwa salama?
5: Niko salama, nitaendelea mzuri.
1: Yes.
5: Niko pande za Mwala.
1: Karibu sana.
5: Wote waingie ndio tubarikiwe pamoja.
1: Barikiwa pia.
5: Amen.
1: Amen. Shukrani. Asante kwa kuzungumza nami. Tunazidi kuruka na mmoja na mwingine ndani ya Gospel Ruka Round 3. Jumamosi ya tarehe 20 mwezi wa 6, dakika 20 zimekatika baada ya saa 6. Uko sawa? Jumamosi yako inakuendea namna gani? Sisi tutazidi kusifu hapa, kuruka na kujuliana hali kwa neema yake Mungu tu. BHB, hello.
6: Hello.
1: Yes, yes.
6: Ukoje?
1: Salama.
6: Pia mimi.
1: Yes.
6: Kale mkutini senta Ngongoni.
1: Mhm.
6: Wacha niruke nao.
1: Yes.
6: Mimbi yangu.
1: Mhm.
6: Njesinda.
1: Mhm.
6: Watoto wa Jane na Jacob.
1: Yes.
6: Na wawe pia.
1: Yes.
6: Na watu wa BHD.
1: Mhm.
6: Wako na weekend jema.
1: Asante, barikiwa sana. Amen. Unaona ukweli ukweli, watu leo wanapenya penya, sauti mgeni, majina mapya. Najua huwa mnasikiliza BHB.

0: ni ya maji, lakini huwa mtuzungumzishi. Especially upande huu wa simu. Lakini najua mnaweza kujitetea kusema huwa tunakanyagwa. Lakini si leo unaona unapenya. BHV, hello.
1: Kadansa.
0: Yes, yes.
1: Hey, habari ya studio.
0: Huku ni salama, Katodhia, yeah. Wanasemaje?
1: Huku Katodhia ni kwama ni mwondo chama ni ya wazee balisi. Huku inaendelea na kufanya kazi yake.
0: Ehe.
1: Bata ni ingisa hawa, ana wa mazingali netu wa mulanga kutu wa piyati wa juleni Katodhia wa... Nikuwa anaitwa nani wa Mboni?
0: Yes.
1: Akaro wa Embu.
0: Mhm.
1: Labda nikuulisa kwa samusa ngadi... Ni kwa samusa ngadi ama anaitwa aji, hui anaingianga saa nane.
0: Ati anaingia saa nane?
1: Yee.
0: Saa nane wapi?
1: Parezi hui anaungidi saa nane.
0: Wewe. Mchungaji Dani Musa Ngadi ni shabiki wetu kutoka Mwingi. Mchungaji wa saa nane ni Reverend Barnabas Mwaniki.
1: Oh, Reverend Mwaniki, yeah.
0: Wewe muendo wewe. Kwani umezeeka?
1: Leo na kuingilia.
0: Kuingilia aje?
1: Anaungidi leo mwambie.
0: Oh. Tunatumaini, tunategemea. Bado tuja aja nithibitishia, lakini ndasikia kutoka kwake. Kaka hapa. Kaa tu pale. Sawa sawa. Eh, mwendo. mwendo unanishutua. Nashindwa mchungaji Ndani Musa gani huwa anahubiri wapi saa nane? Sijajua. Na mimi nifike hapo. VHV, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes, mama. Amen.
2: Mimi kumzima na shukuru Mungu.
0: Yes.
2: Iyo niwe nafasa kuingia wikendi niko nyumbani.
0: Tunashukuru.
2: Habari ya Upper Hill?
0: Upper Hill, tuko salama kabisa.
2: Hata nasi pande itu wazima.
0: Mhm.
2: Inafurahia, inatetea kutetea.
0: Tunashukuru Mungu kwa hilo.
2: Alafu usituruke na wewe.
0: Asante.
2: Kadotia.
0: Mhm.
2: Antisaka.
0: Mhm.
2: Mutesa Wetesi.
0: Mm-hmm.
2: Rogers Mayo.
0: Mm-hmm.
2: Mama Eric.
0: Mm-hmm.
2: Naona DJ Alafo.
0: Yes, yes.
2: Na wimbo na request ya kusema engaya, Daniel engaya.
0: Acha tufanye bidii.
2: Sabi mkwema kabisa tunafurahia.
0: Asante so yar. Sawa sawa. Haya, shukran. Mumeamua kunipangia playlist hapa na mimi nataka tuongee. Sasa tuchague kitu kimoja. Tunaketi tucheze hii playlist yenu ama tunazungumza? Ehe, ehe. VHV, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes.
3: Bwana asifiwe.
0: Amina.
3: Unaongea na Isaac Muhu.
0: Mhm.
3: From Kibera.
0: Karibu sana.
3: Asante.
0: Oh, huyu alikuwa anatusalimia tu na ako sawa. Tunapokea simu moja, alafu tupate kibao ambacho kimependekezwa na Blessed Tom Rains. Hicho cha Bwana niepushe na shimo refu chake Winnie Mutano.

0: yangu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP tusishikirie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe gunzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Nikiona Marcelino nimwambie nilisema huu wimbo ni mtamu sana, ni mfupi. Inahisi ni kama ingeenda dakika 10 hivi ya baraka sana. Inaitwa tunasifu, na ni kweli kwa yote ambayo ametutendea Mungu, ndio maana tunasifu, sifu, sifu. Dakika 38 zimekatika kwa sasa baada ya saa 6 za mchana. Uko sawa? Uko namna gani mwanafahari ya jamii, mwana gospel ruka? Nazidi kukushukuru tena kwa dhati kabisa kabisa kwa kuchagua kituo cha BHB kila wakati na kufuatilia gospel ruka Jumamosi hii ya tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026. Dada Esther Mikali nipo, na wewe upande ule mwingine, sijui uko kazini, sijui uko nyumbani, sijui uko kwenye hafla, sijui uko barabarani ama uko mahali tu unapunga unyunyu. Popote umechagua kuwa, ama watu tayari wameshafika kwenye rehearsals, sijui Karo Embu wameenda kuanika ni darama ama ndio. Na sababu ya ibada kesho, wengine wanaosha kanisa, good things, good stuff. Na hivyo basi tunazidi kuruka na watatu ndani ya gospel ruka round 3, na fursa nyingine ipo huku tukiruka kidogo kidogo tu, ili wale ambao wameamka saa 6 wasiseme unajua tulienda kule hata hatukuruka, tukapata tu wanaongea tu . Kwa hivyo tunaruka hapa na pale na via tunatangamana 0722 174 200 0722 174 200. Ruka na watutu kwenye ruka round 3, na utujuze bendera hii ya BHB unaipeperusha ukiwa wapi. Smart Boys anasema ako kwa jenga, ametuni na naruka na mamake Ana Ogesi, Marube Jeff, Feather Mofa, Truly na Mbio Akine, Pastor Musa Gandhi na mafansu wote ndani ya shoki. Yoko Kilonzo wa Ulu unasema waingia na nimba somba sojo ya keki, na wote wa Ulu pia wakaribie turuke kwa hapa moja. Yupo kiongozi Zefani Ontario akiwa kule Mbochari Kisii County. Thomas Kitusa pia yupo ndani ya Gospel Ruka Jumamosi hii. Esther Kanini kutoka Pipeline, Jackson Musuluma, mimi si jambo pia upo. Lucy Favored Nyaga kama kawaida, asante. Isaac Namayu ukiwa Butere unasema we mark you present. Gilbert Odeke pia wewe upo, asante sana. Peter Musau Mangoka kutoka kule Makueni pia nawe upo. Omichukulu Kabuleti kutoka kule Matili Kimilili Bungoma County upo ndani ya Gospel Ruka Jumamosi leo. Sara Richard uko sawa? Paul Komaroku

Na tunamalizia Gospel Ruga hii leo kwa kusema hivi. Unajua wale watu ambao huwa wanasema nina mambo magumu, napitia kipindi kizito. Kuna mambo, you know, I'm sorting some issues, I'm going through some issues. Nipe muda, nipe break. Unajua, sasa mimi najiuliza, ikiwa unapitia mambo magumu, ndio unakimbia kwa Mungu ama ndio unakimbia, unajua, kutoka kwa Mungu? Na ndio maana nasemaje, mambo yanaweza kuwa magumu, kumeshindikana, kumeshikana. Yaani una mambo mengi yanayokusumbua, labda moyo, akili, maishani na mambo haya yote. Lakini mimi nataka kuambia kwamba msaada unaweza kuupata tu kwa Mungu. Jikaze, jitie nguvu kabisa, jiandae. Hata kama ulikuwa umepanga mimi kesho siendi kanisa, nasikia nimeshushika, nimevunjika moyo, sasa sikia hii nakwambia, inuka, anza kupanga panga manguo zako, jipange vizuri kesho. Ingia kwenye ibada, Mungu atatumana ni kwa ajili yako. Kutakuwepo na neno, kutakuwa na ombi au hata wimbo au hata ministration, wakati mwingine hata ya Sunday school, na ni wewe Mungu aliyekuandalia. You can only, you know, get better ukikaa karibu na Mungu, lakini ukienda mbali itaendelea kukua ngumu na mbaya zaidi. Na hivyo basi sisi wote kwa pamoja, Yesu aliyetuokoa, unajua maagizo ni kwamba vile ambavyo tunaona siku zinakaribia, tusiache kukusanyika pamoja. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kibao hiki kinatufungia kipindi chetu cha Gospel Ruka, lakini bida ya baadaye ipo hadi utakapopatana naye Bwana Timothy Ochanye pale mwendo wa saa 10 ndani ya Youth Patrol. Dada Esther Kali, mimi nawe tunapatana Jumatatu ndani ya Mix Flavors, lakini kesho kila mtu anakwenda kwenye ibada, si hivyo? Si tushakubaliana tena kwa sana? Basi kwa heri, ni kuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Mungu akubariki.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nerigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Nerama Yananda Enkai Nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni tunafunga wiki kwa miondoko ya kizazi kipya.
3: Youth Patrol 4
2: yote yaliyojiri viwanjani kwa mkupuo. Tunakuletea VAR.
4: It is subject to this VAR check, but
2: na kulipa kila tukio umuhimu uwanjani. Si hayo tu, ila tunakielekeza kizazi cha sasa kwa dira ya maandiko. Tunaelekezana na kuhimizana katika

0: Sahini yako kukipigia kura kibao chako. Haya yote ni ndani ya kipindi cha Youth Patrol na Wandukusi wa Nyama kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni.
1: Pacheko kikosa hiyo msikiti.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

PHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
1: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Ngare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
2: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Mushuru. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama yananda enkai nale.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu kukunjo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na

0: kipindi cha nyimbo za zama
1: zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
2: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia husema na tutajengeka kiimani. Sara Nyawo.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: Church. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
3: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
2: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Husema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Husema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.

Control.

Safi kabisa, top 4 at 4 katika kutuanzishia vibao vinne vya kwanza katika kutuanzishia kipindi awamu ya sasa, dakika zikiwa ni 19 baada ya saa 10 jioni. Trusting that you are having a lovely weekend wherever you are tuning in from. Ni kipindi cha Youth Patrol ambacho kinakujia moja kwa moja toka katika kituo cha Biblia Usema Broadcasting wherever you are tuning in from. Manake ndio katika kukupa ukaribisho tu kabla yetu kuweza kuanza kipindi rasmi. Na fahamika kwa jina Ochwanyi Timothy, najua kwamba unashindwa inakuaje mwenzangu wa ndukusi wa nyama leo hii kashikika kwa kiasi kikubwa. Lakini kabla ya hapo, manake katika top 4 at 4 kutuanzishia pale katika nafasi ya 4 hakuwa mwingine, anakwenda kwa jina la manake wimbo kwa jina la Jesus Keeps Me Near, or Jesus Keep Me Near the Cross, ikawa inashika nafasi ya 4. Katika nafasi ya 3 ikawa Jesus Will Provide, na ndio imani ambayo tunakuwa kwamba tunao kwamba Mwenyezi Mungu atatutosheleza katika kila namna. Na pia kabla ya kushika nafasi ya 2, manake kikinukuliwa toka katika kitabu cha Zaburi 27, wakawa nashika katika nafasi ya 2 pale, na katika top 1 pale akawa si mwingine Mugi Mogana na wimbo God Never Fails. Kwa hakika Mwenyezi Mungu inakuwa kwamba hawezi tuangusha. How is your weekend? Where are you tuning in from? Manake itakuwa ni vyema kabisa kabla yetu kuweza kufanya ombi la ufunguzi, pia nikupe ukumbusho kwamba nambari zetu za kufanikisha simu zako za moja kwa moja na kwa kwamba ni kupitia 0722174200. Where are you tuning in from? Nipigie simu pia katika haja yangu ewe kwamba ni kukaribisha ukatufanyie ombi la ufunguzi kabla yetu kuingia katika masuala mengine. Itakuwa ni vyema kabisa tuweze kufanya ombi la ufunguzi. Unasikiza ukiwa wapi? Unatupata kwa njia iliyoje? Piga simu tufungulie kwa njia ya maombi 0722174200. That is our studio link up line. Pia kwa wale ambao unajua kwamba mtakuwa mnatumia nambari ya WhatsApp, bado nambari inasalia kuwa hiyo hiyo moja ambayo nimeweza kupa. Kwa hivyo kabla yetu tupige hatua mbele, wacha nione kama nitakuwa nampata mmoja kwa njia ya simu, maanake nambari zangu tayari nishaziweka wazi. Na pia labda ndio bahati nzuri unatusikiza kwa mara ya kwanza kabisa, haujapotea, haujakosea hata kidogo. Ni kituo nacho kienzi cha Biblia Usema Broadcasting, mpango hewani kwa hivi sasa ukiwa ni wa Youth Patrol. Na ndio nikawa nakupa ukumbusho kwamba namwakilisha mwenzangu wa ndukusi wa nyama ambaye leo kwa leo hii ameshikika kwa kiasi kikubwa tu, lakini najua kwamba Jumamosi ijayo tutakuwa nayo, sivyo? Kwa hivyo ni nani atakayekuwa anatufungulia kwa njia ya maombi kabla yetu kuweza kusonga mbele? 0722174200.

0: Safi kabisa. Kwa hivyo ninapoanza kupokea simu za kwako mmoja kwenye line, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu?
1: Francis Mesha kanipira hapa Kisumu.
0: Karibu sana Francis.
1: Yes.
0: Karibu. Sijui kama unaweza tufungulia kwa njia ya maombi.
1: Ya, sawa, acha nianze.
0: Alright.
1: Hey, Jehova Jire Yesu, tuwaja mbele zako jioni hii tukikushukuru kwa mema ambayo umetuandalia, ambayo umetutendea.
0: Naam.
1: Nasema ni asante. Tazama Bwana, hata kipindi hiki kinapoanza Jehova, ukabidhi mikononi mwako, tuanze nawe, tumalize nawe, watangazaji wote, wasikilizaji wote.
0: Naam.
1: Na viongozi wote katika taifa.
0: Naam.
1: Mikononi mwako. Na unaenda, ni asante kwa maana unaenda kutenda jambo jipya katika maisha yetu, kama vile ulivyosema katika kitabu cha Isaya mlango 43 mstari wa 19. Lazima ni asante kwa maana unajibu. Kwa machache naomba kusema amen.
0: Amen. Karibu sana. Kwa hivyo kabla ni kuruhusu uondoke, labda wasalimu wawili watatu kabla ni kuruhusu uondoke hewani.
1: Sawa, acha ni wasalimu Reverend Nathan Ondeko wa Kisumu.
0: Naam.
1: Na msalimu dada yangu Mary Salano na mama yangu Rebecca Meshaka akiwa huko Malava Kabarasi.
0: We mwenyewe umesema uko Kisumu upande gani?
1: Niko Kisumu hapa na mimi Perod, lakini nakuanga pia milimani.
0: Baraka sana, wasalimu watu wote wa Kisumu, asante kwa kutufungulia pia kwa maombi.
1: Haya, sawa.
0: Safi kabisa. Kwa hivyo baada ya maombi ya ufunguzi, na kwa kwamba ni wakaribishe nyote, tutakuwa tunazidi kusikia toka kwenu kama wasikilizaji popote unaposikiza, ukiwa kumbuka kwamba nambari zetu ni 0722174200, ndizo nambari zetu za mazungumzo. Kwa hivyo nakupa wimbo mmoja nikirejea, iwe kwamba pia nikaweze kufanya kitu ambacho kinafahamika kama patrol check, niweze kujua kwamba unasikiza ukiwa wapi kabla yetu kuweza kuyazamia mengi tu ambayo tutakuwa tunazungumzia leo. Manake najua kwamba pia masuala kuwahusu vijana mengi mno, kando na hapo pia najua kwamba wengi wamekuwa katika likizo, hasa kwa na shule za upili, kando na hapo na kwa kwamba pia masuala na World Cup yanazidi kuendelea, na pia katika ili juma unapata kwamba kutakuwa in the next week that we are heading to, kutakuwa na yale maadhimisho ya miaka kama miwili hivi baada ya yale maandamano ya kupinga mswada wa fedha uliokuwa mwaka wa 2024, yatakuwa yanafanywa maadhimisho. Kwa hivyo kunayo mengi ya kuweza kuzungumzwa, lakini wewe cha kufanya ni kuketi mkao wa kusikiza. Nitakuwa napokea simu zako katika haja yangu pia kujua unawakilisha ukiwa eneo gani. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, kwa manufaa ya anayesikia. 0722174200. Kutuanzishia simu ingine, George Nooks ana wimbo hapo, God is standing by. Kwa hivyo baada ya wimbo narejea kwako kwa kusudi la kujua kwamba unasikiza ukiwa maeneo gani.

Don't cry, Malake. God is standing by your side, getting us through 29 minutes, almost a half past four. Anakwenda kwa jina la George Knox na wimba hapo, God is standing by your side. Kwa hivyo, there is no need to worry. Na hivyo basi, Malake, casting your worries unto him, for he cares for you. Ndio kitu ambacho inafanya kwamba ukue na imani na tumaini, kujua kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja nawe katika kila hatua unayoipiga. Kwa hivyo haufai kuwa na hofu, haufai kutia shaka. Asante sana kwa leo ambao tayari naona kwamba washaanza kunipa ishara kwamba tu pamoja katika mpango wa Youth Patrol jioni ya leo toka Machakos, na kuona pale unasema kwamba unakwenda kwa jina la Macnon toka maeneo ya sio Macnon, ni Macnon Road. Najaribu kuangalia jina lako Sheriba. Asante sana kwa kuweza kutegea. Alafu pia upande mwingine hapana muona, anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe bro, timu umeshinda aje? Mimi nimeshinda salama ndani ya Yesu Kristo, anitiaye nguvu na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Unasema kwamba imegharimu mkono wake si mwingine, Blessed Tom Brains. Asante sana kwa kuweza kutegea. Alafu pia hapo na mapema nikawa nimemuona si mwingine, anakwenda kwa jina la Kalunga Kathiani Cosmas Nzoma. Regards na kuona Cosmas Nzomo, unasema kwamba kutoka maeneo ya Kalunga Kathiani, unazidi kutupata kwa njia ambayo ni nzuri pale. Asante sana. Pia kupitia upande wa Facebook, wengi nikawa nimeona tayari na mapema tu wakawa shajajani, itakuwa nihitaji niweze tu kusample out zile jumbe za kwao katika haja yangu kujua kwamba where are you tuning in, ndani ya Youth Patrol unawakilisha eneo gani jioni ya leo, na pia kwa nambari za simu za moja kwa moja inakuwa kwamba zenyu simu nitakuwa napokea. Kwa hivyo usitie shaka, Boniface Beach ule, na kuona unasema kwamba pamoja ndani ya ibada ya Youth Patrol bro Timo, following from Ruiru Kiambu County, na wakaribisha wana Blessed Family wote kwa pamoja, asa na wote wa Kitonyini. Asante, ujumbe natumai kwamba umeshawafikia. Alafu pia hapo Evelyn Mando Kavaya ukawa unasema kwamba guda it's not a morning actually, manake unasema kwamba unazidi tu kuwa na weekend njema pale. Alafu unasema kwamba actually o ni kulingana na mahali ambapo unasikiza ukiwa, manake unasema kwamba morning bro Timo, blessed weekend, I thank God for having a grateful for being grateful to us all the way from Riyadh. Asante sana. Manake kidogo ujumbe wako ukawa unanikanganya, kwa sababu gani? Wakati ulisema it is a morning na huku kwetu ni jioni. Kwa hivyo kando na hapo, Blessed Tom Rains, nimekuona mara kadhaa unasema kwamba unawakilisha toka maeneo ya Kangundo, ndio mtaa unaowakilisha ukiwa bila ya kubanduka. Asante sana. Thomas Kitusa pia nawe na kuona unasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, umeshinda vyema, manake pia unategea Youth Patrol. Nazidi tu kusoma hizo jumbe. Thomas Kitusa, several times nimekuona. Violet Karani pia na unasema kwamba streaming live all the way from Western Ingo. Ni Western ya wapi? Manake unapata kwamba Western ni kubwa sana. Kuna Western ya Vihiga County, Western ya Kakamega, kuna Western ya Bungoma, kuna Western ya Trans Nzoia, kuna Western ya Busia. Kwa hivyo kipin location inakuwa ni baraka zaidi, sivyo? Lakini kizidi pia kuangalia jumbe za kwako, Tom Rains once again pose Paul, na kuona pale unasema kwamba toka maeneo ya Comarock unawakilisha vilivyo pasipo na upungufu. Wa Sandy Omosori Bwegesusu all the way from Nakuru City pia nao unatupata kwa njia ambayo ni nzuri. Asante sana, wako ujumbe nimeuona. Kioko Kilonzo wa Ulu, I can see you tuned in, unasema kwamba pamoja hadi tamati. Alafu pia Ben Chesnen unasema kwamba unasikiza ukiwa maeneo ya Kimnai Market, hiyo inapatikana wapi? Lakini asante sana kwa kuweza kutegea. Mike El Lobuna unasema kwamba jioni njema kwako mtu wa Mungu, unasema kwamba nakusikiza nikiwa eneo la Nakuru Losbila maeneo ya Kabarak, unazidi kubarikiwa. Asante Caroline Nafula, where are you tuning in from? Malaki unasema kwamba asifiwe Yesu. Ndugu Ochwanyi Joska, tuko ndani, barikiwa sana Caroline Nafula, nimekuona pale wele abeni nawe. Diana Peter na kuona unasema kwamba toka maeneo ya makutano ya kise, kikesa
Yata, tuwabarikiwa santi. Jumbe nyingi Chalo Duncan Masaku inasikiza Benson, Benson Kitinda. Unasema kwamba kutoka maeneo ya Ebushibo Eshihonga Kakamega. Nilisikia jina kitambo kidogo, asante kwa kuweza kutegea. Francis Birir unasema kwamba pamoja nikiwa maeneo ya Cheplas Gay. Unasema kwamba pia mwazidi kubarikiwa. Kwa hivyo jumbe nyingi sana, kadri muda unapozidi kusonga manake naona kwamba katika saa yangu ni dakika 25 zinakuwa kwamba ndio zasalia kufika mwendo wa saa 11 jioni ni Youth Patrol. Pia katika muda usiokuwa mrefu kunayo mawili matatu ambayo tutakuwa tuahitaji tuweze kuzungumza kabla yetu kuweza kuhitimisha hii awamu ya kwanza. Lakini pia represent your call, popote unaposikiza ukiwa, itakuwa ni baraka kujua kwamba sote tuajumuika kwa pamoja katika pia hii awamu ya kwanza. Nyingi ya nyimbo ambazo nimekuwa nacheza ni zile za mfumo wa reggae. Katika awamu ya pili ndio tutakuwa tuwa change gear kidogo, alafu tuingie katika pia maswala na michezo, manake najua kwamba kombe la dunia laendelea. Alafu pia katika awamu ya tatu we shall be lowering down or we shall be slowing down the gear katika kitengo ambacho kitakuwa ni cha kuomba pamoja nawe. Kando na kuomba pamoja nawe, pia tukazidi kufanya matoleo yetu, na mwisho wa kwisha pia tuweze kupata neno la himizo. Kwa hivyo hayo yatakuwa ni katika awamu ya tatu. Lakini pia kwa wale ambao tayari naona kwamba mshaanza kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yenu, niseme asanti sana. Nitakuwa nayataja pia majina yenu katika muda usiokuwa mrefu, manake hilo lafanikishwa kupitia paybill namba yetu ambayo ni ya 332550. Once again, via our paybill 332550, account being 967, unaweza fanyika kuwa mwananguzo kupitia kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha, ili kuona kwamba kituo hiki kinasalia kuwa hewani, na pia katika wewe kufanyika kuwa sehemu ya wananguzo, kuona kwamba huduma hii ya kueneza za neno lake Mwenyezi Mungu inazidi kuendelezwa. Kwa hivyo usiende mbali, najua kwamba pia kwa watu wa simu za moja kwa moja hatujazungumza, mstie shaka. I still got half time for you that wanna be after a very short while. Kwa hivyo zidi kunifanikishia kujua kwamba tu pamoja, WhatsApp line 0722 174200 as the same as call line. Kwa hivyo hiyo nambari moja itakufanikishia kunipigia simu za moja kwa moja. Kando na simu za moja kwa moja, pia jumbe kwa njia ya WhatsApp nitakuwa nazisoma. Kwa hivyo sasa nampisha moja hapa kwa jina la Osmond Collins, There Is A Foundation, baada ya huo wimbo iwa kwamba tukazungumze mawili matatu kabla yetu kuweza kuhitimisha awamu hii ya kwanza.

0: there is a foundation song done by Osmond Collins ambao unatufikisha dakika zikiwa 19 kasoro kuweza kufika mwendo wa saa 11 jioni. Wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tuwasema karibu sana, ni ndani ya Youth Patrol this time round, ukiwa nami Ochwanyi Timothy. Na tunapozidi kusonga mbele, nikawa nimekuahidi kwamba nikirejea tuwe kwamba tuwazungumzia mawili matatu kabla yangu pia kuweza kupokea simu za kwako, lakini pia asante kwa wale ambao mmekuwa mnanitumia jumbe kunipa tu kukumbusha kwamba tu pamoja jioni ya leo. Asante sana. Malaki mchungaji Dani Musa Ngandi, nimekuona pale maeneo ya Kitui, malaki maeneo ya Mwingi kwa siku, kaunti ya Kitui, mwasikiza twende nalo pole pole. Seregea already locked in. Simu nyingine, balozi Eric Major, nimekuona Boniface Mumo unasema kwamba pamoja Musini Katangi Yata yabarikiwa kwa Sim Silent ndani ya Youth Patrol pia nimekuona. Alafu pia Bishop Francis Mwangi Gitahi nimekuona, barikiwa sana kwa njia simu. Acha nione nani aliyopo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Wako mzima katika Yesu.
0: Nashukuru Mungu. Nani mwenzangu?
1: Hata mimi mwenyewe nashukuru katika Bwana.
0: Yes.
1: Tumeweza siku katika siku ya leo.
0: Amen.
1: Kwanza nakupatia tu neema.
0: Ehe.
1: Alafu niseme tu mashabiki wote bila kubagua.
0: Yes.
1: Wale katika safari, Mungu aongoze safari.
0: Eh.
1: Wagonjwa wote pone katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
0: Kweli.

0: kuchangia uko vizuri?
1: Nashukuru. Labda Embu.
0: Embu kwema, kumetulia tulia, kuna kahewa kazuri ka kufanya kazi.
1: Ehe.
0: Na tunashukuru Mungu.
1: Asanti.
0: Sasa kwa mjadala,
1: mhm,
0: mbie I just hope kungekuwa na njia ingine.
1: Mhm.
0: Kwa sababu sasa kama kwa inaitwa, huwa inaitwa public participation.
1: Yes.
0: Hata mkikataa chochote,
1: mhm,
0: akifanyiki, wale tumechagua ni kama juu, unajua wengi walipeana pesa ndio wakachaguliwa.
1: Yes.
0: Na niko na huzuni, maana unasikia mtu akisema fulani ako na pesa nyingi,
1: mm-hmm,
0: anapeana pesa mingi, yangu nitachaguana kulingana na uzito wa mfuko.
1: Hey.
0: Sasa kama watu wanaongea hivyo, sioni kukibadilika, kwa sababu yule na yeye tutachagua na yeye hataenda kutusikiza.
1: Atataka arudishe pesa zake alizowapa.
0: Vile tunakataa, na kumbe serikali inataka kujifaindi kwa hilo. Basi itabidi yeye aongwe kitu kidogo, anyamaze, kwa sababu anataka kurudisha pesa zake. Atufinyilie. Kwa hivyo hata tukimpeleka pale atupiganie,
1: atawapigania.
0: Hata atupigania, yeye ataenda kurudisha fedha za zake. Sasa unaona hii mambo ya mgomo.
1: Yes.
0: Sasa ni pesa, lakini utambie aende pesa ya pigiana kwa hata hivyo nini? Sijui tunajua. Watu wa serikali si wametulia tu, hao wanakula tu vizuri. Unajua sasa lazima warudishe mali zao.
1: So unasema kwa ufupi tunavuna tulichopanda,
0: Ni hivyo tu, ni hivyo, na tusipobadilisha mawazo yetu, tutaumia. Wale wakuomba tuombe, juu saa ingine unajaribu kuongea na watu, unasikia uko kwa dunia yako peke yako. Ya ukijaribu kusema hili hali tupeleki pazuri, wao wanasema sasa hatutaenda hivyo, sijui tu. Sasa inabidi tu wakupiga magoti, apiga magoti, wale wataweza kuongea waongee, na wale wakusikia wasikie. Tukiangalia tu juu mbinguni, tuambia Mungu atusaidie.
1: Kwa hivyo unasema suluhu ni maombi, ane?
0: Ni hapo sana, ni maombi sasa. Maombi sasa juu imekuwa nzito.
1: Asante Ann, tutazidi kulizingatia hilo. Umesema kwamba huko kanisani kwa sasa,
0: ni karo wa Embu.
1: Barikiwa karo.
0: Nashukuru.
1: Alright. BHB, hello. Kabla tufunge, BHB, hello. 0722174200. That is our studio line. BHB, hello. Punguza hello. Sauti ya radio. Naam, nani mwenzetu?
2: Simo.
1: Ehe.
2: Na Mairi kwa South B.
1: South B, kwema.
2: Kwema, kujaribika neno. Wandukuzi
1: ame, unaona shughuli kama ya Jumapili iliyopita.
2: Sawa,
1: yuko mahali.
2: Uko studio.
1: Studio kwema, labda ya South B.
2: South B ni kwema, tuashukuru Mungu. Sasa. Mimi huwa nasikia tu roho yangu inalia kila wakati.
1: Pole.
2: Kwa sababu Kenya yetu inakaa kama ambayo familia haina wazazi. Mahali watoto wanaamkanga, mimi nitapika kidheri, mimi nitapika mchele, mimi nitapika ugali.
1: Na jikoni ni moja, meko ni moja.
2: Yani familia yenye haina mwelekeo.
1: Nasema haina plan.
2: Haina viongozi. Kwa sababu ukiangalia Timo, upande wa kusema ni memorial. Ndiyo ni memorial.
1: Yes.
2: Lakini kwenda kumachu huko haimaanishi anything. Itakuwa inamaanisha nini? Kwa sababu katika kule kumachu kuna ule anamon. Na kweli anaenda ina peaceful demonstration.
1: Lakini sasa kuna wao.
2: Lakini ndani yake anafungulia wauni
1: mlango
2: wakuje wafanye mambo yasiyoeleweka. Hapo ndio watafungulia kama kuna mtu anapinga serikali ama anapinga opposition, atatafuta guns wakuje
1: wasumbue mji. Hii
2: kitu ikae kama si kitu yenye iko na maana. So mimi ningeomba tu wa Kenya.
1: Yes.
2: Na kila mzazi ananisikiliza.
1: Ongea
2: tu na mtoto wako.

0: atulie,
1: mwambie tafadhali usiende.
0: Mm.
1: Kwa sababu ukienda ni mimi nitaumia.
0: Mm-hmm.
1: Ukienda umize huko ni mimi nitaumia.
0: Kweli?
1: Na nitabaki kuumia hata zaidi.
0: Mm.
1: So ni wazazi tuongee tu na watoto wetu.
0: Yes.
1: Tukimaliza kuongelesha tuingie the upper room.
0: Mm-hmm.
1: Tumwambie Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Mungu, sitaki mtoto wangu aende.
0: Yes.
1: Watoto wetu wasipoenda, hiyo mm-hmm. maandamano itakuwa.
0: Kweli?
1: Lakini wale wanaweka ile maandamano ni ngumu sana. Yaani hata nakosa neno la kusema. Tafadhali tuombe nchi yetu.
0: Yes.
1: Na tuombe vijana wetu na mali popote vijana wako mkoe tu na masikio ya kusikia.
0: Yes.
1: Biblia inasema watii wazazi wako. Na hiyo ni amri ambayo iko na ahadi.
0: True.
1: Ambayo inafanya uishi miaka mingi katika dunia hii. Kabisa ukikosa kutii mzazi?
0: Yes.
1: Hawezi ukaishi miaka mingi.
0: Very true.
1: Tubarikiwe.
0: Asanti sana Mama Eric. Wasalimu wana South B, manake akiwakilisha toka katika eneo la South B, kauli yake kwamba tutulie katika wakati ambapo tunaratibu kwamba tutakuwa tunafanya ile peaceful march, ndio kufungua mianya kwa ajili ya wahuni na wahalifu kuweza kuingia ndani. Kwa hivyo pia kwa mujibu wake anapendekeza kwamba kunazo njia za mbadala ya jinsi ambavyo shughuli kama na hizi zinaweza fanywa. Inatufikisha naona kwamba ni chini ya dakika mbili kuweza kufika mwendo wa saa 11 jioni, wakati ambapo tutakuwa tunaingia katika awamu itakayokuwa ngapi ya pili katika kipindi cha Youth Patrol. Kwa simu ambazo sijapokea, mtaniwia radhi kidogo tu, nitakuwa nazipokea in the next hour as we also focus on matters to do sports. Lakini pia katika jumba ambazo naona kwamba zikizidi kuja, anasema kwamba ni Kerandi Dennis aka Omosori Bwege Susu toka maeneo ya Nakuru City Salams Club. Unasema kwamba unazidi kubarikiwa. Pia asanti sana kwenu nyote ambao mwazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo ya kwenu. Nitakuwa nahitaji ni asome majina yenu in the very next hour, manake ni baraka kujua kwamba umejinyima, umejitolea kuona kwamba unahakikisha kituo hiki kuwa hewani kupitia matoleo ya kwako. Kwa hivyo naona kwamba ni sekundi za kuhesabu top of the hour, iwe kwamba punde tu baada ya kuondokea pale, iwe kwamba pia niweze tu kuwashukuru baadhi na wengi tu ambao wamejinyima kwa njia moja kwa ajili ya matoleo yao kwa kusudi la kufanyika nguzo. Kwako wewe ambaye ndio unafungulia redio yako kwa mara ya kwanza, ni kituo nacho kienzi cha Biblia Usema broadcast fahari ya jamii, na kupitia 0722174200 unaweza nifanikishia kujua kwamba pia wasikiza ukiwa maeneo gani. Youth Patrol, niite Ochwanyi Timothy.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
4: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
3: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.

kabisa. Bila wewe Mwenyezi Mungu ningekuwa wapi saa hii? Bila wewe manake saa hii ningekuwa wapi isingekuwa ni wewe. Actually ujumbe wetu wa jioni ya leo itakapokuwa inafika awamu ya tatu kabisa ya mwisho, tutakuwa tunazungumzia swala kuhusiana na hilo, manake kando na yeye Mwenyezi Mungu hangetenda ungekuwa wapi kwa sasa, majira yake Mwenyezi Mungu yako ama majira yako yako mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo cha msingi ni wewe kuzidi kuweka imani yako kwake Mwenyezi Mungu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Kwa hivyo hauna haja ya kufu, hauna haja ya kutia shaka. Mahali ambapo upo kwa sasa Mwenyezi Mungu anajua vyema kabisa, manake kila jambo pia linafanyika kwa ratiba yake. Cha msingi ni wewe kuzidi kuomba na kuzidi kumtumainia yeye, na atakuwa anafanikisha kwa wakati wake uliomteule. I don't know whom I was talking to or with kuhusiana na the same, manake unapata kwamba jinsi ambavyo tuonavyo sisi sivyo anavyoona Mwenyezi Mungu. Kuna wakati ambapo unaona kwamba kuna jambo fulani unalihitaji sana, lakini pia Mwenyezi Mungu kwa mtazamo wake aliye mratibu mwema anajua kwamba hilo jambo kwa huo wakati akikupa halitokufaa, litakudhuru kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo unapata kwamba inakuwa kwamba kila jambo ameliratibu kwa kalenda yake. Asante pia kwa wote ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo. Niruhusu nikiyataje majina yenu mwanzo kabla yetu kuweza kuingia rasmi katika awamu hii ya pili. Wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni kipindi Youth Patrol. Leo actually weather ni very chilly huku nje, manake ninavyoona ni watu na masweta tu. Asante sana Janet Mwanzia, Mwenyezi Mungu akutende wema, matoleo yako yamepata kutufikia. Mildred Maside, is it Maside ama ni Masinde? Lakini kwa mujibu wa jina ambalo naliona hapa studioni ni Mildred Maside. Barikiwa sana pia nawe kwa matoleo ya kwako, Mungu akutende wema. Daniel Mwangi, Mungu akubariki sana. Ani Msembi, barikiwa pia nawe kwa sana. Agnes Mwangangi, mara kadhaa nimekuona, Mungu akutende wema kwa ajili ya kujinyima kuona kwamba huduma hii inasalia kuwa hewani. Geoffrey Ruto, barikiwa sana, nimekuona. Benedict Kauto, barikiwa pia nawe. Penina Kaesa, Mungu akutende wema. Daniela Mateka, Mungu akubariki sana. Kwa hivyo kumbuka kwamba iwapo unaguzwa kuweza kusimama na kituo hiki kupitia matoleo ya kwako, nambari za kuweza kukufanikishia hizo, naenda kwenye paybill ya kwako, bonyeza 332550, hiyo ndio paybill namba yetu, alafu account inakuwa ni 967. Tu pamoja, paybill ni 332550, account inakuwa kwamba ni 967. Nitakuwa nazidi kuyasoma majina ya kwako kadri muda unapozidi kusonga mbele, kwa ajili tu pia ya baadaye kuomba pamoja na matoleo yako, iwapo kuna jambo ambalo pia unamtazamia Mwenyezi Mungu kwa mujibu, pia labda kwa wale ambao pia mnamshukuru Mwenyezi Mungu hiyo kwamba tunajumuika pamoja pia katika matoleo yetu kwa kusudi la kuomba pamoja. Jacinda Bernard, barikiwa pia nawe, nimekuona, Mungu akutende wewe. Nitakuwa nazidi kusample out and keep on refreshing my system kwa kusudi pia kuweza kusoma wale ambao watakuwa nakuja baadaye. Lakini kwa awamu ya pili nikao nimekuahidi kwamba tutakuwa tunaangazia masuala na michezo. Kumbuka kwamba kombe la dunia linaendelea, nitakuwa nakupa matokeo kwa kina kwa yale ambayo yamekuwa najiri kwa juma kwa jumla tokea tulipo achana last Saturday. Kando na last Saturday, iwe kwamba nitakuwa nakupa ratiba ya michuano ya kombe la dunia ambayo imeratibiwa kufanyika usiku wa leo, alafu pia labda ni akina nani ambao tayari katika hicho kinyang'anyiro washaaga, washaondoshwa. Kando na kuondoshwa, pia ni akina nani ambao labda wako katika hali ya hatari kuweza kubanduliwa, na ni akina nani ambao tayari pia washafuzu katika raundi ya 32. Alafu pia kumbuka kwamba fixture ya EPL hapo jana nimekuwa najaribu kuifuatilia, kuna vile tayari ishatoka. Nitakuwa nakupa baadhi tu ya michuano ambayo labda utarajie timu yako itakuwa inashiriki mchuano upi wa kwanza, nitakuwa na kukeep posted. Lakini kando na hapo, pia ikiwa una swali kuhusiana na michezo ikija katika kombe la dunia, pata kulidondosha nami nitakuwa na kujibu tu kadri nitakavyowezeshwa. Lakini pia kupitia WhatsApp line, nazidi kuwashukuru wale wote ambao mnazidi kutuma jumbe za kwenu. Huyu hapa anasema kwamba ni ajaje Subukia Kahiga, tuko chonjo kabisa, tupeleke hadi zile saa zetu manake show iko safi. Alafu nasema kwamba big shout out to Karigire Miruya wa Kabiriana. Alafu kuna Mandevu wa Subukia, kuna Fanis wa Subukia, Violet Karani, Ani Tufrahini, Joyce Akeki, Sara Kamba, Queen
Queen Bey, alafu kuna Anti Wambui, kuna Kienjuku wa Subukia, Lori Nzioka, Subukia Kahiga, tunasema twende na alo hadi baadaye baadaye, ni David Kiarie wa Subukia. Asante sana David, ujumbe wako nimeuona, Mungu akutende wema. Kwa hivyo nakukaribisha rasmi katika awamu ya pili, iwe kwamba nikupe moja wake moji short baba, nampenda Bwana, alafu nikirejea iwe kwamba tuanze kuangazia masuala ya sport moja kwa moja. Alafu pia ikiwa una swala kuhusiana na masuala na sport katika hii awamu ya pili, nitakuwa najaribu kuwajibika nione kwamba jawabu unakuwa kwamba unalo. Unasikiza ukiwa wapi na ni kwa njia ipi ambayo unatupata? Do let me know on 0722 174200, that is our studio WhatsApp line. Kituma kwa njia WhatsApp ujumbe wako, nitakuwa naupata. Siondoke, usiende mbali.

kabisa nampenda bwana, yeye habadiliki, ameniokoa. Na manake mwisho wa kuisha kwamba habadiliki, yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Dakika zikiwa ni 17 baada ya mwendo wa saa 11, ambapo tu ndio wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi ni ndani ya mpango wa Youth Patrol this time round. Jioni ya leo sijui unaisikiza ukiwa maeneo gani, zidi kunifanikishia kujua kwamba tu pamoja, nikawa nimekupa ahadi kwamba nikirejea niwe kwamba tuweze kuangazia masuala na sport, right? Kwa hivyo nikawa nimeanza na kukuahidi kwamba tutakuwa tunahitaji tuweze kumulika matokeo kwa jumla tangu tu juma lililopita tulipoachana hapa on Saturday. Kumekuaje mlipokuwa naye Wandukusi kunradi, how has been the week in terms of World Cup matters? Nitakuwa nahitaji tu niweze kukudokeza pia labda ni timu gani za Afrika ambazo zilikufurahisha. Nitakuwa nahitaji kuweza kusikia kutoka kwako, manake najua kwamba Ivory Coast ilikuwa miongoni mwa timu za kwanza kuweza kujisajilia ushindi. Tonight watakuwa na mchuano mzito sana dhidi ya timu ya Ujerumani. Lakini kando na hapo pia tukawa tumewaona wanagana ambao walisajili, waliandikisha ushindi in their very first match. Kando na pale pia Morocco hapo jana tukaona kwamba wakawa wanafanya vyema tu. Wacha nianze kukupa moja kwa moja hayo matokeo, iwe kwamba kufikia leo tujue kwamba ni zipi timu za Afrika ambazo they stand a very good chance in their next matches, alright? Kwa hivyo nikianza na kukutoa chini kukupeleka juu, hapo jana usiku tumeiona timu ya Brazil ikinyoka wana Haiti ni katika group B. Ku group C walikuwa wanacheza against Haiti. Tunajua kwamba Haiti ni mojawapo wa mataifa ambayo yamekuwa yanashuhudia vita katika taifa lao la wao wenyewe kwa ndani. Lakini kando na hapo inakuwa kwamba walishindwa kuadhibiti wana Brazil, wakapata kichapo cha mabao 3-1. Morocco pia wakicheza dhidi ya Scotland baada ya kuandikisha sare dhidi ya Brazil hapo jana, wakawa natoka na ushindi wa 1-0. Kwa hivyo ni congratulations to Team Africa Morocco, eh? Alafu the hosts ambao ni USA, United States of America, walikuwa na wanyuka wana Australia 2-0. Kwa hivyo unapata kwamba USA baada ya huo ushindi tayari washajiweka katika nafasi, washajikatia tiketi ya 1-1 ya kushiriki round of 32. Alafu pia mapema kidogo Mexico hiyo jana wakawanyuka wana South Korea 1-0. Canada wakaweza kuonyesha mvua ya mabao na Qatar ya 6-0. Alafu tukaona wana Switzerland wakitoka na ushindi wa 4-1 against Bosnia and Herzegovina. Czech Republic wakatoka sare dhidi ya South Africa. Siku ya Thursday Colombia wakawa wanacheza dhidi ya Uzbekistan wakatoka na ushindi wa 3-1. Ghana pia wakawa wanapata ushindi dhidi ya Panama ambao ulikuwa ni ushindi wa pili kwa timu ya Afrika. Initially pia wana England wakawa wamewanyuka wana Croatia 4-2. Alafu katika matokeo mengine Portugal wakaandikisha sare ya 1-1 dhidi ya DR Congo. Austria wakatoka na ushindi wa 3-1 against Jordan. Argentina yake Messi, ambao pia ni mchuano ambao ulimuona Messi akiandikisha hat trick ya kwanza kabisa katika hii World Cup, na pia akawa anaandikisha historia, manake natumai kwamba ako top 3 ya all time top scorers wa World Cup wakati wakicheza dhidi ya Algeria. Kando na pale Norway wakatoka na ushindi wa 4-1 against Iraq. Senegal walishindwa kuadhibiti wana France, manake walinyeshewa mvua ya 3-1. Iran wakatoka sare ya 2-2 against New Zealand. Saudi Arabia wakatoka pia sare ya 1-1 dhidi ya Uruguay. Initially pia wana wajukuu wa Farao wanakwenda kwa jina la Misri waliandikisha sare ya 1-1 against Belgium. Another draw was registered katika mchuano wa Spain wakicheza dhidi ya Gabon ama Cape Verde kunradi ya 0-0. Kwa hivyo unapata kwamba pia a draw for Cape Verde was as equal to a win, manake having a draw against Spain ni kitu lazima wangesherehekea. Sweden wakaonyesha wana Tunisia mvua ya 5-1. Ivory Coast nao wakaandikisha uliokuwa ushindi wa kwanza against Ecuador. Katika matokeo mengine pia Netherlands against Japan matokeo yakaishia 2-2. Germany wakawa wanaandikisha ushindi mkuu sana wa 7-1 against
Curacao pale. Kwa hivyo ni miongoni tu mwa matokeo ambayo nimesema acha nikudokeze na nijue kwamba ni timu gani ya Afrika ambayo unaona kwamba ina matumaini ya labda kufika hatua ya nusu finali, semi finali na ikiwezekana finali. Tumeona wana Cape Verde wakiwashika wana Spain kwa draw, Congo wakawa wanawashika wana Portugal pia another draw pale, na pia Morocco hapo jana tukaona wakisajili tu ushindi, a very confident winner. Na kano na pale pia timu za kama vile Ivory Coast leo huu siku akipanda kwenye jukwaa dhidi ya Ujerumani. Ni kipi ambacho unatarajia? Kwa hivyo unaweza nifanikishia kujua kupitia nambari zetu ambazo ni 0722174200. Iwapo unaifuatilia World Cup, ni timu gani ya Kiafrika ambayo tayari ishakufurahisha na imekupa matumaini kwamba kwa kweli Afrika kuna mahali ambapo huu msimu wa World Cup kuna mahali ambapo watafika, na kano na pale iwe kwamba pia wakaondoka na ushindi. Ni matumaini tu kuweza kuwa nao. Lakini kando na hapo, nambari za kuweza kukuwezesha wewe kuweza kuzungumza pamoja nasi, that is on 0722174200. Manake pia nikirejea nitakuwa nahitaji niweze kukupa ratiba ya michuano ambayo imeratibiwa leo hii usiku, kando na pale pia kwa michuano ambayo imeratibiwa hapo kesho nitakuwa nahitaji niweze kukufahamisha. Lakini kabla ya hapo nikupe ukumbusho kwamba pia kwako ambao unazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki katika hii awamu, nitakuwa nazidi kuyasoma majina yenu, manake in the next hour nitakuwa nahitaji tukeze kuomba pamoja kwa ajili ya matoleo yetu jioni ya leo kabla yetu kuweza kufikia kilele cha kipindi. Youth Patrol ndio mpango hewani kwa hivi sasa. Nambari za kufanikisha mazungumzo, una swali kuhusiana na World Cup, ni timu gani ambayo unaishabikia unahitaji tujue, 0722174200. Na pia timu ya Afrika ambayo nikawa nasema kwamba labda ikatoka pema na kidogo wakavuruga matarajio yetu ni timu ya Afrika Kusini. Manake baada ya kuandikisha sare dhidi ya Czech Republic inakuwa kwamba wakaweka hai matumaini yao ya kusalia kule. Kwa hivyo zidi kunidokeza, zidi kunitumia jumbe za kwako on WhatsApp na pia simu za moja kwa moja nitakuwa nazipokea. Lakini kwa sasa haja yangu pia kujua unasikiza ukiwa wapi tunapozidi kusonga mbele katika mpango huu wa Youth Patroller.

Kweli kabisa, Mwenyezi Mungu afungi macho, habadiliki jana leo wa hata kesho, manake anasalia kuwa yule yule leo jana na hata milele. Sio kama bin Adam atakaye kupa ahadi leo na kesho akaweza kugeuka, la hasha. Anasalia kuwa Mungu yule yule leo jana na hata milele. Anavyotuambia hapo ushirikiano wake Willy Daddy Owen pamoja na Danko hafungi macho. Nao tufikisha nusu saa baada ya mwendo wa saa 11 jioni ya leo, popote unaposikiza ukiwa nusu saa kasoro kufika saa 12, sivyo? Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, nikawa nimekuahidi nikirejea nitakuwa nahitaji tuweze tu kutupa takwimu, tujue labda ni timu zipi za Afrika ambazo tutarajie kwamba katika msimu labda kunayo matumaini ya timu za Afrika angalau nyingi kuweza kufika hatua ya nusu finali. Malaki in the last World Cup tuliona kwamba timu iliyo jifanikishia kuweza kufika katika hiyo hatua ilikuwa ni moja pekee ambao ni Morocco, lakini kunayo mengi ya matumaini kwamba labda huu msimu labda Afrika ikaandikisha matokeo bora hata zaidi. Na kano na hapo pia nikawa nakuuliza labda ni timu gani wewe binafsi unaoishabikia katika huu msimu wa World Cup, iwe kwamba tuweze kujua na mapema, isije kwamba baadaye baada ya watu washaibuka na ushindi useme kwamba siwajua kwamba mimi nilikuwa na support France, unajua kwamba mimi nilikuwa na support Ujerumani. La hasha, tangaza msimamo na mapema, tujue kwamba wakati ambapo unabanduliwa tukuchekele na tusonge mbele, na pia ukishinda tukupigie makofi, sivyo? Kwa hivyo ni kupitia 0722174200. Kama mimi nilisema mapema timu yangu ni Ujerumani, tukipigwa tu nitakubali tumeondoshwa na sitakuwa na siasa. Lakini pia najua kwamba sisi so far so good ndio timu ambayo imefunga mabao mengi sana katika kombe la dunia katika mchuano mmoja, ikiwa ni mabao 7-1. Kwa hivyo mimi nazungumza kama mwana Ujerumani. Timu yako ipi? 0722174200. Na tunapozidi kusonga mbele, Joyce Kahuria, ni Joyce Kahuria, barikiwa sana, matoleo yako yamepata kutufikia. Ana Gadhura, barikiwa sana kwa ajili ya matoleo yako pia nawe yashafika. Alafu pia kuna Jacinta Bernard, barikiwa kwa sana. Janet Mwanzia, Mungu akutende wema. Kwa wale wote ambao mnazidi pia kujinyima kwa ajili ya kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo ya kwenu, that is on paybill, which is 332550, account inakuwa ni 967. Kwa hivyo asanteni sana kwa wale wote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo. Lakini kwa hivyo nikawa nimekuahidi nikirejea pia tuweze kumulika takwimu, tuone kuko vipi ikija katika ufungaji wa mabao, kando na pale ni timu ipi ambayo pia imeweza kulishwa kadi nyingi nyekundu. Tuanze na takwimu za who are the best scorers so far so good katika kombe la dunia. Kwa hivi sasa huo msimamo unaongozwa naye Jonathan David kutoka taifa la Canada, ambaye kufikia hivi sasa tayari ashafunga mabao 3 akiongoza baada ya kufunga hat-trick dhidi ya Qatar. Alafu pia wanalingana naye Lionel Messi wa Argentina, na unajua kwamba Messi anahitaji bao moja tu iwe kwamba atakuwa ni the all-time top scorer wa World Cup. Manake kwa hivi sasa anayeongoza hizo takwimu ni mmoja wa wachezaji wa Ufaransa, anakwenda kwa jina la Miroslav Klose wa Ujerumani, ambaye alifunga mabao 16. Lakini unapata kwamba Lionel Messi who is still active up to now kutoka taifa la Argentina pia ameweza kufikisha hayo mabao 16. Kwa hivyo anahitaji bao moja tu iwe kwamba tangu kuanzishwa kwa World Cup akuwe kwamba ndio mfungaji bora kabisa kuwahi tokea duniani. Lakini kando na hapo, katika hizo takwimu ambazo nimekuwa nazidi kukupa, kando na Lionel Messi kunaye Florian Balogun kutoka USA amefunga mabao mawili, Vinicius Junior kutoka Brazil amefunga mabao mawili, Harry Kane kutoka Uingereza amefunga mabao mawili, Erling Haaland Braut kutoka Norway amefunga 2 goals, alafu pia kunaye Kylian Mbappe toka Ufaransa amefunga 2 goals. Alafu tukielekea katika kadi nyekundu ambazo watu wamelishwa, kuna timu ambayo inakwenda kwa jina la Mexico, kuna mchezaji kwa jina la Themba Zwani kutoka Afrika Kusini alilishwa kadi nyekundu against Mexico. Kuna Fefelona Sithole kutoka Afrika Kusini pia akaonyeshwa kadi nyekundu. Cesar Montes kutoka Mexico akaonyeshwa kadi nyekundu. So najaribu kuangalia tu kijumla, to up to now
ni zaidi ya kadi sita za nyekundu ambazo zimeweza kutolewa Kwa hivyo unapata kwamba naziona mbili za Afrika Kusini, mbili za Qatar, kuna moja ya Mexico pale, Bosnia and Herzegovina pia wameweza kuonyeshwa kadi nyekundu. Kwa hivyo unapata kwamba marefari pia katika kombe la dunia linaloendelea kwa hivi sasa katika ushirikiano wa Mexico, Canada na USA hawezi kunyima kadi nyekundu. Kimtendea mtu madhambi tu inakuwa kwamba kadi nyekundu unalishwa. Kando na hapo pia matumaini ya matokeo timu za Afrika, unapata kwamba Ivory Coast they got their hope alive. Tunapoelekea katika mchuano wao wa pili ambapo ni leo hii usiku, wakati ambapo wanapiga na miamba wa soka, football made in Germany, tunawatakia kila la heri. Manake unapata kwamba baada ya kuandikisha ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya Ecuador, wana kibarua kigumu usiku wa leo saa 5 watakapokuwa wanachuana na Germany Machines. Alafu pia Ghana waliopata ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya Panama, wana matumaini yao hai tunapoelekea katika mchuano wao wa pili. Kando na pale Cape Verde unapata kwamba recording a draw against Spain, it wasn't something we can say it is easy. Kwa hivyo kunayo matumaini. Pia wana Rumba, wana DR Congo, unapata kwamba they got their hope alive, wakati ambapo inakuwa kwamba watakuwa wanachuana na Ureno, wanaweza kuwa na matumaini kwamba kuna jambo ambalo laweza tokea. Morocco pia unapata kwamba so far so good, they got equal points with Brazil, 4 points 4 points. Mchuano wa kwanza wakapiga sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Brazil, na mchuano wa pili ikawa kwamba wakashinda dhidi ya timu gani? Najaribu kuangalia, manake Morocco katika mchuano wao wa mwisho wamecheza na timu moja hapo kwa jina la, najaribu kuangalia, dhidi ya Scotland. Kwa hivyo unapata kwamba wana alama 4 sawia na Brazil, wakizidiwa tu na ubora wa mabao, lakini wanaweza jikatia round of 32. Tunapozidi kusonga mbele, pia Misri wana matumaini yao hai, manake pia baada ya kuandikisha sare ya bao moja kwa moja in their very first match, kuna matumaini kwamba labda wakafanya vyema katika michuano yao ifuatayo. Kwa hivyo ndio baadhi tu ya takwimu ambazo ni nyepesi nyepesi ambazo nakupa kuhusiana na kombe la dunia. Nikawa nimekuuliza klabu na ama timu unayoishabikia katika kombe la dunia ni ipi? Ni ipi ya Afrika pia ambao unasimama nao, unasema kwamba angalau hawa wana uwezo wa kufika hatua ya semi finali, hata ikiwezekana finali. Manake unapata kwamba World Cup imekuwa ina pull a lot of surprise. Lakini wapo ndio wanajiunga pia pamoja nasi, ni kipindi cha Youth Patrol, maswala na michezo katika awamu hii ya pili. Awamu ya tatu tutakuwa tunaangazia maswala tofauti sana. Kwa hivyo iwapo una swala la michezo, kapate kuliuliza sasa hivi kupitia 0722 174200. Once again, 0722 174200. Those are our studio link appliance. Unaweza ni WhatsApp ama ukanipigia simu ya moja kwa moja kujua kwamba ni ipi timu unayosimama nayo. Beatrice Kioko, nimekuona, barikiwa sana. Tunapozidi kusonga mbele, nataka nikupe wimbo mmoja hapa nikirejea, iwe kwamba pia nikupe ratiba ya michuano ambayo imeratibiwa leo hii sawia na kesho, alafu hapo baadaye tutakuwa tunahitimisha na kinyang'anyiro cha ligi kuu nchini Uingereza, ambapo ratiba imetolewa hapo jana. Timu yako itakuwa inacheza na timu gani katika mchuano ufunguzi, na pia labda unatarajia kipi katika msimu ujao wa ligi kuu nchini Uingereza. Hivyo basi, on 0722 174200, those are our studio lines.

ni Samehe anakwenda kwa jina la Mbuvi, akimshirikisha pale Robert RK Kamanzi pamoja na John Tekiema, na wimbo ni Samehe unaotufikisha dakika zikiwa hapo 18 kasoro kuweza kuadia mwendo wa saa 12 jioni. Wapo ndio unajiunga pia pamoja na kituo hiki, kumbuka kwamba ni Biblia Husema broadcast na mpango hewani kwa hivi sasa unakwenda kwa jina la Youth Patrols. Sijui unazidi kusikiza ukiwa wapi, baraka kujua kwamba tu pamoja jioni ya leo. Lakini kando na hapo pia beki wa Masinga unasema kwamba fika pamoja hadi tamati. Asanti Bishop Francis Mwangi na kuona pale, unasema kwamba kutoka maeneo ya wapi, haujataja location, lakini asanti kwa kuweza kusikiza. Mchungaji Dani Musa Ngandi, nikawa nimekuona na mapema. Jason Ndunde, barikiwa sana for having tuned in. Fortman Evans Nyamwario wa Nyamwario, nimekuona unasema kwamba unawakilisha toka maeneo ya Nyanderema. Starlight Media Fans, manake Nyanderema nakumbuka kuna shule upili ya kutoka hayo maeneo, ni wazuri sana kwa soka. Sijui kama wangali wapo ama siku hizi walididimia. Kando na hapo pia Teresa Omboka Teresa, nimekuona unasema kwamba kutoka maeneo ya Madhare North, unazidi kubarikiwa ndani ya BHB. Jared Abuga Agika unasema kwamba kutoka maeneo ya Gashie Kiambu. Watu wa Gashie, how are you doing this particular evening? Nyinyi ni watu wa nguvu sana. Samuel Maina Mataiga, na kuona pale unasema kwamba following from Outer Ring Road,

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Sauti ya Imani, tukiletewa naye Bishop Job Nyanzera, Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Kipindi hiki ukufikia kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi saa 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789 230 250. Nambari ni 0789 230 250, 0789 230 250, au 0718 899 899, 0718 899 899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
1: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni Bishop Job Nyanzera wa kipindi cha Sauti ya Imani. Natumai ya kwamba msikilizaji wangu umwema, Mungu wa heshima ametulinda tangu tulipokuwa pamoja kwa hiki kipindi cha ajabu, kipindi cha Sauti ya Imani. Na kama vile nimekuwa nikisema kwa muda wa miaka mingi sasa, madhumuni ya hiki kipindi ni kuweza kukuinua kiimani, kwa sababu katika siku ambazo tunaishi bila imani ni vigumu sana kutenda lolote. Kwa hivyo nipe dakika zako chache ili Baba wetu aliye mbinguni anene pamoja nasi. Kipindi hiki kinaletwa kwako na huduma ya Abundant Life Worship Ministries pale Githurai 44. Kama uko area hizo za Kahawa West, Githurai 45, Roysambu, Zimmerman, Kasarani, na kukaribisha pale kanisani. Kama uko sehemu hizo za town, chukua matatu namba 44 mpaka hapo stage ya mafuta. Uliza mtu yeyote Abundant Life Worship Ministries, utaweza kuelekezwa. Wewe ni mgeni wangu. Kwa hivyo kabla tujaingia katika neno la siku ya leo, ningependa kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakinipigia. Vile kipindi kimekuwa cha baraka kwa maisha yao. Kwa hivyo naendelea kukuombea. Sisi hapa katika Sauti ya Imani tunakuthamini sana na tunakuombea. Unapotupigia simu, unapotuandikia SMS yako, tunaendelea kukuombea kwa sababu tunajua Mungu wetu ni mtenda makuu. Kwa hivyo mahala popote uliko, nataka uchukue namba yangu ya simu ili uweze kunipigia wakati wowote unapoenda katika shughuli za maisha. Nipigie simu usiku ama mchana. Nambari yangu rahisi sana, 0718 899 899. Nambari rahisi sana, 0718 899 899. Isave katika simu yako Sauti ya Imani, nipigie, na bila shaka tutaweza kuzungumza pamoja, tutaweza kuomba pamoja. Pia nambari yangu ni 0789 230 250. Pia na hiyo namba rahisi sana, 0789 230 250. Hizo zote ni zangu, nipigie wakati wowote, na bila shaka Baba wetu aliye mbinguni ataweza kukutendea makuu. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuingie katika maandiko matakatifu, na kabla tujaingie ningependa tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu. Wewe ndiye Mungu wetu na wewe ndiye Baba wetu, muonekee siku ya leo katika Kristo Yesu tumeomba. Msikilizaji wangu, ningependa tuingie katika maandiko matakatifu, maandiko katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Hapo ndipo ningependa tusome maandiko ya siku ya leo, maandiko ya nguvu sana, maandiko ya baraka sana. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili 3, nataka tusini sehemu kubwa, lakini tutaenda tukisoma sehemu ndogo ndogo ili tuweze kukamilisha yale tunayotaka kutenda. Hapo Wafalme wa Pili 3, tusianzie hapo mstari wa 9, inasema hivyo: mfalme wa Israeli akaondoka pamoja na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu. Baada ya kuzunguka kwa siku 7 wakitembea, jeshi likawa limeishiwa maji kwa matumizi yao na kwa ajili ya wanyama waliokuwa pamoja nao. Mfalme wa Israeli akamaka akasema, nini? Je, Bwana umetutuma tu sisi wafalme watatu ili kututia mkononi wa Moabu? Ningependa tutoke hapo tuingie katika huo mstari wa Wafalme wa Pili 3:14. Elisha akasema, hakika kama Bwana mwenye nguvu aishivyo ambaye ninamtumikia, kisha si kuheshimu uwepo wa Yosafati mfalme wa Yuda, singe kutazama wala hata kukutupia jicho. Lakini sasa nileteeni mpiga kinubi. Mpiga kinubi alipokuwa akipiga, mkono wa Bwana ukaja juu ya Elisha, naye akasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana, chimbeni bonde ili lichae mahadaki. Kwa kuwa hivi ndivyo asemavyo Bwana, hamtaona upepo wala mvua, lakini bonde hili litajaa maji, nanyi pamoja na ng'ombe wenu na wanyama wenu wengine mtakunywa. Hili ni jambo rahisi machoni pa Bwana, ataitia Moabu mkononi mwenu pia. Msikilizaji wangu, haya maandiko ya nguvu sana, ndio ningependa tuzitame siku ya leo. Jambo la kwanza, mtu wa Mungu, unaona jambo la kushangaza, wafalme watatu wameungana pamoja ili kushambulia taifa moja ambalo ni taifa la Moabu. Na hapa tunaona mfalme wa Israeli na mfalme wa Juda na mfalme wa Edomu, wote watatu wakaungana pamoja kuenda kuishambulia nchi ya Edomu. Na hapa ndipo maandiko yametufundisha jambo la kushangaza, mtu wa Mungu. Na walipoanza safari, nataka uweze kujua kwamba hawa watu walienda katika vita pamoja na mifugo yao. Maana yake mifugo ilikuwa sehemu ya chakula ambacho watakula wakiwa kwenye vita. Kwa hiyo walikuwa na wanajeshi wengi na ng'ombe na mifugo wengi. Na hapa ndipo maandiko yanasema jambo la kushangaza, baada ya siku saba ya kuzunguka wakielekea kuangamiza mji wa Edomu, maandiko yanasema kitu cha kushangaza hapa, maji yakawaishia. Mtu wa Mungu, kuna jambo nataka uweze kuona. Maji yakawaishia, maana yake walikuwa wamebeba maji lakini yakaisha. Hebu tizama, wanajeshi wa mataifa matatu wakiwa wote pamoja, maana yake ni kusema idadi yao ilikuwa kubwa sana. Maandiko yanasema maji yakawaishia. Na siku ya leo ningependa kukunenea, mtu wa Mungu, kwa sababu huyu Mungu ambaye tunanena juu yake si Mungu wa mchezo. Maandiko yanasema maji yakawaishia. Kuna jambo ningependa uweze kujua, eti ya kwamba maji ni kitu kimoja cha ajabu sana katika maisha ya mwanadamu na katika maisha ya mifugo na mimea yote. Unapotizama maandiko matakatifu tangu hapo mwanzo, vitu vingi ambavyo Mungu aliviumba vilitoka ndani ya maji. Na hapa tumeona hawa wafalme watatu wameishiwa na maji, wako pale jangwani, wamezunguka siku saba, maji yamewaishia. Na hapa ndipo maandiko yanatupa jambo la kushangaza, baada ya kuishiwa na maji, hebu nikuzungumzie, mtu wa Mungu, eti ya kwamba mambo mengine unapoyaona ni Mungu tu anaweza kuingilia kati. Tizama hapa, maji yameisha na Mungu amesema hamtaona mvua, hakutakuwa hata na upepo. Tizama mtu wa Mungu, hamtaona upepo wala mvua, lakini bonde hili litajaa maji. Jambo la kwanza ningependa uweze kujua, hawa wafalme watatu, hata kama ni wafalme, hata kama wako na wanajeshi, wamekabiliwa na upungufu, upungufu ambao hawawezi kujisaidia. Mtu wa Mungu, katika maisha yetu tunayoishi, mwanadamu hupitia upungufu ambao wewe binafsi hujui utakabiliana aje na hilo jambo. Hebu nisikize mtu wa Mungu, hawajui wafanye nini. Hakuna mvua, hakuna mawingu, hakuna hata upepo. Mtu wa Mungu nisikize, Biblia inasema kitu cha kushangaza. Wakaanza wakaenda kwa mnabii Elisha ili waweze kujua watapata suluhisho aje. Lakini maandiko yanasema Elisha alisema kitu ya kushangaza, hamtaona upepo, hata mawingu hamtaona. Maana yake ni wa facing a human helplessness. Wanapitia kupungukiwa, hakuna maji, mawingu hayako, bingu halina maji, hakuna vizima, there are no wells, mawingu hayana mvua, hakuna mahali pa kununua maji, hakuna hata visima.
2: Ebu nisikize mtu wa Mungu. Maandiko yanasema walikabiliwa na jambo ambalo wenyewe hawangeliweza. Najua nanenea mtu ambaye saa hizi unapitia hali ambazo unashangaa. Utafanya namna gani? Unapitia issues na challenges. Mauzito ambayo unashangaa haya yataisha namna gani? Hardships na magonjwa. Mauzito na kupungukiwa. Ebu nisikize mtu wa Mungu. Unapitia hali ambazo ujuu utazikabilia namna gani? Nataka kukunenea mtu wa Mungu siku ya leo. Najua nanenea mtu ambaye anasikia ako isolated, rejected, lonely. Ujuu ufanye namna gani? You are feeling bitter, unforgiven. Watu wanakudharau bure. Ujuu ni kwa nini? Watu hawakupendi. Ujuu kwa nini hawakupendi? Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo. You are feeling defeated. Unasikia imani yako imepotea. Siku ya leo nataka kukunenea kwa sababu tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Mungu akasema hamtaona mawingu, hata upepo hamtaona. Mtu wa Mungu pengine unatarajia kuona mambo fulani. Mimi kama mtumishi wa Mungu nakunenea siku ya leo. Hautaona upepo, hautaona hata mvua, lakini hali zako Mungu anaenda kukabiliana nazo. Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Nisikize mtu wa Mungu. Tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Kwa hivyo hapa tunaona jambo la kushangaza. Mungu anasema chimbeni mahadaki, na hamtaona mvua, hamtaona upepo. Mungu ako na njia ya kukabiliana na hali zetu. Mungu ako na mpango ambao hakuna mtu anajua. Ebu nisikize mtu wa Mungu mahali huko. Sijui unapitia jambo gani, najua sijui unapitia hali gani. Nataka uamini Mungu siku ya leo. Najua nanenea mtu ambaye anapitia mauchungu, hauna kazi, madeni na magonjwa, umevunjika moyo, kilia usiku mzima, ujui utafanya namna gani. Ebu nisikize mtu wa Mungu mahali huko. Mungu ako na njia za kukabiliana na hali zote. God has his way of doing things. Na Mungu hajafungwa kwa njia moja. Nisikize mtu wa Mungu. Huyu

mitatu na nusu. Na baada ya miaka mitatu na nusu, Elijah tena akaomba na mvua ikanyesha. Ebu nisikize mtu wa Mungu. Mungu njia zake ni za ajabu. Mungu njia zake hakuna mtu anaziweza. Hakuna mwanadamu anaweza njia ambayo Mungu ataitumia. Mtu wa Mungu nisikize. Najiona kuna eneo unafikiria, unashangaa hali hizi zitaisha namna gani. You are feeling neglected, you are feeling broken, defeated. Ebu nikuambia katika jina la Yesu, watu wanakuhukumu bure. You want change, it is not coming. Maukabila ambao unashangaa kudharauliwa na maasira ambazo ujui ni za nini. You are feeling discriminated. Ebu nikuambia katika jina la Yesu, Mungu ako na njia ambayo ataitumia juu ya maisha yako ambao hujui itakuwa namna gani. God is not tied to a certain time. Diposa nimekuambia Elijah aliomba miaka mitatu na nusu akukua mvua. Lakini baada ya miaka mitatu na nusu mvua ikanyesha. Lakini tizama sasa, huyu ni Elisha. Elisha mambo sasa ni tofauti. Elisha hakuna mambo ya mvua kutoka juu. Mungu wetu hajafungwa na njia moja. Mtu wa Mungu nisikize. Our God is not tied to one formula. Anaweza kutumia njia yoyote. Nisikize mtu wa Mungu. God does things that are according to his will. Yeye ndiye anayejua hali zako atakabiliana nazo aje. Nataka mtu wa Mungu nisikize. Mahala popote uliko, amini Mungu ati Mungu anaweza kuleta suluhisho ambalo hata hakuna mtu dunia hii, hakuna msomi yeyote ameshawahi kujua njia ambayo Mungu anaenda kuitumia. Hakuna hata mfalme na kiongozi anayejua njia ambayo Mungu anaenda kuitumia. Mtu wa Mungu nisikize. Wakati wa Elisha sasa hakuna mvua kutoka binguni. Ebu nikuambie, God is not dictated. Mungu anafanya vile anataka. Ako na utele wa mali, ako na utele wa njia ambayo ataitumia. Mtu wa Mungu nisikize mahali uko. Nataka uamini pamoja nami siku ya leo ati Mungu wetu hajapungukiwa na njia ya kukabiliana na hali zako. Mtu wa Mungu nisikize. Najua nanenea mtu anayepitia ma struggles, ma issues za maisha, kazini na kwenye biashara, mauzito ambayo hujui yataondoka namna gani. Nataka kukunenea siku ya leo, Mungu ataingilia kati hali hiyo ambayo inaonekana ni nzito. Wafalme watatu wako katika shida, mfalme wa Israeli, mfalme wa Juda na mfalme wa Edom. Wameona kifo mbele yao. Challenge walio nayo sio challenge ya vita. Challenge walio nayo sio challenge ya chochote. Kifo kinakuja kwa njia nyingine. Wameona Mungu asipoingilia kati, hapa hakuna njia ya kutoka. Kwa sababu siku saba wamezunguka, hakuna chochote, hakuna maji. Shida sio adui, shida sio

kipindi hiki ya kwamba kipindi hiki ni PG, yani parental guidance. Miaka 18 na zaidi unaruhusiwa kusikiliza kipindi hiki ambacho kinakukujia kila Jumamosi mida ya 4 usiku. Na ukiwa na swali ni vizuri unauliza swali lako ama unatuma ujumbe mfupi kwenye 21967 21967, unatuma ujumbe mfupi hapo, alafu tutakuwa tunakusaidia. Na ukiwa na sadaka yako pia ni vizuri, unasema kwamba kazi ya Bwana inakubariki na ungependa kusema na kituo hiki, basi unakwenda kwenye pesa yako, paybill ni 33252550 3325 50, account number ni 967. Tuko na mchungaji, na kabla hatujaanza kipindi hiki, wacha tufungue kwenye maombi, alafu tutakuwa tunaendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa sababu ya usiku huu ambayo imekupendeza tukaweze kukaa hapa tena, ili tukaweze kusemezana kupitia neno lako Bwana, unapotuonya na kutuelimisha katika ndoa zetu, katika mambo ya mahusiano, na katika huduma zetu, miito yetu ambayo Bwana umetuita. Tunaomba Bwana ukatusaidie usiku wa leo tunapoanza, Yesu Kristo ukainuliwe, sisi tukashushwe, kwa sababu wewe ndio Bwana na wewe ndiye mwanzilishi wa katika ndoa, wewe ndio mwanzilishi wa huduma, wewe ndiye mwanzilishi wa mahusiano. Pokea sifa na utukufu, walio wanyonge, walio wavunjika mioyo, Bwana tunaomba ukaweze kuwatembelea usiku wa leo, ukawaguze hizo ndoa zilizokaa ni kama zinavunjika, Bwana ukazisimamishe tena. Moyo wao uliokuwa umevunjika, ndoa, familia, wanafu, watoto ambao Bwana walikuwa wanakani kama wanaona mambo haendi sawa, Bwana tunaomba ukawarudishe katika uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya usiku wa leo. Tunapoombea hata ibada hii yote mpaka mwisho wake, Bwana tukae pamoja na kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tubarikiwe na kibao hiki, alafu kisha baadaye tutakuwa tunarudi kwa mpigo.

0: Na msikilizaji, tumerudi na last week tulikuwa tunazungumzia mambo mazito, lakini kwa sababu mchungaji yuko karibu na hayuko mbali, tayari ashavalia viatu, ako tayari kuingia uwanjani. Wanasema kwamba hayawi mwisho huwa. Na pia leo ni World Cup, tarehe 11. Leo ni World Cup na inaanza asubuhi. Wajua inachezwa kule Marekani. Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana Dr. Emekuzi.
0: Naam, leo unajua ni leo ni World Cup.
1: Ndio hiyo.
0: The World Cup has just begun. Sijui unashabikia timu gani kwa hii World Cup yote.
1: Mimi naombea kila mtu, kila atakayeshinda awe mshindi.
0: Naam, unajua kuna mtu nimemuuliza swali kabla hapa. Nimemuuliza, rafiki yangu, unajua ni World Cup, wewe unashabikia timu gani? Yeye hakuelewa World Cup ni timu gani zinazocheza. Sasa akaniambia yeye anashabikia Liverpool.
1: Huyo naye pia amezidi.
0: Kwa mujibu wa msikilizaji, Liverpool ni klabu, Manchester ni klabu, Arsenal ni klabu, Chelsea ni klabu.
1: Ndio hiyo.
0: Kwa hiyo timu zote ambazo unashabikia zinafaa zitoke kwenye nchi,
1: yani kimataifa.
0: Nchi inacheza na nchi fulani.
1: Kweli.
0: Msikilizaji, ukumbuke kwamba World Cup this year inachezewa Amerika na nchi zile ambazo ziko karibu. Mexico pia itakuwa inachezewa pale. Na kwa hiyo when we are looking at this, tunaangalia kwamba game zote ama michezo yote ama mipira yote kabumbu itakuwa inachezwa mida ya asubuhi asubuhi, ndio tupate kuiwahi sisi. Kwa hiyo World Cup is starting and officially tunawakaribisha watch football. Shabikie ile timu ambayo unapenda, kama ni USA shabikie Paraguay, shabikie France, shabikie, yani shabikia timu ya kutoka inchi fulani, ndio maana ya World Cup.
1: Kombe
0: World
1: la Cup, dunia.
0: Ya dunia, kombe la dunia. Kwa wale ambao mlizaliwa miaka kitambo, Africa was Africa.
1: Ndio hiyo.
0: Africa was Africa. Kulikuwa na timu moja, sijui ilikuwa inaitwa Chipolopolo, ilikuwa inatoka Zambia.
1: Zambia hiyo.
0: Alafu kulikuwa na moja ilikuwa inaitwa Super Eagles.
1: Nigeria.
0: Nigeria 94. Kwa wale ambao mlikuwa mmezaliwa 94, ninawarudisha tu pale. Lakini hiyo sio mada. We wish them all the best, na timu yako pia tunai wish all the best. Ipigwe mabao isipigwe mabao, lakini tunai wish all the best. Hatusemi ya kwamba ukasirikie mtu timu yako ikipigwa, hapana. Lakini tunasema ya kwamba tufurahie. Maandiko yanasema vipi? Furahieni. Na basi nazirudia tena nikisema
1: furahieni
0: ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Kwa hiyo msikilizaji, tunaanza mada yetu ya siku wa leo, na kama kawaida tumesema kwamba this is solely PG, parental guidance is advised, kwa sababu tunazungumzia mada ya mambo mazito. Tunazungumzia mahusiano, tunazungumzia ndoa, na pia tunazungumzia huduma zetu. Iwapo uko na swali linakusumbua, swali limekusonga, andika tu arafa ama ujumbe mfupi kwenye 21967, alafu tutakuwa tunajadiliana. Labda uko na maoni, ungependa kuchangia pia, unaandika tu ujumbe mfupi ama maoni yako kwenye 21967. Na ukiwa na sadaka ama fungu la 10 na unasema kwamba ungependa kusimama na kituo, ni vizuri sana, tunashukuru, na Mungu mwenye baraka azidi kukubariki. Unakwenda kwenye mpesa yako, unaingia kwenye paybill, unaweka 332550, alafu amount, alafu kisha baadaye account unaiweka 967. Mchungaji, karibu.
1: Asante sana Dr. Ebekuzi.
0: Juma lililopita tulikuwa tunazungumzia swali kuu sana, na tuliacha kama limehang. We left it hanging ili kusudi tu tupeane pia nafasi ya mtu kwenda kujihoji na kujiuliza maswali. Kuna jomba mmoja alitoka kwenye ndoa takriban miaka 10, akatoka akaenda kacha mke wake, akatoroka. Alivotoroka baada ya miaka 10 amerudi. Mke anaujiuliza swali, amruhusu ndani ya nyumba ama amkatae? Na akimruhusu, nia yake kubwa ya huyu jomba aliyetoroka ni nini hasa? Kama mchungaji na kama mchanganuzi wa ndoa na masuala ya ndoa, how do you feel this statement?
1: Asante sana daktari tena. Kwa majina naitwa Pastor Michael Raduma, mchungaji wa PMI The Family Church Utawala. Nimeoa, niko na mke, niko na watoto. Mungu amenibariki na namshukuru sana.
0: Amen.
1: Zaidi ya hayo nimeokoka, Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu.
0: Mm-hmm.
1: Daktari, swala hili pia ni nzito kidogo kama lile la juma lililopita.
0: Mm.
1: Na kabla huyu dada amkubali huyu ndugu nyumbani mwake tena, mm-hmm, ama maishani mwake, lazima tujiulize maswali kadha wa kadha.
0: Ndio.
1: Ni nini ilisababisha huyu jomba kutoroka? Nanipata?
0: Naam.
1: Kwa nini alitoroka? Kuna sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza inaweza kuwa sababu za kiafya. Unajua siku hizi kuna hii mambo ya mental health.
0: Yes.
1: Na takwimu za WHO zinaonyesha ya kwamba
0: kati
1: ya watu saba ambao wako na akili timamu,
0: ndio,
1: mmoja wao wako na shida ya kifahamu, mental health issues. Kwa hivyo pengine huyu ndugu anaweza kuwa mengine yako na wasiwasi, hii anxiety, depression, vitu kama hivi. Huyu anaweza kuwa ni patient, mgonjwa. Kwa hivyo dada nafaa ujiulize ni nini ilisababisha mume wangu kutoroka. Sababu nyingine inaweza kuwa pia za kifedha. Nimekuzi.
0: Naam.
1: Pengine huyu jamaa pressure za kifedha zilimsukuma.
0: Ndio.
1: Akafika katika kiwango cha mwisho hata hawezi kufikiria. Akaona kwa sababu nimelemewa na mizigo na imenizidi, wacha nitoroke nikapumzike.
0: Ndio.
1: Hiyo ni sababu nyingine ya kifedha.
0: Ndio.
1: Sababu zingine hizo zinaweza kuwa za kifamilia.
0: Mhm.
1: Ukiangalia ukoo, sababu za kiukoo. Kuna koo fulani watu wanatoroka toroka tu. Ukiangalia baba yake alitoroka, ndugu yake alitoroka. Huwa wamekuwa tu watoro.
0: Mm-hmm.
1: Unapata mtu huyu jinsi walivolelewa pengine kuwajibika ni shida.
0: Mm-hmm.
1: Unanipata?
0: Naam.
1: Kwa hivyo lazima huyu dada achunguze, aangalie kwa undani. Na pia tusisahau sababu za kiroho.
0: Ndiyo.
1: Spiritual reasons.
0: Mm.
1: Kwa nini huyu mtu ametoroka? Kunaweza kuwa spiritual reasons pengine, wengine wanasema ameendewa vibaya.
0: Mm-hmm.
1: Wengine wanasema pengine kuna mambo ambayo hakukuwa amekamilisha.
0: Mm-hmm.
1: Unanipata?
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo lazima tuangalie sababu zote. Na kila sababu iko na suluhisho yake.
0: Ndiyo.
1: Kama ni sababu za kiafya, itabidi huyu dada ampokee. Amkaribishe.
0: Ndiyo.
1: Ampe pole. Watafute sababu kama daktari amwangalie, amtibu, ndugu atakuwa sawa.
0: Kwa hiyo lazima kwanza tuangalie sababu ama chanzo kilichofanya jomba huyu atoroke.
1: Kabisa.
0: Na umesema kwamba sababu ni nyingi.
1: Ni nyingi.
0: Kunaweza kukawa na sababu ya kiafya.
1: Yes.
0: Ambayo labda ni it can be a depression. Na unasema kwamba kwanza kabisa binti huyu asikuwe mwepesi wa kufanya uamuzi.
1: Asiwe mwepesi.
0: Kitu cha kwanza ni kuangalia kama alitoka kwa sababu ya depression. Kilichochangia jomba huyu awe na depression. Ama akili kuanza kukimbia mbio, kukawa na moyo kukimbia mbio. Sababu kuu kilichosababisha jomba huyu akaanza kudevelop such sicknesses ama diseases ama hali hiyo ya kiafya, kilikuwa ni nini?
1: Correct.
0: Naweza nikauliza hivi mchungaji, je, kwa mfano kama itapatikana ya kwamba huyu binti ndiye alikuwa chanzo cha kumfanya jomba huyu maybe kushikwa na let's say, unajua inaweza ikawa sababu nyingi, pressure. Pressure, unaambiwa ya kwamba leo fanya hivi, kesho fanya hivi. Lazima tuangalie upande fulani, unaweza ukapata kwamba labda ni huyu dada ambaye labda ndiye alichangia kumfanya huyu ndugu akawa na pressure.
1: Naam.
0: Na akaona atoroke.
1: Naam.
0: So akadevelop hiyo nini. Je, unafikiria kwamba pia huyu ndugu akirudi anaweza kufikiria kwa roho yake, anaweza fikiria kwamba zile pressure alikuwa anapigwa nazo zinaweza zikawa zimeisha?
1: Asante. Kwanza kabisa huyu dada, hiyo process ya kumkaribisha huyu ndugu afanye peke yake.
0: Ndio.
1: Lazima awe na washauri. Aseme pengine wazazi, pengine wachungaji, watu wengine, kwa sababu mtu kupotea miaka 10
0: ndio
1: bila mawasiliano, ni wasiwasi mwingi sana. Pengine watu walikuwa na wasiwasi, pengine amekufa, pengine ameenda wapi, tujua kwa wapi. Ni mambo yake. Hakuna mawasiliano. Kwa hivyo the process ya kumrudisha inahusu jamii nzima.
0: Ndio.
1: Sio dada peke yake. Kwa hivyo tunapogundua kwamba, kwa mfano umesema mfano ya depression pengine.
0: Yes.
1: Yako na fahamu hizo za afya ya kiakili. Itabidi basi tujue cause ya hiyo depression ni nini?
0: Ndio.
1: Juu depression ni kuna causes mingi.
0: Mm.
1: Unapata kuna sababu moja wanasema, madaktari wanasema ni mtu ako predisposed.
0: Mm-hmm.
1: Kuna vile katika familia kuna hiyo hali ya kukua na hiyo depression.
0: Ndio.
1: Zingine ni za kikazi.
0: Mm.
1: Pengine amepitia pressure mingi za kazi na nini za kimaisha zikamsukuma. Zingine zinaweza kuwa zimetoka kwa nyumba yake.
0: Mm-hmm.
1: Kama ni huyo dada amesababisha, kwa sababu kuna madada wengine.
0: Ndiyo.
1: Daktari.
0: Naam.
1: Wanapenda mabishano.
0: Mhm.
1: Wana kelele. Ukimkelelesha huyu mume wako,
0: ndio
1: unapata pengine anaanza kushuka, kushushwa moyo, kuchoka na kitu kama kile.
0: Mm.
1: Ikipatikana kwamba ni huyu dada ndiye sababu,
0: ndio
1: itabidi kwanza sababu hiyo ambaye ni dada huyu isuluhishwe.
0: Mm-hmm.
1: Aambiwe, dada, badili mienendo yako.
0: Ndio.
1: Badili jinsi unavyomzungumzia huyu mume wako.
0: Mm.
1: Wacha kumdunisha. Shida ya mwanaume katika ndoa ndio pasa Biblia inatuambia kwamba mume mpende mke wako.
0: Ndiyo.
1: Na mke anapaswa ku submit ama kumheshimu mume wake. Mwanaume huyu anahitaji heshima. Akipata mwanamke ambaye anamdunisha, huwa inadhuru mawazo yake. Huwa anaanza kujuta, anaanza kuwa na wasiwasi, kwa nini mke wangu ananichukulia hivi? Hii inamfanya adhoofike kifahamu. Nanielewa?
0: Naam.
1: Kwa hivyo kama ni huyu dada, lazima dada huyu abadili mienendo yake. Kama ni sababu za kisayansi, lazima tutafute daktari amtibu huyu dawa huyu ndugu, kwa sababu kuna dawa anaweza pewa. Mm. Na atasaidika.
0: Na.
1: Kama ni sababu za kikazi, lazima tumfundishe ile wadadisi wanasema inaitwa work-life balance.
0: Work-life balance.
1: Eh, yani kujua kubalance. Kuna mtu mwingine anaenda kazi masaa 20,
0: mm-hmm,
1: anakuja kupumzika masaa 4. Jamaa anachoka. Hana nafasi ya kupumzika. Amejisukuma sana kutafuta hela. Anapaswa kuambua, ndugu we, angalia vile utaweza kusawazisha mambo haya mawili, kazi na maisha.
0: Mm.
1: Lazima kuwe na balance pale katikati.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo tunamshauri huyu dada, akipata hiyo ndio yeye ndio sababu aweze kutubu. Na pia kuna zingine ni za kiroho, depression ambayo ni spiritual.
0: Mm.
1: Tunaweza muombea.
0: Hiyo depression ambayo ni ya spiritual.
1: Yes.
0: How does it look like? Maybe kwa mtu ambaye unakaa na mtu, kwa sababu dada huyu anatusikiliza.
1: Mm-hmm.
0: Maybe ni spiritual depression.
1: Mm-hmm.
0: Na haijui vile inavyo react.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu sijui tu kwa nini jomba anaweza amka tu siku moja alafu anatoka. Umeguzia ukasema spiritual things.
1: Mm-hmm.
0: Zinaweza kuwa ziko attached.
1: Mm-hmm.
0: Naweza nikaangalia labda ni spiritual thing.
1: Mm-hmm.
0: Na labda huyu dada hajui kusoma majira.
1: Mm-hmm.
0: Ya spiritual thing. Anaweza kuwa anajiuliza kwamba what are the characters za spiritual depression.
1: Asante sana daktari.
0: Mm.
1: Kwanza mambo ya kiroho, the spiritual things are spiritually discerned.
0: Mm-hmm.
1: Sio mambo ya kuelezea theoretically. Kwa hivyo ndiposa mtu ambaye amekomaa kiroho anaweza discern ama anaweza tambua maroho, anaweza tambua ya kwamba hii ni roho ya depression. You can discern. Kama udada amekomaa anaweza discern, anaweza tambua ya kwamba hii roho ambayo inasumbua huyu ndugu ni roho chafu ambayo inamchosha akili, inamsukuma chini. Kwa hivyo tunamuombea na tuna cast out your spirit. Ndugu anakuwa free. Kwa hivyo inataka hiyo kitu ambayo inaitwa discernment. Na ni mtu ambaye ametembea na Mungu, ametembea na Yesu Kristo, ako na hiyo fahamu, na ni pia ni kipawa. Discerning spirits ni kipawa ambacho cha Roho Mtakatifu anakuwezesha kujua kwamba huyu mtu anapitia jambo hili ama jambo lile. Kwa hivyo kama huyu dada hana hiyo discernment, itabidi atafute wachungaji ambao wanaweza discern kwamba hii ni clinical ama hii ni spiritual ama hii ni social. Mimi anambia, ndugu, sasa wewe umeenda umejichosha sana na hizi kazi mingi, hebu punguza speed kidogo, ama ndugu, kuna kitu ulifanya. Umetap spirit, umejiingiza katika mambo mengine ambayo ni chafu. Kwa hivyo ikakufanya wewe unavamiwa na hizi maroho. Wachana na hii tabia.
0: Mhm.
1: Unanipata?
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo mtu anaweza discern na anaweza saidiwa kulingana ni cause gani, ni sababu ipi ambayo imesababisha akawa hivyo.
0: Good.
1: Mm.
0: Kwa hiyo msikilizaji ambao unatusikiliza, kumbuka hii ni Biblia Usema Broadcasting Saturday Night Live ukiwa naye Dr. Emekus pamoja na mchungaji Michael Raduma, tukiwa naye hapa studioni. Tunajaribu tu kuelezana na kujaribu kufafanua ili fumbo ambalo tuliulizwa, ili swali ya kwamba kuna jomba alitoroka na amerudi, na tunaanza kuangalia one by one sababu ama chanzo kilichomfanya huyu ndugu kutoroka boma, na mwisho baadaye baada ya miaka 10 anatokelezea. Msikilizaji, huyu dada anauliza afanye nini, amkaribishe, na anapomkaribisha nia yake kuu. Sasa ndio mimi naangalia nia yake, naweza ikawa labda ni nia tu ya uzuri ama amerudi kufanya nini. Na kwa hiyo mchungaji ameanza kufafanua moja baada ya moja, anasema kwamba labda inaweza ikawa ni depression, both spiritual na physical depression, na amefafanua na akasema sababu ambayo, yani how to overcome or how to deal
1: ndio hiyo
0: with both spiritual na physical depression. Kuna point fulani umesema hapo, inaweza ikawa ni hali ya fedha. Naam.
1: Kuna wale watu pesa ikiwa nyingi
0: ndio
1: inaleta shida.
0: Mm-hmm.
1: Pesa ikiwa kidogo inaleta shida.
0: Pesa ikiwa nyingi
1: inaleta shida.
0: How?
1: Wacha nikuelezee.
0: Na kwa sababu mimi nikapata pesa.
1: Mm-hmm.
0: Saa hii nikaambiwa pesa ni nyingi. Mimi sioni kama ninaweza nikawa na shida.
1: Wacha nikupe mfano.
0: Ndio.
1: Unapata wale wazee kule mashambani,
0: ni
1: wakulima wa kahawa ama majani chai, amelipwa bonus.
0: Mm-hmm.
1: Amepata pesa nyingi sana.
0: Ndio.
1: Mara nyingi amezoea kushika 20,000, amezoea kushika
0: 30,000, 5,000.
1: Mm-hmm. Sasa amepata ile payout,
0: mm-hmm,
1: ya 1.5 million.
0: 1.5.
1: Inamshtua huyu dad, huyu ndugu.
0: Ndio.
1: Ndugu anaamka anatoroka.
0: Na mchungaji, kabla hujaendelea, labda kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa saizi, na labda yeye pia huwa akishika tu laki moja tayari mawazo inabadilika.
1: Wako wengi watu kama hawa.
0: Uh-huh.
1: Kwa hivyo hii kitu inataka kitu ambayo inaitwa self-control. Kuwa na kiasi. Kujiangalia na kujipima na kusema mimi sitasukumwa na pesa.
0: Mm-hmm.
1: Wataalamu wanasema kwamba money is a tool.
0: Yes.
1: Ni unaitumia ku achieve certain ends.
0: Kwa hiyo pesa zisikukontrol.
1: Zisikukontrol.
0: Uh-huh.
1: Sasa uko na pesa nyingi.
0: Ndiyo.
1: Unaona, unagundua ya kwamba niko na 1,150,000, huyu mke wangu si kama ni mrembo.
0: Yes.
1: Na ni kama hajui kuvaa. Na ni kama hii nyumba yangu sio mzuri. Ni kama haya mazingira yangu si mazuri. Kwa hivyo unaamua unatoroka.
0: Mm.
1: Toroka, unaenda unajificha huko. Umesikia watu wameenda katika maisha mengine ambayo sio masafi. Amejiingiza katika vikundi vibaya vibaya, anakulwa hiyo pesa, alafu baadaye anarudi nyumbani pole pole, daktari.
0: Mm.
1: Anajificha, anasema sasa nimekuja. Miaka yangu imeisha, nimetumia pesa.
0: Anakaa mwana mpotevu. Mm.
1: Kwa hivyo pesa zikiwa nyingi, kuna watu ambao hawajui jinsi ya kukaa na pesa nyingi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo tunapaswa kuwa na mafundisho ya jinsi ya kuwa na kiasi. Ndio hiyo.
0: Na how to balance ukiwa na pesa nyingi.
1: Ndiyo yu.
0: Na pia ukiwa na pesa kidogo.
1: Pesa kidogo. Kwa na yu. Pesa kidogo nawe inaleta shida ya kwamba.
0: Ndiyo.
1: Unaulizwa maswali. Dadi, nataka school fees. Huna.
0: Mm-hmm.
1: Dadi, nguo imeraruka. Huwezi itengeneza. Dadi, fence imeanguka. Huwezi repair.
0: Mm-hmm.
1: Dadi, mtu wa stima ndio huyo. Amekata. Kwa hivyo inakuletea msukumo wa kiakili.
0: Mm-hmm.
1: Unachoka.
0: Kwa hivyo, how do you deal with such situation? Uko na pesa,
1: mm-hmm,
0: ama hauna pesa? How do you deal? How do you control yourself within the minimal budget ama within the amount of money you have? Whether ikue nyingi ama ikue kichini.
1: La kwanza ni ndiyo, kujikubali.
0: Mm-hmm.
1: Na kujielewa ni katika kiwango kipi cha maisha. Shida ya watu wengi ni kuangalia dirishani na kuangalia jirani anafanya nini.
0: Ndiyo.
1: Ama mwenzangu anafanya nini.
0: Mm.
1: Jikubali jinsi ulivyo, alafu amini Mungu kwa kukupeleka kiwango kingine. Ukianza kujilinganisha na watu wengine, ndio unaanza kusumbuka. Na uishi kulingana na, within your means, kulingana na uwezo wako.
0: Mm.
1: Utakuwa na depression, utakuwa na masumbuko ya kiakili, ama utakuwa na anxiety na hizi wanaita stress zote.
0: Mm.
1: Kwa sababu unaweza kuishi kulingana na hali yako jinsi ilivyo.
0: Ndiyo.
1: La pili, omba. Mwamini Mungu. Eh? Cast your cares unto Jesus, for he cares unto you. Biblia nasema hivyo.
0: Mm.
1: Ukiwa na mambo ambayo yanakusumbua, omba. Eh? Biblia nasema tena, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, make your request known to God. Ambia Mungu mambo yako ambayo yanakusumbua rohoni. Mungu anakusikiliza.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ukiwa unasumbuka, watu wengine naogopa kuambia Mungu ni sina pesa. Mwambie Mungu sina pesa, nasumbuka.
0: Mm.
1: Mwelezee mambo haya. Atakusikiliza katika maombi.
0: Ndio.
1: La mwisho, mm-hmm, zungumza na mwenzako, mke wako, mume wako, mwelezee hali jinsi ilivyo.
0: Hali yako ya kifedha.
1: Mwambie hali yangu, mke wangu, hali yangu iko hivi.
0: Lakini sasa mchungaji, kuna wakati fulani niliwahi sikiza mtu akasema kwamba akijaribu kuongea na mwenzake kuhusiana na hali yake ya fedha. Anakaripiwa ama anasomewa, anaambiwa maneno mazito. Kwa hiyo kuna watu wengine, the approach, anaweza kukuambia shida yake ya kifedha, lakini the partner anakosa ku receive positively, anaitolea ni kama it was a must do or die thing. Na ndio kwa sababu unapata watu wengine katika ndoa, any other partner, anaweza kuwa mume ama mke, they suffer in silence kwa sababu hajasikizwa.
1: Kuna watu wa aina hiyo,
0: ndio.
1: Na pia mara nyingi wengine wao wamejisababishia hiyo shida, kwa sababu akiwa na pesa nyingi hasemi. Kama hana pesa anasema,
0: akiwa nazo hasemi, akiwa hana
1: anasema.
0: Ngoja. Yani huyu, yeah, akiwa nazo
1: hasemi,
0: lakini akiwa hana
1: anasema.
0: Kwa hiyo msikilizaji, uko wapi wewe? Unaweza ukawa uko nazo na huwa hausemi, nama uko hauna unasema. Sasa wewe uko wapi? Kwa sababu tunataka tujue ndio tupate suluhisho. Ukiwa nazo hausemi, unasabia chooni. Ukiwa nazo hausemi, unakula minofu. Ukiwa nazo hausemi, labda unagawa.
1: Siri ya pesa katika ndoa,
0: ndio,
1: ni full disclosure. Kuanzia mwanzo, wakati mnachumbiana na mmeamua mnaenda kuoana,
0: ndio,
1: mwenzako lazima ajue kwa na pesa ngapi.
0: Wow.
1: Mwenzako lazima ajue shamba lako lingine liko wapi. Mwenzako lazima ajue another side income, kama ni rental mahali inatoka wapi. Ukimpatia hiyo trust, anakuamini ya kwamba sasa huyu mwenzangu amenipatia full disclosure. Alafu wakati mnafanya ile budgeting ya nyumba yenu, mna budget pamoja. Kuna watu wengi huwa mwanaume anatengeneza budget peke yake, anaiconclude, anaandika pale total inakuja pesa ngapi. Mke wake anasema tu hakuna square anatoa.
0: Na kwa mfano, mchungaji, kuna mtu anayekuwa labda huwa anapata mshahara ukipanda ukishuka, kwa mfano anafanya kwenye kampuni, leo hii amepata, labda tuseme kwa ufupi, huyu ni mtu ambaye anapata pesa, kuna mshahara na kuna pia pesa ambazo zinaingia ama commission ama appreciation every month, inapanda depending na vile biashara imekuwa. Huyo mtu atamwelezaje mkewe ama mwenzake, hivi ndio anapata?
1: Unajua, kuna wakati, kuna time ambao mnafanya vitu zenu kama jamii. Kuna watu wengine wanafanya vitu weekly, na wengine wanafanya monthly.
0: Yes.
1: Kwa hivyo kama umepata marupurupu,
0: ndiyo,
1: mwezi wa sita, unamwambia mwako mwezi wa saba ukianza, unamwambia mwezi wa sita uliopita nimepokea marupurupu haya juu ya pesa zangu. Tufanyaje na hii pesa, mke wangu? Mimi nilikuwa napendekeza tuweke pesa zetu kwa sako. Na wewe unaonaje? Anasema weka kidogo kwa sako, lakini pia nilikuwa naomba tujengee mama choo.
0: Ndio.
1: Yeah, so mnazungumza, the two shall become one flesh.
0: Yes.
1: Nyinyi ni jamii moja. Sasa mambo yenu ya kifedha mnadiscuss, mnasemezana. Mnasema pesa sisi tuko nazo ni zetu.
0: Wow.
1: Tutazitumia vipi? Namna hiyo.
0: Msikilizaji, hii ni Biblia Usema Broadcasting, Saturday Night Live, kikiwa ni kipindi chako ambacho kinakuja kila siku ya Jumamosi. Tuna discuss ama tunazungumzia masuala ya huduma, masuala ya kimapenzi, na tunazungumzia pia masuala yale ambayo ni ya wanandoa. Na ndio sababu tunasema kwamba parental guidance is advised, yani miaka 18 ikiteremka, tafadhali, kama unajua miaka yako si miaka ya kuweza kushika uzito huu ambao tunazungumzia, tafadhali go and sleep. Lakini kama unajua kwamba miaka yako ni 18 na zaidi, uko na kitambulisho, wewe ni adult, stay there na tuweze kusemezana. Kumbuka kwamba tunazungumzia jomba mmoja aliyetoroka na amerudi. Miaka 10 imepita na amerudi. Sasa dada anauliza amkubali, na kimkubali, nia ya huyu jomba ni nini? Na mchungaji ameanza kuuliza, kufafanua, anasema kwamba lazima kuwe na sababu. Na hizo sababu ndo tunaziangalia kwa sasa. Sababu zilizomfanya jomba huyu atoroke zilikuwa ni gani? Moja, tumepata kwamba inaweza ikawa ni depression ama force, ama ni move, force ya huyu mwingine, huyu partner. Labda ndo alichangia, hatuwezi sema. Na labda alitoka kwa sababu ya pressure ya vitu vingine. So tunaweza tukaangalia depression ilikujaje, na ndio mchungaji anaangalia ndani, anasema kwamba inaweza ikawa ni spiritual depression ama physical depression. Pili, mchungaji anazungumzia labda ilikuwa ni hali ya kifedha ndio ilifanya. Ndio.
1: Namna hiyo.
0: Tuko kwa pointi ya pili ambayo ndio hiyo fedha.
1: Daktari,
0: ndio.
1: Kuna watu ambao wamezama kwa madeni.
0: Mhm.
1: Mwanaume amezama kwa madeni?
0: Yes.
1: Na hii deni hakuambia mke wake, nilienda kwa benki nikakopa milioni mbili nika attach shamba letu
0: ndio
1: kama security.
0: Mm.
1: Nimeshindwa kulipa.
0: Shamba tu hapa Kangundo.
1: Hapa Kangundo. Kangundo Road hapa.
0: Yes.
1: Sasa benki imeripossess.
0: Ndio.
1: Anajua ya kwamba mke wake anaenda kujua ukweli.
0: Mm.
1: Anafanya nini? Anatoroka.
0: Anatoroka.
1: Kwa nini? Kwa sababu haku disclose kwamba ame engage, amechukua kitu ambayo inaitwa undertaking, financial undertaking.
0: Lakini swali ni labda alichukua hiyo loan na hakumhusisha. Lakini kama alimhusisha, kuna haja ya kutoroka?
1: Kama alimhusisha hawezi toroka. Kama alimhusisha hawezi toroka kwa sababu kama angemhusisha mara nyingi.
0: Yes.
1: Tunashukuru sana kwa wadada wetu.
0: Ndiyo.
1: Wadada wetu huwa wanatuwekea ile speed governor.
0: Mm.
1: Anaweza kuambia mume wangu, umejaza form pesa ngapi? Milioni mbili.
0: Mm-hmm.
1: Utaweza kulipa kweli?
0: Mhm.
1: Si upunguze ikuwe milioni moja.
0: Moja.
1: Naona ni moja tunaweza. Wadada wetu wanga wamebarikiwa na uwezo huo.
0: Wisdom.
1: Wisdom hiyo ya kutu,
0: yes,
1: kutuweka speed governor. Wanaume mara nyingi kiasili ni risk takers.
0: Lakini kuna wengine pia, madada wengine, tusiangukie tu upande mmoja. Tusiegemee mchungaji.
1: Kweli.
0: Tuambiane tu kweli. Kuna dada wengine pia wakati unasema unataka kuchukua loan ama unakopa loan ya milioni moja nukta tano, ye pia anataka minofu.
1: Kweli kuna aina hiyo,
0: anataka kula vizuri. Yeah, anakuambia kwamba tutatoka hapa twende tuoge Dubai, tukitoka Dubai. Kwa hiyo mnamalizia pesa hizo kama hazijafanya kazi yoyote.
1: Kama huyo ni mke wako.
0: Ndiyo.
1: Na nyinyi wawili mmekubaliana, because two cannot work together unless they agree.
0: Mm.
1: Kama mmekubaliana na mmepiga mahesabu zenu mkaona mnaweza lipa hiyo deni, mkizama mmezama pamoja.
0: Ndiyo.
1: Hakuna atakayetoroka.
0: Lakini kuna mmoja ukishamaliza, yeye atakuuliza swali. Mke wako atakuuliza swali.
1: Naam.
0: Wewe mimi nilikuwa nakuhimiza, nakwambia twende tuoge Dubai, twende tutembee, twende Afrika Kusini. Wewe kwa akili zako kama mume wangu, mbona hukuchukua initiative kama mume ama kiongozi wa nyumba kunikataza?
1: Wewe dada, uko sawa? Mwanamume ni kiongozi, lazima atumie akili zake.
0: Sasa ako sawa, lakini yeye mara kwanza ndiye alikupush into saying twende Dubai. Kwa sababu wewe hujaenda Dubai.
1: Kwa nini uende Dubai?
0: Kwa sababu unaona pesa zimekuja, mchungaji. Hujawahi shika milioni moja nukta tano kama, yani pesa zimekuja kama loan, mkopo.
1: Mm-hmm.
0: Na hujawahi vuruka na ndege ukaenda Dubai, ukaenda Saudi, ukaenda Ethiopia hapa. Sasa dada nakuambia, yani anakupatia options of life.
1: Naam.
0: Na hapo ndipo nafikiria mwanzo wa chanzo cha kuanguka.
1: Wacha nikuelezee kitu
0: kidogo.
1: Huyo basi huyo mume na huyo mke hawajajifahamu. Mke ni mtu ambayo ako na maono ya nurturing boma ikue, sio kukula raha.
0: Ndio.
1: Mume ni mtu ambaye ako na maono ya kukua na future vision ya boma yake ama jamii yake.
0: Yes.
1: Kwa hivyo kama wawili hao ambao wameoana ni watu wamekomaa, watu ambao wanaelewa anaelekea wapi, sioni vile huyu dada anaweza mshauri mume wake achukue loan ya kupanda ndege ya kuenda Dubai.
0: Sio kwenda kupiga mwili pole.
1: Sio kwenda kupiga mwili, hiyo hapana.
0: Unajua kuna kwenda kupiga mwili pole.
1: Sasa hao hauwezi chukua loan kufanya hivyo. Pesa ya kupiga mwili pole ni pesa extra. Kwa mfano ile ulikuwa unasema ni bonus. Mtu ampata bonus, hako anatarajia. Pengine mambo yamekuwa mazuri, ampata pesa zingine extra. Ni sawa, unaweza tumia hiyo. Lakini
0: what is that extra? How do we call it extra?
1: Extra.
0: Or when do we call it extra?
1: Unaita extra kama pesa zako za kimsingi uko nazo.
0: Ndio.
1: Kama pengine unapata 1,050 kila mwezi, hiyo iko. Alafu kaambiwa kwa sababu kazi mzuri ulifanya mahali ambapo unafanya kazi, ukaambiwa kwa sababu ulifanya kazi mzuri mwezi huu, tumekuongeza shilingi zingine 1,020. So utapata 1,070. Hiyo 20 ni extra. Haikuangi regular, sio ni kitu ya kila siku.
0: Yes.
1: Hiyo extra mnaweza amua kama wanandoa tutafanyia nini kama familia.
0: Ndiyo.
1: Ah, maybe tutawekeza ama maybe tutatumia ama tutanunua vitu vifaa vya nyumba, kuna sofa, gesi ama nini, ama tutaenda kupiga mwili pole. Hiyo ni maamuzi yenu.
0: Yes.
1: Lakini pesa za kimsingi za kila siku, za matumizi ya kila siku, hamuwezi kutumia pesa ya kukopa kusustain ambayo inaitwa lifestyle. Hiyo ndio inaleta tena shida nyingi kwa watu wengi, kujaribu kusupport lifestyle ambayo sio yako.
0: Wow.
1: Hiyo ndio shida nyingi watu wengi, itabidi mtu atoroke pale. Hawa wili watatorokana.
0: Mm-hmm.
1: Dada atamtoroka na
0: watamtoroka. Na wote walikula.
1: Na wote walikula.
0: Kwa hivyo
1: hekima ina dictate ya kwamba.
0: Ndiyo.
1: Pesa ambazo tunachukua kama za mkopo, lazima ziwe za mradi ambao utaweza kuirudisha.
0: Mm-hmm.
1: Nanipata?
0: Mm.
1: Pengine mnafanya biashara, una invest kwa hiyo biashara inarudisha.
0: Ndio.
1: Pengine wewe ni supplier, unataka kununua, kusupply vitu fulani ulipwe, umenunua, umelipwa, unarudisha hizo pesa.
0: Ndio.
1: Pesa za mkopo ni za kurudisha.
0: Pesa za mkopo ni za kurudisha. Na kwa hiyo inaweza pia ikawa sababu kuu iliyomfanya ndugu huyu ama jomba huyu kutoroka, kwa sababu aliona ameshikwa koo ama amekabwa koo, kulingana na Waswahili anaweza kuwa alikabwa koo, akaona kwamba labda alichukua pesa kivyake, sio kifamilia. When finances umechukua, kuna vitu vingi. Na naweza nikasema hivi, kinachochangia sana mchungaji, hasa wanaume wengine kuchukua mikopo ama wanadada kuchukua mikopo pasipo kuambia wanandoa wenzao.
1: Naam.
0: Moja ni kwa sababu ya mawaidha. Either imetoka kwao ama imetoka kwingine kwa marafiki. Rafiki anakuambia kwamba usi vizuri kuweka pamoja fedha ama kununua shamba na mke wako.
1: Naam.
0: Umeona? Mm-hmm. Sasa wakati ulichukua haukutaka kumhusisha mwanadada ama mkeo ama mumeo, kwa sababu ulitaka kuifanya kivyako.
1: Naam.
0: Kwa sababu utaki huyu mwingine ajue. Mm-hmm. Unajua wakati ninaoa kitambo, kuna siku nilikalishwa chini kupewa mawaidha, na si kwa mchungaji. Mm-hmm. Nilifanyiwa mawaidha nyumbani.
1: Mm-hmm.
0: Na wazazi wakawa wananiambia kwamba unajua, ndio mawaidha tunakupatia. Mm-hmm. Na mawaidha haya ni hivi: vitu vyote usivieke kwa jina la mkeo. Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Kwa nini wananiambia hivyo? Yani wananipatia mawaidha kulingana na mahusia yao.
1: Ndiyo.
0: Kulingana na akili zao.
1: Mm-hmm.
0: Lakini umesema vizuri hapa ya kwamba wakati mnaoana mnakuwa mwili mmoja.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo you must equally share things.
1: Correct.
0: Like give out all the information and resources you have, na kila kitu ambacho unakifanya.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo mimi ningefuatilia vile watu walikuwa wananiongelesha.
1: Mm-hmm.
0: Then inamaanisha kwamba mashamba ambayo ninajaribu kununua yote ningenunua kwa jina langu na nifiche.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo wanandoa tukue open.
1: Ndiyo.
0: Tukue very transparent to each other.
1: Mm-hmm.
0: Tusifiche, kwa sababu unapoficha hapo ndio inakupata umechukua mkopo na umenunua shamba na umeshindwa kulipa.
1: Ndiyo.
0: Na sasa hautalipa tena shamba kwa kitu ambacho hamjanunua.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo ule mkopo utaulipa na kitu ambacho mlinunua pamoja.
1: Correct.
0: Na ndio itakufanya ukue na aibu, utoroke.
1: Ndiyo.
0: Let your wife or let your husband know what you are passing through.
1: Correct.
0: Ama kile kitu ambacho una aspire kufanya.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ukifanya kando, itakubidi utoroke, kwa sababu yeye hajahusika. She is not part and parcel, ama he is not part and parcel of that thing. Lakini kuna wengine watasema kwamba kwa sababu ni mume wangu ama ni mke wangu na ishafanyika, nitasimama.
1: Ndiyo.
0: Na kuna wengine hawezi simama mawimbi.
1: Mm.
0: Ndiyo.
1: Daktari.
0: Ndiyo.
1: Biblia inaposema the two shall become one flesh, wale wawili watakuwa mwili mmoja.
0: Ndiyo.
1: Watu wengi hawaelewi uzito wa neno hilo.
0: Mm.
1: One flesh.
0: One
1: hakuna
0: flesh.
1: Yule na hakuna huyu.
0: Yes.
1: We are one.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo unasikia wengine wanasema pesa za mke ni pesa zake na pesa za mume ni pesa zetu.
0: Mm.
1: Hiyo sio kulingana na maandiko.
0: Mm-hmm.
1: Maandiko ina dictate ya kwamba the two shall become one flesh. Iwapo mke ako na pesa zake ni za hii boma. Iwapo mume ako na pesa zake ni za hii boma.
0: Mm.
1: Ndiposa mmoja akiwa ana ndio anapata pesa za ndio ana earn.
0: Mm-hmm.
1: Huwa anasaidia the same family ambayo ni hiyo moja. Jamii hiyo hiyo moja.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ukosefu wa pesa ama kukua na pesa nyingi haifai kuwatenganisha.
0: Ndio.
1: Actually ilhali inapaswa tu kuwaunganisha nyinyi wawili, mkuwe na more resolve either kutoka kwa hiyo shida ya kifedha ama kutumia hizi pesa kama jamii moja.
0: Mm.
1: Na nipata?
0: Ndiyo.
1: Umesema jambo lingine kwamba kuna marafiki ambao wanaweza kupatia mawaidha ambao ni mbaya.
0: Yes.
1: Wanakuambia sasa wewe kuna vitu zingine ukinunua usiambie mkeo.
0: Mm.
1: Ukinunua usiambie mkeo. Wengi wamefanya hivyo.
0: Mm.
1: Akanunua shamba Kitengela.
0: Ndiyo.
1: Akanunua shamba Ilbisi, la
0: mnunua
1: shamba Ushago.
0: Mm-hmm.
1: Mke wake ajui, bahati mbaya amepumzika.
0: Ndiyo.
1: Hakuna anayejua hiyo shamba ilinunuliwa wapi. Inachukuliwa na wageni. Inachukuliwa na watu wengine.
0: Ama alificha stakabadhi
1: kwao. Yeah. Hakuna mtu ambaye anajua, watoto wake hawatafaidika.
0: Ndiyo.
1: Huo ni ubatili.
0: Ubatili
1: huo.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu una accumulate mali, unakuwa na mali nyingi ambazo jamii yako
0: haita. Hizo ndio zinaitwa unclaimed
1: assets.
0: Assets.
1: Yeah. Mm. Jamii yako haitasaidika. Shida iko wapi mwenzangu kama umeambia mke wako niko na hii shamba hapa na wewe mwanamke umeambia mume wako tulinunua shamba fulani na sako ya kazi iko hapa cheti ndio hichi. Nyinyi ni jamii moja.
0: And I think ni kwa sababu malezi.
1: Mm-hmm.
0: Yote inarudi kwenye malezi.
1: Ni kweli.
0: Labda vile ulivolelewa, ukaangalia and nimeona watu wengi kwenye mitandao wakiandika kwamba si vizuri partner wako ajue mali yako yote, lakini umefafanua vizuri ukasema kwamba in case or in an event mahali ambapo mmoja wenu anapoteza maisha basi inakuwa vigumu. Sasa utakuwa umefanyia upepo.
1: Upepo? Ubatili bure tu.
0: Ulifanya kazi
1: upepo. Umefanya kazi miaka 26.
0: Ukajifanya acha nifiche.
1: Acha nifiche fiche.
0: Amnazo. Ukachukuliwa.
1: Namna hiyo. Mm-hmm. Alafu sasa inapotea. Nimeona mwingine akienda kuambia mjane kwamba mume wako ni rafiki yangu lakini alikuwa na shamba fulani mahali fulani, njoo nikakuonyeshe. Mke anashangaa. Nikaonyeshwe tena na nani huyu? Sasa swali nilikuwa tunajiuliza ni kwamba ilikuwa moja ama ilikuwa mbili?
0: Na kwa mfano hata huyo rafiki labda pia kuna uwezekano hajakwambia yote
1: kuonesha kidogo tu
0: ili upate hiyo. Lakini sasa kile ambacho rightfully belongs to your children and your generation
1: imezamba.
0: Kimezama.
1: Hiyo ndio shida ya wanaume wengi.
0: Hiyo ndio shida. Kwa hiyo inakuwa inaleta depression mpaka unafikiria wacha nitoroke.
1: Sasa unapotoroka unashindwa unaenda wapi?
0: Ndio.
1: Kwa hivyo mawaidha ya marafiki lazima pige msasa. Uambie huyu jamaa ananiambia nini? Kwa nini nifiche mke wangu kwamba niko na shamba Kitengela?
0: Ndiyo.
1: Ama niko na shamba Kangundo Rodama, niko na shamba wapi? Nyumbani wapi? Mwelezee kwa wazi kwamba niko na hii shamba. Ili jamii moja iweze kuwa ikienda katika mapatano. Tunasema hivi, kila milestone yako wacha muwe na small celebrations.
0: Yes.
1: Kama familia.
0: Mungu
1: akakufanikisha ununue baiskeli, siku hiyo ukifika nyumbani tengenezeni chakula kizuri msherekee hiyo baiskeli ambayo mmeongeza.
0: Yes.
1: Jamii ikuwe na furaha, yani every milestone umebarikiwa umenunua gari. Wacha mke wako ajue kwamba poza enda na yeye.
0: Na wacha enjoy.
1: Mwambie
0: let your family enjoy.
1: Enjoy your milestones.
0: Yes.
1: Kwa nini unataka kuwa na milestones ambazo zimejificha? Let your family enjoy your milestones.
0: Yes.
1: Mfurahi kama jamii moja. Daktari, unapoingia na gari pale tuna surprise watu wako na wako wanajua unanunua. Kusa zingine uanga wanafurahi lakini pia wanahuzunika kidogo. Mbona hukutuambia? Mbona alituficha?
0: Hasa asisemi ya kwamba familia nzima watoto, mke wako. She is very important and very pivot.
1: Hata watoto wakifikisha umri wa kukomaa. Kijana wako ako university first year.
0: Yes.
1: Wewe unajenga gorofa mahali ya juu. Hiyo ni nini ndugu yangu?
0: Ni mbaya.
1: Wakati unafanya ile ground clearing. Let your son ametoka kule university of Nairobi, ametoka wapi? Mwambie kijana wangu kuna mahali tunaenda ku break the ground.
0: Yes.
1: Tunaenda kufanya maombi, tuanze kazi ya construction. Hii ni yetu.
0: Yes.
1: Wacha kijana ahusike pale. Kwani unafanyia nini kazi wewe?
0: Wow.
1: That is the purpose of life.
0: Wow.
1: Husisha jamii yako. Husisha watu wako wajue. Hata wale watoto wadogo usiwaone ati yako class 6 ati aelewi. Anaelewa. Unamwambia my son ninaenda kununua gari.
0: Yes.
1: Nimependezwa na aina hii ya gari. Wewe unapenda kala gani? Red ama blue? Ama anamwambia daddy nunua ya green, nunua ya blue.
0: Lakini pia mama atasema yake.
1: Ni kweli?
0: Sasa
1: wewe amua model, muachie kala. Amua kama ni pujo, chagua pujo yako, lakini yeye achague kala, sema ni ya blue.
0: Ndiyo.
1: Na
0: msikilizaji, kumbuka masaa yanasonga mbio, lakini tunazungumzia tu kipengee hiki, swali hili ambalo tuliulizwa na binti fulani hapa. I'm sympathizing with her, yes, but I

0: makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
1: Awamu ya kuabudu.
0: We glorify your name.